Bila je ovo Mađarska rapsodija u aranžmanu za sedam muzičara iz sastava Philharmonics. Ova kompozicija Johannesa Brahmsa otvara njihov album Prvijenac, koji su 2018. godine objavili za diskografsku kuću Deutsche Grammophon pod nazivom The Vienna Berlin Music Club. Za ovo izdanje odabrali su klasične kompozicije u neklasičnom izvođenju, kao i aranžmane popularnih pjesama. U nastavku u izvedbi sastava Philharmonics slušamo kompozicije romansu Edvarda Griga Ignosien Erika Satija.

Da, ovo je bio ansambl Philharmonics i ruska uvertira, kompozicija sa njihovog debitantskog albuma The Vienna Berlin Music Club, koji preslušavamo u ovom izdanju emisije Zvukopis. U želji da se odmaknu od uobičajenih klasičnih izvedbi, kako bi privukli i one koji nisu navikli da slušaju klasičnu muziku i učine sviranje zabavnijim, došli su do jedinstvenog i prepoznatljivog zvuka. Za kraj slušamo Milonga Loka, Astora Piazzolle u izvedbi sastava Philharmonics.

Čuli ste Bohemian Rhapsody, kultnu pjesmu grupe Queen, koju je aranžmanski raspisao violinist Sebastian Guttler, član ansambla Philharmonics o kojem govorimo večeras. U nastavku donosimo obrade popularnih pjesama u izvedbi ovog septeta. Slušamo kompozicije sa njihovog debut albuma The Vienna Berlin Music Club.

Podsjećam, slušamo ansambl Philharmonics i njihov album Vienna Berlin Music Club. Ovaj ansambl je okupio tri člana Bečke filharmonije, dva solista Berlinske filharmonije, jednog od najsvestranijih austrijskih pijanista i pjevača i improvizatora na violini. Ovaj neobičan sastav donosi nam i neobičnu interpretaciju poznatih i manje poznatih kompozicija. Sofisticirano sviranje, aranžmani i smisao za humor Philharmonics omogućavaju da se bez imalo napora iz klasičnog prebace u neklasično izvođenje. Njihovu inventivnost i drugačijost prepoznali su i iz diskografske kuće Deutsche Grammophon, sa kojom su potpisali ugovor za svoj prvi album, a prošle godine dobili su nagradu Opus Classic u kategoriji Klasika bez granica za izdanje The Vienna Berlin Music Club. Da li je to dobra muzika? Da li se nama sviđa? Da li bismo uživali u izvođenju ovog djela? To su jedini kriterijumi za odabir kompozicija bez ikakvih misli o žanrovima. Kada nešto volimo, to ćemo i svirati, kažu članovi ovog ansambla.

0: Poštovani slušalci BH Radija 1, ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

7 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti. Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo 26 saradnika Memorialnog centra Srebrenica, pozvano na policijska saslušanja. Gotovo svi migranti koji su ušli u špansku enklavu Seuta vratili su se u Maroko, poručile španske vlasti. Vrijeme danas sunčano i vruće. 26 sadašnjih i bivših saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano je na saslušanje u policiju po nalogu tužilaštva u Bijeljini. Uslijedile su brojne reakcije udruženja proisteklih iz proteklog rata i zvaničnika uz osude i zahtjeve da se utvrdi ko je i zbog čega naložio saslušanja. Iz policijske uprave Zvornik saopšteno je da policijski službenici pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva Bijeljina postupaju po prijavi zbog postupanja. Osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa, dok iz Memorialnog centra poručuju kako to nije moguće, jer centar posluje preko trezora Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina se suočava s još jednim toplotnim talasom. Meteorolozi su najavili najtopliji vikend u dosadašnjem dijelu ljeta s temperaturama i do 43 stepena. Posebno vruće bit će na sjeveru zemlje, gdje je već na snazi crveni meteoalarm, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Građanima se savjetuje pojačan oprez. Požari na području Trebinja i Širokog Brijega koji su u pojedinim trenucima ugrožavali i kuće stavljene su pod kontrolu. U Širokom Brijegu bilo je kritično na područjima Buhova i Gornjeg Crnča, a u gašenju su učestvovali i ER traktori. U Trebinju je nakon višečasovne borbe vatrogasaca i mještana pod kontrolu stavljen požar u mjestu Volujac. Na požarištu je angažovano više od 30 vatrogasaca. Gotovo svi migranti koji su ušli u špansku enklavu Seuta vratili su se u Maroko, rekao je španski ministar spoljnih poslova José Manuel Albares, istakavši da je integritet Schengena apsolutno zagarantovan. Najmanje 61 osoba poginula je tokom ulaska 60.000 migranata u Španiju. U međuvremenu Italija je nakon ogromnog priliva migranata u Seutu na granici sa Španijom uvela granične kontrole, suspendujući tako režim slobodnog kretanja u okviru Schengena. Bosansko-hercegovački kantautor Dino Merlin održao je prvi od tri planirana koncerta na stadionu Asim Ferhatović Hase. Muzičko-scenski spektakl na Koševu je okupio više od 60.000 posjetilaca, koji su od prvog do posljednjeg

0: spektakularski pratili poznate hitove. Sinoćni koncert je prvi u nizu od tri zakazana nastupa na Koševu, gdje se prema procjenama organizatora u tri dana očekuje oko 200.000 posjetilaca. Danas u Međugorju službeno počinje 37. po redu manifestacija Mladifest 2026. Trajeće do 6. avgusta, prema informacijama iz informativnog centra, u Međugorje je stiglo 50.000 mladih iz 80 zemalja svijeta. Riječ je o najvećem događaju kojeg u Bosni i Hercegovini organizuje Katolička crkva, govori Vedran Vidović, direktor kulturno-informativnog centra Međugorje.
1: Preko 80 zemalja iz cijelog svijeta je prošle godine sudjelovalo na Mladifestu. To je zaista jedan izniman međunarodni događaj koji ima svoj utjecaj ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijelom svijetu. To su događaji koji nose posebne poruke mira, zajedništva, ljubavi. Mi to promatramo ne samo kroz nekakve brojke koje je javnost najviše impresioniraju. I pitanje svaki mladi čovjek koji dolazi ovdje, koji će ponijeti jednu plicu radosti sa sobom u svijet u kojem on živi, a svi znamo u kakvom vremenu povijesti danas jesmo i živimo. Jedan sklad vlada oko Mladifesta kojeg je utemeljio pokojni fra Slavko Barbarić prije 37 godina.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 17 stepeni, Banja Luci i Livnu 18, Brčkom 19 i u Mostaru 27 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna od 33 do 42 stepena. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnom putu Bradina-Mostar. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Brod, Orašje, Svilaj, Osoje, Bijača, Kostajnica i Začići, Velika Kladuša, dok su na izlazu iz naše zemlje duge kolone na graničnim prijelazima Doljani, Prisika, Svilaj, Deleuša i Hum. Na prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Muška U18 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je ubjedljivu pobjedu nad selekcijom Velike Britanije 94-64 na Evropskom prvenstvu B divizije u Hrvatskoj. Najbolji juniori naše zemlje time su ostali u borbi za deveto mjesto. Naš tim do triumfa predvodili su Hodović sa 14, Preldić sa 12, te Subašić sa 11 poena. Izabranici selektora Irhada Tinjaka danas igraju protiv Crne Gore, koja je sa 77-71 savladala Azerbejdžan. U slučaju triumfa, naša selekcija će igrati utakmicu za deveto mjesto. A po završetku svjetskog fudbalskog prvenstva i dalje se priča o FIFA-inim postupcima, ali i idejama o promjeni karaktera mundijala u komercijalnom smislu. Ona ljepša strana vezana je i za transfere naših reprezentativaca. Jedan od istaknutijih igrača u nastupima Bosne i Hercegovine bio i Tarik Muharemović, čije su partije rezultovale prelaskom u Leeds. Defanzivac naše selekcije imao je debi i snova u dresu Leeds Uniteda, a već nakon prvog nastupa oduševio je navijače i analitičare. U prijateljskoj utakmici protiv Sunderlanda Muharemović je pokazao da će biti veliko pojačanje i pružio odličnu igru tokom 86 minuta utakmice. Njegov tim pobjedio je sa 1-0, a Muharemović je stabilnošću u defanzivi ozbiljno doprinio tom rezultatu. Leeds već za tri dana očekuje novi test protiv Liverpoola, nakon toga slijedi prijateljski susreti protiv Leipziga, Manchester Uniteda, ali i Augsburga. Podsjetimo, stoper reprezentacije Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović na Elland Road stiže iz Sassuola. A prema navodima italijanskih medija u seriji A ćemo gledati Kerima Alajbegovića. 18-godišnji ofanzivac trebao bi već danas izvanično postati novi fudbaler Juventusa. Stara dama je uz Kolo Muanija prelazni rok iskoristila za još jedno pojačanje, a BH reprezentativac uz Francuza bi trebao završiti medicinske preglede i formalnosti uoči potpisivanja ugovora sa timom iz Torina. Kako stoje stvari, debi za Alajbegovića će biti 5. avgusta, a protivnik će biti Čelsi.

0: Chelsea, klub koji je ovog ljeta također ozbiljno pokušavao dovesti mladog bosansko-hercegovačkog reprezentativca. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1,
2: Selu u pohode.
3: Poštovani slušaoci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da se u emisiji BH Radija 1 Selu u pohode prisjetimo reportaža snimljenih u martu 2006. u selima Oštra Luka i Bok kod Orašja.

Oštra Luka se nalazi na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine i prvi put se pominje kao veliki mali Boki 1548. godine, a kao Oštra Luka nakon te godine negdje stotinjak godina se spominje u punom imenu Oštra Luka. Neki govore da ima tri načina kako je dobila naziv Oštra Luka, evo ja ću reći jedan, jer i mislim da je on i najadekvatniji. Oštra Luka je dobila naziv Oštra Luka upravo zbog toga što se rijeka Tolisa proteže cijelom njenom duljinom i pravi ogromne velike lukove. I tako da je to, evo, jedan od ta tri da se nalazi i najvjerodostojniji kao Oštra Luka. Postoji i ta teorija da su tuda nekada bile lađe od Gradačca prema Gradačcu, trgovalo se solju i šljivama. Evo, danas sam taj podatak izvadio iz jedne naše knjige koju je pisao naš jedan svećenik Mato Mikičić. Ne znam da li taj podatak dovoljno govori, a u novije vrijeme, to jeste prije rata, ovoga nesretnog koji je bio sada skoro, Oštra Luka je brojila negdje oko 750 do 780 kuća i 3043 stanovnika. Danas, kao i svaki rat, odnosno znači poslije ovoga, ni jedan ne donosi, Bog zna, neka velika dobra ni jednom od naroda, pa nije ni Oštroj Luci donio dobra. Nalazi se manje u Oštroj Luci u odnosu na 91. negdje 500-tinjak stanovnika manje. Tako sada po blagoslovu kuća, to jesu najmeritorniji podaci crkve, oko 2600 stanovnika.

Oštra Luka je vezana, odnosno dio općine Orašje. I mi smo najudaljenija mjesna zajednica u ovom dijelu prema općini, odnosno prema središtu, a Domaljevac je bio prije rata u Šamačkoj, Bosansko-Šamačkoj općini, danas je on Domaljevačka općina. Tako da taj dio mi nismo međuopćinski makadam riješili povezivanje asfalta, nego se svako gravitirao prema svojoj središnici da je taj međuprostor ostao, evo, nažalost, i do danas, ali se ja nadam u narednih nekoliko godina, da tako, evo, ne budem posebno precizan, da ćemo i taj dio problema riješiti, jer infrastruktura po tome pitanju luke je manje više riješena. Kad je u pitanju infrastruktura u Oštri Luki, to jeste asfaltiranje, odnosno prevođenje makadamske asfaltne ceste, tu smo 95% riješili problema naselja. Kad je u pitanju telefonija, tu smo jedni možda od najnapredniji u državi, jer imamo podzemnu telefoniju, znači tu nikakvih problema nemamo. I kad je u pitanju niskonaponska mreža, tu imamo određenih problema u jednom dijelu, odnosno jednoj ulici, to jeste ulica Gajevi, gdje je smješten i jedan mlin za proizvodnju brašna, pa on malo pričinjava određenih šteta, povlači više te energije, a ostaje manje za taj određeni. A kad je u pitanju voda, mi nemamo riješen vodoopskrbni sustav od obiteljske do obiteljske kuće, nego imamo ovdje to kod nas tradicionalno svi one arterce, da tako mi nazivamo to, duboke pumpe. Od 28 pa negdje do 50 metara je prosjek. I nema, bar u Oštroj Luci, nema sa vodom nekih znatnih problema. Ona je prihvatljive kvalitete u odnosu već na Domaljevac i tamo bliže Šamcu.

Kada je u pitanju gospodarstvo, to je sigurno jedan od najbitnijih segmenata uopće ovoga društva u državi Bosni i Hercegovini, pa dakako da i mi kao Lučani imamo određenih problema, teškoća u gospodarstvu. Kod nas je najprimarnija grana bavljenja gospodarstvom, to jest poljoprivreda. Poljoprivreda gdje imamo razvijene određene, da tako kažem, razvijene određene segmente bavljenja tom poljoprivredom, to je duhanarstvo, što ne stoji baš na nekim stabilnim nogama, korparstvo koje se poprilično porušilo i kao tako vrlo loše egzistira, i sada u posljednjih nekoliko godina kod nas se jako dobro razvija svinjogojstvo. Svinjogojstvo, i vjerovatno će to biti i budućnost našega kraja, uz, da tako kažem, i povrtlarstvo, jer mjesna zajednica Bok je razvijenija u odnosu na nas na povrtlarstvo, ali polako prelaze ta iskustva iz Boka u Oštru Luku i povrtlarstvo zaživljava kod nas. Kad je u pitanju bavljenje poljoprivredom, mi imamo u Oštroj Luci ogromnih problema, jer je negdje 3 miliona, ja mislim, kvadratnih metara zagađeno minama. Zagađeno minama, to jeste pojas 10 km dužine, kako smo imali crtu obrane, puta 300 metara širine, ako sam dobro izračunao, onda je to ta brojka. Tu se napravilo nešto u deminiranju, ali je to još uvijek neznatno i vrlo malo. Vrlo malo. Ja sam se kao predsjednik mjesnog odbora, odnosno mjesne zajednice, obraćao određenim dopisima svim deminerskim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, zahvaljivao na dosad učinjenom i tražio da se pojača intenzitet čišćenja, jer u tom pojasu gdje se nalaze mine, nalazi se 200 kuća u kojim danas ljudi žive sa djecom, sa starcima, sa svom, evo, svojom obitelji, a to je sve neposredna blizina od 10 pa na dalje metara naših kuća. Isto tako, mi u Oštroj Luci, i to se može smatrati pod poljoprivredu, smo poznati tradicionalan kraj mlinarski. Mi smo nekada imali 3 do 4 mlina u Oštroj Luci, a plus još Lučana koji se bave u nekim drugim krajevima. U Žepču ima Lučanin koji se bavi ovim mlinom, proizvodnjom brašna, pa imamo u Hrvatskoj i tako. To nam je dosta ovi profitabilan i siguran, jer u tim mlinovima radi negdje oko 30 ljudi je uposleno, što je za Oštru Luku znatan

0: prihod. Znači, Mlinarski kraj smo poznati i to je nešto što je za pozdraviti. Imamo isto tako i ovih stovarišta građevinskih materijala, to nije proizvodnja, ali je trgovina gdje su opet ljudi uposleni, gdje imamo kamiona, negdje oko 40-ak u selu. I sada u posljednjih 4 do 5 godina imamo jednu mini ili srednje kapaciteta, tvornicu, tvrtku, kako hoćete, ovi proizvodnje crijepa Bramak Vinković. On je smješten u centru Oštre Luke i upošljava negdje do 30 ljudi u nekoliko smjena. To je čovjek koji je novac zaradio vani u Njemačkoj i uložio ga u Oštru Luku i zaposlio Lučane. Mislim da mu moramo biti posebno zahvalan, ja kao predsjednik, jer mi olakšava posao, jer kad neko nešto radi, manje ima problema neke druge vrste da pravi da traži. A i ova država Bosna i Hercegovina isto tako trebamo da mu zahvali, jer svaki kutak ove države, ukoliko nema određenih egzistencijalnih pitanja, on se znači težište se baca na onaj dio koji ima, a ovaj se oslobađa tereta i problema.
1: Možda da ovaj razgovor sa predsjednikom mjesne zajednice Oštra Luka, gospodinom Josipom Pejićem, završimo na jedan vedar način. Naime, stanovnici vašeg sela imaju jedan zanimljiv običaj, da daju jedne drugima nadimke. Možda da čujemo riječ dvije o tome i o tome kako vas karakteriziraju, odnosno na koji način vas doživljavaju stanovnici susjednih sela.
0: Pa točno je to da smo mi, kao i ovo šire područje, evo Bosanske Posavine, da tako kažem, općine Šamac, Domaljevac, Orašje, na takav način nasađeni da uz ime i prezime imamo i određeni nadimak. Evo mene kao Josipa Pejića, vrlo možda malo ljudi zna u Oštroj Luci, zato što u mene u okolici 20 kuće ima 4 do 5 Josipa Pejić. A kad sad stanete negdje na ulici i kažete Joso Mućin, svi pravac dođu u mojoj kući ili kažu ko je taj i tako da. Pa imamo Joso Kajićev, pa Joso Prova, tako da tu nema nikakvih problema. Nema zabuna, znači prezimena su slična, onda i tradicionalno. Mi smo kraj koji ovi dosta smo pobožni, vjerujemo i imamo tradicionalno ta naša vjerska imena. Iz njih ne iskačemo, ali se onda ona ovi širu jedna te ista stalno i tako da je nadimak neophodan da bi se netko vrlo lako mogao prepoznati.

0: koja će nas domaćica ovdje u Oštroj Luci počastiti receptom specijaliteta ovoga kraja.
1: Sa zadovoljstvom sam iz Boka, Mašić Kata, zvana Ćulumovica i Nina. I o stari jela znam napraviti istiskivane kolačiće. Zamači se voda, metne se germa i onda se brašno zamiša, ni gusto ni rijetko. I to uzađe, onda vrela mast i sve se rukama novata i kroz ruku se istiskiva kao jedno jaje. Komad i kašikom se osjeca, kašika se grabi iz vode, izlazi da ne prijanja ono i umaš se meće. I to se peče i to kad se ispeče to bi jeo bolje već i kako mjesa. I supa na sozu, na sjeruti i na raso. Raso se metne, razrijedi se sa vodom i metne da se da provrije i malo se luka, ako ima pera usijeće se, ako nema može inako. I onda se razbije jedno jaje i izmuti se sa kukuruznim brašnom i onda se pomalo dodaje u tu supu od rasola. Ako ima slučajno od glava od ribe da se malo ubaci, onda da bi pojeo ilonac u kojem se kuva.

0: Kamo sreće da su kolege s televizije s kamerama došle ovdje u Oštru Luku da zabilježe ono što sam ja imala priliku vidjeti u hodniku osnovne škole gdje snimamo ovu emisiju. Vrijedne domaćice ovog kraja donijele su svoje prekrasne ručne radove i ja sam toliko fascinirana da jednostavno nemam riječi da sve to opišem. Luca Šošić je i članica kulturno-umjetničkog društva ovdje u Oštroj Luci i ta vrijedna domaćica. A ja vas molim da ponovite ono što ste mi malo prije rekli o vašoj saradnji.
1: Otac Zvonko Martić, on je u Zagrebu trenutno sada. Mi smo od početka zajedno surađivali i prikupljali smo prvo narodne nošnje od bakija, didija i tako, muške, ženske, šta god je ko imao. Njeko nam je poklonio, njeko nam je prodao. Glavno, mi smo se snašli. I imamo narodne nošnje cijele Bosne i Hercegovine. I to je sve kod mene. Imam dvije sobe u podkrovlju, ima i dole. To je sve puno. Garderobe, da dođete, da vidite, to je šteta što se ne bi snimilo, da se pokaže na televiziji kako se to radi, kako se tu sve veze, čipka od lana.
0: Ono što je još zanimljivo, a vezano je za žene ovdje u Oštroj Luci, jeste da vi svoje nošnje svakodnevno nosite, bar kad su u pitanju starije žene.
1: Pa sad ne nosu se tako dosta tih starih modela, a pocalice još ima koje bake nosu, a mlade su većinom bacile. A kad su nam svatovi, mačkare i tako malo svečani, kad mi hoćemo divani, onda se ta garderoba sva navlači. Košulje, u crkvu isto, kad su kirbajevi, tako, uvijek se navlaču. Košulje od lana, košule od ula, čipkane, vežene, ručno vežene sa koncima. Ne sa svilom, ne sa zlatom, već sa koncima se vezle. Bojama konaca.
0: Otkud ta maštovitost stanovnika ovoga kraja? Evo, vi ste malo prije pomenuli maškare. Ta maštovitost posebno dolazi do izražaja prilikom maškara. Tada vašoj mašti nema granica.
1: Tad ste vi trebali doći sa televizijom, pa da vi snimite, pa da se vidi šta se to sve navlači, kako se to oprema. I još što bude uveče lina u boku, lilanje jedno, to je prekrasno. To isto bude tako kolo, pjesma, igra, ma nema kraja.
0: A šta je to lilanje?
1: O, uveče lina, stavi se, nađe se motka i stavi se u tu motku slame, račvasta motka i stavi se slame i zaveže se na kraju i zapali se i djeca trču ulicom i viču lila, lila, uveče lina i to bude prekrasno.
0: Da li žene ovog kraja razmišljaju da stvore neku organizaciju koja bi se brinula da se ta tradicija izrade nošnji očuva i unovči?
1: Što se tiče mene, ja to bi rado, a da li bi moglo se nakupi žena, to nisam vam sigurna, a to je potrebno nama. I to bi bilo prekrasno.

0: Kato, sjećate li se koliko ste puta bili oboreni za poklade?
1: Sjećam se. Od 12 godina do 15. To je... U 16. sam se udala. I kasa

0: Đule Zvrc.
1: Ja sam Pavko Osić, predsjednik mjesnog odbora BOK, odnosno mjesne zajednice BOK. Zahvala bi se BH Radiju, što su iznašli mnoga vremena, doći na naše prostore, da se malo više zbližimo, upoznamo, razbijemo jednu medijsku blokadu, da se to što nadalje čuje ga na nivou BH, pa i šire na prostorima, znači, ove Europe. Mjesto BOK. Prvi puta spominje se negdje 1548. godine da postoji BOK. Prije toga se postavilo pod imenom Bubalov potok. Stavljao se gore, zatim se došlo do, znači, imena BOK. Neka postoje saznanja da bi se, kako je dobilo u stvari, u biti, kako je dobilo ime BOK. Spominju se nekakve priče da je između BOK stajao između bokova rijeke Brježnice i rijeke Gojmera, pa je tako nekako što se nalazi u sredini bokovi, znači dviju rijeka, tako da je ostalo, znači, ime BOK, koje se i dan danas spominje od tih prostora. Što se tiče sami mještana, mjesna zajednica BOK broji 10 kućanstava, odnosno kući numera, a 1705 stanovnika u BOK-u živi, gdje su te pretežno, znači, hrvatsko življe, znači 97% živi Hrvata posredno, znači ono ostalo su žive ostali narasti, znači muslimani i Srbi te ostali koji zove po popisu iz 1991. godine koje se spominje.
2: Однак

Bitno reći ovdje da je ovo pretežno poljoprivredni kraj, gdje se narod bavi izričito poljoprivredom i gdje živi od poljoprivrede. Znači, od kultura koje se zasijavaju, to je znači prvenstveno pšenica,

kukuruz, ječam, zov, duhan i ostale povrtlarske kulture. Bitno je napomenuti ovdje da je Bog jedan od središte na nivou općine od razvijenosti po broju prednjači u okruženju punga udruge povrtlara. Znači gdje se bavi znači, povrtlarska udruga i gdje je zastupljena najvećim dijelom povrtlarska kultura. To jest zatvoreni prostori koji se zovu plastenici. On negdje već od mjeseca siječnja, gdje započinju znači, radovi aktivnosti, do mjeseca prosinca tijekom godine, postoje aktivnosti rada, gotovo od siječnja, gdje zagrijavanje topli lijeha, sijanje sjemena, sav proces koji traje, znači on traje intenzivno 11 mjeseci.

0: O kulturno-umjetničkom društvu Ravnica iz Boka kod Orašja na snimanju emisije BH Radija 1 Selu u pohode u stihovima je govorio Đuro Đijan Brico.
1: Bok i Luka, to su lijepa sela, ponosna je s njima Bosna cijela. Jedno manje, a drugo je veće, to probleme praviti im neće. Oba sela u istoj su župi, svi zajedno sjedimo u klupi. Kapelan je Zvonko Martić bio i vjernike svoje okupio. Naše društvo on je osnovao i Ravnica ime mu je dao. Nije pitao koje kakve dobi, svi zajedno bili su na probi. Radila su i djeca u školi, igrao je tko god igrat voli. Pomagao mu Nešo, a i Ljilja, put krenio kao pravi zbilja. Ivanka sa njima je bila i po školi djecu je kupila. Da dolaze na probu u školu, da igraju bez greške u kolu. Presjednik je Kuda Đordić Anđa, pristaje joj jer je žena mlađa, ona vodi o Kudu računa, da pristigne otkle koja kuna. Da se mogu računi plaćati, da se neće kom dužno ostati.

Od opreme malo smo imali, ali polako svi smo sakupljali. Pitali smo babe i djedove da li imaju kakve fermenove i rubine, gaće i opanke i čarape, kape i kićanke. Sve pomalo to se nakupilo, ali da znate, teško nam je bilo. I dan danas opreme nam fali. Za nastupe to je problem mali. Pa moramo opremu mijenjati, Bojan Luki, Luka Marku dati. Svi čekamo dok se priopreme pa da može ponovo da krene. Sva oprema kao da je nova, brigu vodi Luca Bađanova. Krpa, pegla i nošnju priprema na nastupu da joj mane nema. U dvije sobe ko u magacinu, ali se opet snađe na brzinu. Kad god dođeš, nikad nije ljuta, uvijek spremna za daleka puta. Pri ruci nam uvijek naša Nina, kao da je 40 godina. Upo dana, a i upo noći, kogod zove, ona će pomoći. Razumije sve poslove naše, često sprema momke, a i snaša. Nekad možda i dosadna bude, kada zove telefonom ljude. Šta god treba, to traži po selu, uvijek ćeš je vidjeti veselu. I sa Didom, i Furcinom Đurom, i sa onim, i s Mahaleirom, i s Parokom, i sa Gvarom.

Pardijanom i sa našom Amidžinom Manom i u Beču, a i u Zagrebu, u Svatova, a i na pogrebu. Naša Nina uvijek ista svuda, samo treba još da nam se uda. Svi ostali da ne bi nabrajao, jer ja sam često bio čajo. Da u kudu možda nisu bili, nikad ne bi ni svijeta vidjeli.

0: Obišli smo skoro cijelu Bosnu, našu Bosnu, lijepu i ponosnu. Hercegovci, to su ljudi mili, oni kod nas, a mi kod njih bili. Družili se i tamo i amo, običaje stare da čuvamo. A Hrvatsku, moja mila Seko, obišli smo uzduž i poprijeko. Gdje god smotra velika je bila, kud ravnica poziv je primila. I na svakoj smotri dobri bili, za nastupe pohvale primili. Cijeli Zagreb divio se nama, našoj nošnji i našim ženama. I Mađare mi smo zadivili u Pečuhu kad smo kod njih bili. 99. godine imali smo mi nastupe fine, izvodili stare običaje od ženitbe do turske udaje. I u Beču, kud je gostovao, sve što znade da bi pokazao. Tamo ima puno raje naše, pa nas oni lijepo dočekaše. U Švicarskoj, u Buksu smo bili, naši su nas ljudi ugostili, sala puna, više mjesta nema, mi umorni, ali nastup se sprema. Gregurević Ivo s nama bio, pa nam program malo popunio, dva puta je Ivo nastupio i goste je dobro zabavio. Mi smo ipak program zaključili, do dva sata sjedili i pili.
1: Boki Luka, daleko.

U ovom izdanju emisije BH Radija 1 Selu u pohode prisjetili smo se reportaža snimljenih u martu 2006. u selima Oštra Luka i Bok kod Orašja. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Petera Gabriela, britanskog pjevača, tekstopisca i multiinstrumentalistu koji se proslavio kao osnivač i frontman kultne progresiv rock grupe Genesis i jedan od utemeljitelja world music pravca. Peter Gabriel je rođen 13. februara 1950. u viktorijanskom dvorcu u selu Cobham u Sariju u Engleskoj kao sin Ralfa Partona Gabriela i Edith Rehn. Otac je bio inženjer elektrotehnike i vlasnik farme krava muzara, majka muzičarka. Pohađao je privatnu osnovnu školu Cable House u Sariju, a potom i školu za dječake Svetog Andrewa. Učitelji su vrlo brzo primijetili njegov talent za pjevanje, ali se on ipak odlučio za satove sviranja klavira. Kad je iskazao interes za sviranje bubnjeva, majka mu je u dobi od 10 godina kupila podni tom-tom. Najdraže mu je bilo slušati državne himne, a kasnije soul muziku. Prvu pjesmu, Semi de Slag, je napisao sa 12 godina.

kad mu je jednom prilikom tetka dala novac kako bi platio profesionalne satove pjevanja, on ga je potrošio na debitanski album Beatlesa Please Please Me iz 1963. U septembru 1963. Peter Gabriel je upisao državnu školu u Sariju gdje je osnovao vlastiti jazz band Milords u kojem je pjevao i svirao na bubnjevima. Dvije godine kasnije sa školskim prijateljima Tonyjem Banksom na klaviru i Chrisom Stewartom na bubnjevima osnovao sastav Garden Wall. Nakon što se Garden Wall 1967. raspao, Gabriel i Banks su se pridružili Anthonyu Phillipsu i Mikeu Rutherfordu kako bi snimili pjesmu She's Beautiful. Za tu su priliku odabrali novo ime Genesis i ubrzo napisali Silent Sun kao posvetu grupi Bee Gees.

Silent Sun je prvi single Genesisa utisnuti na debi albumu naziva From Genesis to Revelation iz 1968. na kojem je Peter Gabriel svirao flautu. Kako je album ostao neprimjećen, Peter Gabriel se povukao iz sastava kako bi nastavio studij. U međuvremenu je uspio odsvirati flautu u pjesmi Kathmandu na albumu Mona Bon Jakon Keta Stevensa.

U jesen 1969. Tony Banks, Mike Rutherford, Anthony Phillips i Peter Gabriel odlučuju nastaviti sa radom grupe Genesis kao profesionalni muzičari pa napuštaju dotadašnje poslove i studije. Trespass iz 1970. drugi studijski album Genesisa bio je pun pogodak. Na njemu je Peter napisao kompletan materijal, otpjevao lead vokal, svirao harmoniku, tamburu i bas bubanj. Kao najveći hit izdvojila se Knife, koju je Peter Gabriel napisao pod utjecajem soula, kao parodiju na protestne pjesme Donovana ili Boba Dilana.

0: Nakon što su u augustu 1970. u bend došli gitarist Steve Hackett i bubnjar Phil Collins, iskristalizirala se najslavnija postava Genesisa, koja je snimila treći album Nursery Crime. U uvodnoj musical box Peter Gabriel je odsvirao Bowie i majstorski ugradio priču i likove u stihove pjesme.
1: She's a lady, she's got time. Brush back your hair.

Foxtrot iz 1972. ključni album Genesisa. Na njemu je Peter Gabriel do savršenstva doveo scenski nastup, što je uključivalo različite kostime uz kacigu i štit. Tokom jednog nastupa u Dublinu pojavio se u crvenoj haljini svoje supruge i sa lisicom na glavi, oponašajući naslovnicu albuma Foxtrot. Incident je poslužio kao motiv za naslovnu stranu magazina Melody Maker, što je grupi osiguralo širu popularnost i omogućilo dvostruko veće honorare za nastupe, jer loša reklama je uvijek bila najbolja reklama. Slušamo Watcher of the Skies, koju je komponirao Peter Gabriel.

po završetku promotivne turneje albuma The Lamb Lies Down on Broadway 1975. Peter Gabriel je definitivno napustio Genesise. Vijest je zaprepastila obožavatelje grupe i natjerala komentatore da se pitaju može li bend preživjeti bez njega. Može i to još bolje. Genesisi su komercijalni vrhunac doživjeli tek nakon odlaska Petera Gabriela. On je srećom prekid sa grupom iskoristio za izučavanje muzike i usavršavanje sviranja klavira. Od 20 snimljenih pjesama njih 9 je odabrao za prvi bezimeni album u slengu prozvan Auto iz 1977. koji je uključivao Roberta Fripa, gitaristu grupe King Crimson. Vodeći single Salisbury Hill, autobiografska je pjesma Petera Gabriela o duhovnom iskustvu na vrhu Salisburya u Somersetu sa intimnom porukom da ste spremni izgubiti ono što imate za ono što bi mogli dobiti, kazao je Peter Gabriel.

Na trećem iz 1979. Peter Gabriel iskazao interes za afričku muziku. U pjesmi Intruder prvi put je iskorišten zatvoreni reverb na bubnjevima. To je inače povratni zvučni efekt za gitaru ili narodski rečeno jeka.

ploča Soul je rezultirala sa tri hit top singla Sledgehammer, Big Time i Don't Give Up, duet sa Kate Bush. Tokom karijere Peter Gabriel je u nekoliko navrata sarađivao sa pjevačicom Kate Bush. Pjevala je prateće vokale u Games Without No Frontiers i No Self Control i glavni ženski vokal u duetu Don't Give Up.

Peti studijski album Petera Gabriela naziva Soul iz 1986. je ostvario trostruki platinasti tiraž u Velikoj Britaniji, pet puta platinasti u SAD-u. Najveći hit sa ove ploče je Sledgehammer, s kojim je osvojio rekordnih 9 MTV nagrada i prema izvješću iz 2011. to je najgledaniji muzički video spot svih vremena. To je jedini broj 1 sa američke Billboard liste singlova Petera Gabriela, kojeg je sa prvog mjesta izbacio Invisible Touch.

Peter Gabriel je do trenutka snimanja ove emisije osvojio 3 Brit Awardsa, 6 Grammya, 13 MTV nagrada, nagradu za životno djelo časopisa Q i nagradu Ivor Novello za životno djelo. Kraljevska švedska muzička akademija dodijelila mu je nagradu Polar za životno djelo jer je redefinirao sam koncept popularne muzike. Laureati Nobelove nagrade za mir su ga za dugogodišnji aktivizam u oblasti ljudskih prava imenovali čovjekom mira. Kompozitoru sedmice 2008. uručena nagrada ambasador dobre volje Amnesty Internationala. Časopis Time ga je proglasio jednim od 100 najutjecajnijih ljudi u svijetu 2008. Portal All Music je Petera Gabriela opisao kao jednog od najambicioznijih, inovantnih rock umjetnika, kao jednog od najpolitičnijih. Počasni doktorat Sveučilišta Južne Australije za postignuća u muzici mu je dodijeljen 2015. U Rock and Roll Hall slavnih je kao član Genesisa uključen 2010. a kao solo umjetnik 2014. Dva puta se ženio i otac je četvero djece. Stilski muziku Petera Gabriela muzički kritičari opisuju kao mješavinu art rocka, popa, art popa, world beata i soula, a prije svega progresivnog roka.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvod.

0: razvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Devet časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Devet osoba je poginulo, a najmanje 23 su povrijeđene u novom ruskom udaru balističkim raketama na Kijev, objavile su ukrajinske hitne službe na Telegramu. Sa druge strane, oružane snage Ukrajine napale su autobus sa radnicima željezare u regiji Zaporožja, pri čemu je jedna osoba ubijena, a više od 10 ljudi povrijeđeno. Saopštile su lokalne vlasti, dodajući da su ukrajinske snage znale da gađaju civilni autobus. Sjedinjene Američke Države mogle bi već ovog vikenda pokrenuti nove vojne napade na Iran, potvrdila su za CNN dva američka zvaničnika. Iako precizan obim operacije i tačne mete još nisu potpuno jasni, zvaničnici upozoravaju da je situacija i dalje fluidna te da bi planirani napadi mogli biti otkazani. Kako navode izvori, američka vojska već je pripremila opcije koje uključuju proširenje sukoba. Američki predsjednik Donald Trump ranije je najavio obnovu vojnih udara. Jemenski Huti saopštili su da je 8 saudijskih naftnih tankera preusmjereno s rute kroz Bab el Mandeb prema rtu Dobre Nade, navodeći da je promjena rute posljedica pomorske blokade koju je ta grupa uvela protiv saudijskih brodova. Do novog razvoja situacije dolazi nakon pojačanih prijetnji komercijalnom saobraćaju u Crvenom moru. Huti su 20. jula proglasili pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji, a potom su preuzeli odgovornost za napade na brodove povezane sa Saudijcima. Predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio je da je svjetska fudbalska organizacija odustala od plana o prodaji udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima, nakon što je prijedlog izazvao snažan talas kritika. FIFA je planirala prikupiti oko 4 milijarde dolara prodajom oko 20% udjela u novoj kompaniji koja bi upravljala njenim takmičenjima uključujući i svjetsko prvenstvo. Prijedlog je odmah naišao na oštre kritike, a Evropska fudbalska federacija UEFA zaprijetila je bojkotom takmičenja. Temperature: Foča 14 stepeni, Srebrenica 15, Sarajevo 19, Banja Luka i Bileća 20, Tuzla 21, Bijeljina 23 i Mostar 28 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 33 do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Pop,
4: rock,
3: rokovnik,

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Poprokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop-rock muzici. Sa vama je ovaj put Zoran Živković i Zoran Šimunović. Kompanija Didaco Commerce uz sve nas isporučuju kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato i vi budite sretni. Pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 28. jula do 4. augusta. 28. jula 51. pjevačica Rosemary Clooney pjesmom Come on a My House stigla na prvo mjesto američke top liste, gdje će ostati

šest nedelja. Snimila je ovu temu sa Mitch Millerom koji je vodio ansambl od četiri muzičara. Iako je godinama izvodila pjesmu Come on My House, Clooney je kasnije priznala da je mrzila ovu temu i da ju je snimila samo zato što joj je Miller prijetio da će je otpustiti ako odbije. U intervju iz 88. Clooneyeva kaže da je mogla da čuje bijes u svom glasu zbog pritiska da izvede pjesmu koja joj se nije dopala. A u stvari je tema sasvim okej. Okay.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: I pop i rock rokovnik.
1: ...29. jula 56. rođen je Dragoljub Crnčević Baki, blues gitarista, pjevač i autor, lider beogradske blues grupe Dr. Project Point Blank. 31. jula 73. Stevie Wonder je objavio single Higher Ground, pjesmu koju je sam napisao za svoj album Inner Visions iz iste godine. Pjesma je dostigla četvrto mjesto na američkoj Billboardove Hot 100 listi i prvo mjesto na Rhythm & Blues listi singlova. Albumska verzija pjesme sadrži dodatnu strofu i traje 30 sekundi duže od single verzije. Pjesma je objavljena i u Velikoj Britaniji, ali je postigla samo skroman uspjeh, dostigavši 29. mjesto na britanskoj single listi.

29. jula 2018. popularni dalmatinski popjevač i pijanista Oliver Dragojević umro je u splitskoj bolnici u 70. godini. 2. augusta 85. Bijelo dugme i Bajaga i instruktori održali su zajednički koncert u Moskovskom zelenom teatru Parka Gorki pred 10.000 gledalaca. Oni su na 20. svjetskom festivalu omladine i studenata došli kao predstavnici kulture mladih iz Jugoslavije. Prije dugmeta i Bajage nastupile su grupe Misty in the Roots i Everything but the Girl. Moskovski koncert pokazao se i kao posljednji nastup Mladena Vojičića Tife sa dugmetom. Tifa je prethodne godine zamijenio Bebeka i sa grupom snimio album Bijelo dugme, ali je sve teže podnosio teret iznenadne nacionalne slave i nije više pokazivao velike ambicije da nastavi sa intenzivnim aktivnostima. Zvanično je prestao biti član Bijelog dugmeta oktobra 85.

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Prvog augusta 90. premijerno je prikazan western film Young Guns 2, za koji su soundtrack napisali John Bon Jovi i Alan Silvestri. Prvobitna ideja Emilija Estaveza, tumača glavne uloge, bila je da se u filmu uvrsti pjesma Wanted, Dead or Alive, koju je grupa Bon Jovi objavila 86. ali njihov lider to nije smatrao dobrim rješenjem, pa je napisao novu temu Blaze of Glory. I ona se pokazala kao pun pogodak. Nominovana je za nagradu Oscar, a osvojila je Zlatni globus kao najbolja originalna pjesma za film. Iste godine pjevač Bon Jovi je objavio svoj prvi solo album u karijeri nazvan upravo Blaze of Glory, a naslovna čuvena balada će postati jedini njegov solo broj 1 na prvim mjestima vodećih svjetskih top lista.

Čara svrstava ga među pet najznačajnijih izdanja ukupne hrvatske diskografije u ovoj deceniji. Postao je također jedno od najviše nagrađivanih hrvatskih diskografskih izdanja, dobivši čak šest trofeja tadašnje novinarske rok nagrade Crni mačak i četiri hrvatske diskografske nagrade Porin. Na dodjeli nagrada Porin naredne godine dogodio se i skandal. Damir Urban je u direktnom TV prenosu, nakon proglašenja albuma najboljim izdanjem alternativnog roka, izašao na scenu i odbio primiti priznanje, objasnivši da album pripada rock žanru, te da je nominacijom u konkurenciji s alternativcima oštetio one koji to zaista jesu.

3. augusta 2007. Prince je započeo seriju 21 koncerta u londonskoj O2 areni, koja je nekoliko mjeseci ranije otvorena. Svi koncerti su rasprodani u rekordnom roku i s ukupnim brojem od 420.000 gledalaca, koji su platili po 31 funtu, Prince je ostvario nevjerovatan prihod od 13 miliona funti. Prince je 20 dana ranije svoj novi album Planet Earth u Engleskoj besplatno dijelio uz novine Mail on Sunday. Prince je tako među prvima počeo prilagođavati novim prilikama na diskografskom tržištu, koje je počelo bilježiti sve veći pad u prodaji nosača zvuka.

3. augusta 2008. Kid Rock je došao na prvo mjesto američke liste singlova ljetnim hitom All Summer Long. Instrumentalna podloga pjesme, derivat je druga dva hita, Sweet Home Alabama, grupe Lynyrd Skynyrd i Wherever Wolves of London, Warrena Zevona. 31. jula 2025. startao je novi muzički festival u Nikšiću pod nazivom Sync, festival džez na Korzu, ovog puta na temu džeza. Novi muzički festival u gradu smješten je na Trg Slobode, koji je pretvoren u magičnu pozornicu za koncert Beti Đorđević i prijatelja. Beti je izvela omiljeni strani repertoar, a onda i nezaboravne domaće hitove. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: Radio 1.
1: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
4: Deset časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Požar koji je juče izbio u Širokom Brijegu i dalje je aktivan, te se proširio na područje opštine Čitluk, potvrđeno je iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Kako su naveli, na nepristupačnom terenu gori šuma, trava i nisko rastinje. Požari u Crnču na području Širokog Brijega i na području Ljubuškog su stavljeni pod kontrolu, ali su vatrogasci iz Ljubuškog još na terenu. Tri osobe poginule su u požaru porodične kuće u Svetom križu Začretju u Hrvatskoj, saopšteno je iz policije. Iz policije je potvrđeno da je u toku istraga koja će utvrditi okolnosti izbijanja požara, kao i tačan uzrok smrti stradalih. Grčka je i dalje u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara koji gore širom zemlje. Najkritičnija situacija bila je na oko 60 km sjeverozapadno od Atine, a prema izvještajima medija stotine ljudi brodovima je prevezeno na sigurno. Požari se ponovo rasplamsavaju i u Francuskoj. Zbog brzog širenja požara na jugu zemlje između Marseja i Kana evakuisano je oko 2.500 ljudi. Francuska i susjedna Španija se već duže vrijeme bore sa obuzdavanjem niza teških šumskih požara. U zemljotresu jačine 4,7 stepeni po Richterovoj skali koji je sinoć pogodio područje kod Napulja u Italiji, povrijeđena je 21 osoba, od kojih su dvije u kritičnom stanju. Brojni građani izašli su na ulice, a u pojedinim dijelovima grada prijavljeno je i da je došlo do nestanka električne energije. Zbog zemljotresa je privremeno obustavljen željeznički saobraćaj kako bi se obavili tehnički pregledi infrastrukture. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Sanskom mostu 23, Livnu i Tuzli 24, Banja Luci 27 i u Mostaru 30 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 33 do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio igra za djecu. Iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine.
2: Radio igra za djecu. Šukrije Panđo. Eh, sunce.
3: Ajde. Ajde, ajde. Zobnite gladni. Čuk, čuk, čuk. Čuk, čuk, čuk. Nevoljo moja, gdje se ti tu umješa? Izgazit ćete.
4: Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, malo, malo, malo, pi, pi, pi, pi, pi.
3: Tako, tako. A gdje li je jutro s onaj moj zjeval? Igra sigurno negdje s dečurlijom. Nikad mu dosta, nikad. Šta ću ja s njim jadnati sam? Sajko! Sajko! Gdje ustreća ga od njega? Sajko! Sajko!
5: E, dobro je. Neće me više zvati. Bar za sada.
6: A ja sam se izgubio ispred svoje kuće malo ranije. Za svaki slučaj. Jer oko popasnog doba uvijek nešto traže oko kuće i u kući, kraj tora, u staji
5: i u mene.
6: Samo viču, pomakni ovo, istjeraj ono, zatvori to. A ako ne uradiš, može svašta da ti se dogodi. Pa i po tur,
5: i po tur,
6: da ti poželice skoče.
5: Evo sam usjekao ljeskov štap.
6: Ja, vidi kako je čvrst. Treba će nam štapovi još kako. Moramo puteljcima krošumu da nas ko ne vidi, dok dođemo tamo, pa ima i pasa.
5: A to je, jeli, tamo kod onog sela što se u daljini bijeli?
6: Na krševitoj osamljenoj visoravni, malo dalje od sela, ispod crvenih brda.

sakrijemo se ovdje da prisluhnemo. Neka nas ne vidi.

Daj mi, brate, sjekiru, da posjećem Brestića. Lako, lako, lagano. Oj, da napravim mostića, preko ti je stavim.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požar koji je juče izbio u Širokom Brijegu proširio se na područje opštine Čitluk, potvrđeno je iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Na nepristupačnom terenu gori šuma, trava i nisko raslinje. Požar je u Crnču na području Širokog Brijega i na području Ljubuškog stavljeni su pod kontrolu, ali su vatrogasci iz Ljubuškog još uvijek na terenu. Grčka je

0: u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara koji gore širom zemlje. Najkritičnija situacija bila je na oko 60 km sjeverozapadno od Atine, a prema izvještajima medija stotine ljudi brodovima je prevezeno na bezbjedno. Požari se ponovo rasplamsavaju i u Francuskoj. Zbog brzog širenja požara na jugu zemlje između Marseja i Kana evakuisano je oko 2.500 ljudi. Francuska i susjedna Španija već duže vrijeme se bore sa obuzdavanjem niza velikih šumskih požara. U zemljotresu jačine 4,7 stepeni po Richteru koji je sinoć pogodio područje kod Napulja u Italiji, povrijeđeno je više od 20 osoba. Brojni građani izašli su na ulice, a u pojedinim dijelovima grada nestalo je električne energije. Zbog zemljotresa je privremeno obustavljen željeznički saobraćaj. 9 osoba je poginulo, a više od 20 je povrijeđeno u novom ruskom udaru balističkim raketama na Kijev, objavile su ukrajinske hitne službe na Telegramu. Sa druge strane, oružane snage Ukrajine napale su autobus sa radnicima željezare u regiji Zaporožja, pri čemu je jedna osoba ubijena, a više od 10 je povrijeđeno, saopštile su lokalne vlasti, dodajući da ukrajinske snage su znale da gađaju civilni autobus. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Banja Luci i Tuzli 28, Bijeljini 30, Trebinju i Brčkom 31, u Mostaru i Neumu 33 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 33 do 42 stepena. Crveno upozorenje zbog visokih temperatura izdato je za regije Prijedora i Mostara, dok je u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine na snazi narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, jedan za sve.
2: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu.
3: Alpinizam,
2: rafting,
3: splavarenje,
2: gastronomija,
3: rijeke, jezera, planine, more,
2: biciklizam,
3: tradicija i običaj,
2: avantura,
3: manifestacije i festivali.
2: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
4: Vikend Vidikovac.
5: sati i 4 minute, vi ste na talasima BH Radija 1, a ovo je emisija Vikend Vidikovac, BH Radija 1, vaš i naš turistički vodič, u kojem vas ovog 1. avgustovskog dana vodimo kroz Bosnu i Hercegovinu, pričamo o različitim zanimljivostima, dešavanjima, manifestacijama i sl. Pa ćemo tako, evo, za početak reći da ćemo danas vas voditi u Mokro, ali Mokro kod Širokog Briga, gdje se dešava najveća srednjovjekovna manifestacija, tačnije manifestacija koja je posvećena srednjovijeku i srednjovjekovlju u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa čak i šire, manifestacija Rimski dani, koja, eto, trebala bi da podsjeti na sve ono što se dešavalo u antici, ali i kasnije kroz rani srednji vijek. Pričat ćemo između ostalog i o sektoru turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine i podacima o rastu prihoda. Pored toga, vodimo vas i na Old Timer ekspediciju koja putuje kroz Bosnu Bosnu i Hercegovinu, juče je bila u Sanskom mostu. Danas u Ključu, pa će popodne biti na jezeru Balkana, sutra u Banja Luci, potom u Travniku i Jajcu. Cilj naravno uz očuvanje tajmera tradicije, promovisati i unaprijediti turističku ponudu u našoj zemlji. Ima tu još dosta informacija i priča, pričat ćemo i o gastronomiji, bit će tu još nekih ljetnih tema. Tako da vas pozivamo da ostanete uz nas i ostanete uz Talase BH Radija 1, uz Vikend Vidikovac, sve do popodneva. A na samom početku mi ćemo o servisnim informacijama, o vremenu i stanju na putevima u našoj zemlji. Vrijeme i stanje na putevima, kada govorimo o stanju na cestama i putevima u našoj zemlji, pojačana je naravno frekvencija saobraćaja na jugu naše zemlje, posebno na ulazu u Konjice, Mostar i Sarajevo, te na pojedinim graničnim prilazima. Prvi je dan vikenda sezonogodišnjih odmora, ali naravno i ovoga vikenda i koncerti u Sarajevu, Dine Merlina, privlače veliki broj posjetilaca, tako da se očekuje i dodatno intenzivniji saobraćaj tokom dana. Dugačke su kolone putničkih vozila oba smjera na graničnim prilazima Izačić, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika. Na ulazu u našu zemlju duge kolone su na prilazima Bijača, Kostajnica i Svilaj, a na izlazu iz naše zemlje duže se čeka na prilazima Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm, Ivanica, Deleuša, Zupci i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužvi na našoj strani, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima nešto pojačan saobraćaj, ali zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Preporučujemo da izbjegavate vožnje tokom dana na duže relacije zbog visokih temperatura, a kada su u pitanju radovi, sanacija je kolovoza na autoputu A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, te na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Cesta je Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanca Blidinje, saobraćaj je dozvoljen samo za vozila do 3,5 tone. Radovi su na izgradnji dodatne trake za spora vozila na cesti Podromanija Sumbulovac na prijevoj Romanija, saobraća se usporeno. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, postavljanje rasvete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 se saobraća usporeno jednom trakom. Radovi su i na magistralnoj cesti Crna Rijeka i Jajca u Podmilačiju, zatim most preko Mrižnice kod graničnog prelaza Izačić, te Konjice Jablanica na Ribičkom mostu. Eto to što se tiče stanja na putevima, a vrijeme danas u našoj zemlji vedro i sunčano, posljednja mjerenja temperatura. Kažu da je u 11 sati, znači po posljednjim mjerenjima, trenutno najsvježije na prijevojima u našoj zemlji, na Ivan Sedlu 23 stepena, na Čemernom 24 stepena. Od ostalih dijelova naše zemlje 25 stepeni je trenutno u Sokolac, 26 Rudo, 28 stepeni Foča i Gacko, zatim u Sarajevu također 28 stepeni, kao i u Mrkonjić gradu. 29 stepeni je temperatura u Novom gradu, a 30 stepeni u Bileći, Prijedoru, 31 stepen trenutno u Tuzli, 32 u Banja Luci, a u Bijeljini i Trebinju čak 33 stepena, kažu podaci iz Hidrometeorološkog zavoda, trenutno najtopliji Mostar gdje je temperatura već 36 stepeni. Do kraja dana nas čeka sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, a temperature će se penjati do 42 stepena. Za sutrašnji dan ponovo sunčano i vruće sa slabim vjetrom, a temperature ujutru od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevne od 33 pa sve do 42 stepena, znači čeka nas jedan izuzetno vruće vikend, tako da gledajte da se držite hladovine.

0: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: I sada, dragi moji slušalci i slušateljke, znate kako mi ovdje na Balkanu znamo često reći za sve ono što je staro, neutvrđeno, ne znamo ni iz kog vremena potiče, kažemo to iz rimskog doba. Pa su tako tu rimski mostovi, rimski putevi i slično, ali ako želite vidjeti kako je to sve stvarno izgledalo u rimsko doba, onda vas vodimo na jednu od najvećih manifestacija takvog tipa, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i dosta, dosta šire, a to su rimski dani u Mokrom kod Širokog brijega. Sa nama je idejni tvorac rimskih dana u Mokrom, Vice Slišković. Meni je zaista čast i zadovoljstvo da ga mogu pozdraviti u programu. Vice, dobrodošli u program Radija Bosne i Hercegovine.
2: I vas našao, hvala vam na pozivu, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Je li ugrijalo u Hercegovini ovog subotnjeg dana?
2: Pa moram priznati da baš je dobro ugrijalo, evo. Juče smo imali 40 stupnjeva ovdje u Mokrom, a inače on je malo hladnije, bar 4-5 stupnja nego u Mostaru, tako da mogu zamisliti kako je bilo u ovim okolnim mjestima.
1: Držite se vi tog dijela gdje nema previše asfalta, kao i stari Rimljani, tako da će biti koliko toliko ugodnije, ali evo, ja sam siguran da to posjetiocima, onima koji dolaze zaista da vide jedan fantastičan spektakl i da budu sa vama tokom ovih 2-3 dana. Vi ste sve ovo već započeli sa otvaranjem kampa već juče, ali sam rimski dani u Mokrom, što u stvari oni donose? Mislim, možda malo teško i ovako radijski i glasom i zvukom samo dočarati čitavu tu masu dešavanja i zanimljivosti koje teško čak i stanu u dva dana.
2: Tako je, slažem. Znači, ono što mi donosimo je na jednom prostranstvu prirodnom gdje imamo dosta zelenih površina, urbanih ledina, ali i šumovitog dijela rijezek, ali i gušće. Znači, proteže se na 35.000 kvadratnih metara. Po samom dolasku vi vidite velike rimske stubove i vidite ulazak u gladijatorsku arenu koja je glavni dio događanja. Ali sad, taj samo gladijatorska arena se održava, znači, glavni program koji donosi borbe gladijatora, veliki rimski defile, vojne formacije legionara, bubnjare rimske, vatreni šou, plesove rimske, znači svašta nešto što se tu događa u tome više od dvosa datnom ovome programu. I ajmo reći, to je ona jedan dio gdje je spektakl. E sad, to je jedna od 72 zone. U preostalih 71 zonu
1: 70 preko 70 zona.
2: Tako je, znači mi smo najavili preko 50 zona, lani smo imali 30, ali kad je najava bila prije nekih mjeseci i po dana, među vremenu smo dogovorili još 22 zone. Znate kako je to, mi smo lani održali se prvi put i sad ljudi su čuli, vidjeli najavu, pa nas se javio sa svih strana i zaštiti država i svih krajeva i žele ponuti nešto što oni misle da bi bilo srodno prihvatljivo za ovakav festival. Onaj mi prihvatimo ako nam odgovara ili sukladno je povijesnom festivalu, tako da se to svaki dan povećalo. Tako da danas moramo sa sigurnošću potvrditi da pružamo 72 zone. E sad kažem, 35.000 kvadrata, da vi to prohodate, treba vam 3 sata. Ako želite sudjelovati u 2 ili 3 zone, doslovce ste popunili svoj dan. Jel? Tako dobro ste,
1: znači,
2: rekli da je možda
1: postoji
2: i premalo.
1: Ne postoji šansa da neko sve to obiđe, da učestvuje u svemu.
2: Ne postoji, to je nemoguće, jer evo, kažem, znači imamo 20 radionica. Svaka radionica zahtjeva minimalno 30 minuta da odradite nešto kvalitetno. Naprimjer, ne znam, radionica freski, pa radionica, arheološka radionica, pa radionica slamarstva, pa imamo keramičku radionicu, smo grčariju, pa imamo radionicu znači kamenoplesarstva, pa imamo slikarsku radionicu. Tako bih mogao nabrajati još, jel?
1: Još jedno 50.
2: Ali, i radionica, to su te neke radionice. Onda imamo škole, poput škole za gladijatore, pa imamo školu sokolarstva gdje imamo sove, ušare, imamo jastrebove, detrijebe, imamo, znači, sokolove, svakakve nekve lidije ptice. Pored toga imamo razna natjecanja, recimo strličarstvo, bacanje bale, stijena, pa imamo, znači, bacanje sjekire, pa imamo jahanje konja, tu imamo jahanje na koči, jahanje na konju, pa imamo razne prikaze poput prikaza gubava, prikaza tamničara, pa imamo mnogo zona za djecu, pa imamo rimsku tvrđavu sagrađenu drveta koja je na 200 kvadratnih metara, pa imamo šatorsko naselje. Onda imamo prikaze gota, znači Ostrogota, pa imamo prikaze gota pod upravom Rimljana, takozvani federati, pa imamo prikaze Tračana, pa imamo i Lire, ilirski šov, tako da je, kako da vam kažem, znači jednostavno je meni nemoguće sjetiti.
1: Naravno,
2: u 5 minuta svake
1: zone. U cijeloj toj priči, a i ne bi stalo u cijeloj emisiju. Ono što me zanima, znači, vi ovdje spajate i zabavu, ali i edukaciju. Znači, pored toga što će svi posjetioci, i oni mlađi, i oni stariji, doći i uživati, i zabaviti se, ponešto će i naučiti, što sigurno u školi nisu mogli vidjeti.
2: Tako je, prije svega, pored ovih nabranih svih radionica koje vode mentori koji su profesori, akademski kipari, akademski slikari i razni zvanja, jeli, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, pa čak i se najviše ovdje široko gledali, imamo Akademiju likovnih umjetnosti, ali kažem, dolaze iz više država. Pored toga, mi imamo, znači, u centralnom događaju samog naratora i legatusa koji vode između svake od točaka, imaju neke edukativne, ajmo reći, minute, 2-3 minute gdje će nas upoznat s nekim dijelom povijesti i ono što možda niste mogli naučiti u školama, ono što ste morali malo dublje istraživati, a mi vam to donosimo ovdje. E sad, pored tog segmenta, mi imamo jedan gastronomski segment. Naime, vrlo je bitno istaknuti da ovaj festival gradi jedno selo. Znači, mi smo tu mještani sela, koje broji 700 stanovnika, nas 200 je uključeno svakodnevno ovdje zadnjih 2-3 mjeseca na pripremama. Pripreme su krenule već u 12. mjesecu, ali da je baš intenzivno svaki dan, evo zadnjih 45 dana. Dakle, mi pokosimo naše polje, skupimo preko 2,5 tisuće bala,

0: Žemo dosta drvne građe od naših industrijskih firmi Širokog Brijega koje to koriste za transport dok i materijal dolazi pa im je višak. I onda imamo majstore koji to sve obrađuju, grade ove zone. Napored toga znači imamo kuhare, njih 6 kuhara koji su profesionalni kuhari u restoranima ili u Hrvatskoj ili ovdje u Hercegovini. I onda imamo još 60 članova pomoćnog kuharskog osoblja koji priprema sva jela koja su po antičkim recepturama ovdje. Znači, ili je izvorna antička receptura, ili je neka, ajmo reći, primjesa, znači ono nešto najbliže što smo mogli postići tu. Tako da ćemo ovdje imati 12 jela koja su većinski s namirnicama iz mokrog. Dakle, evo, jutros je oko 20 janjata je ovdje u mokrom mokarski pripremano za jelo koje će danas služiti. Sutra će biti drugih 20 janjata. Pa imamo junak, imamo goveda, imamo svit, imamo pilet. Onda imamo veganska jela, pa imamo na primjer i vegetarijanska i veganska jela za goste, pa imamo jela bez glutena. Znači, baš smo na sve mislili i potrudili smo se da svatko ko dođe ovdje mu bude ugodno. Tako da ovaj, što se tiče tih jela, recimo imamo i rimski čips, koja je originalna receptura koju smo lani prvi put ovdje pravili i baš se pokazao kao odlično. Tako da je preko 2000 porcija lani ošlo, tako da ove godine vjerojatno će ići još više potražnje za tim dijelom. Sad, pored toga imamo i pića rimska, imamo rimski hidromeli, odnosno antički hidromeli, koji se posluživao u Rimu i u Grčkoj, na Bizantu, tako da ovaj, pored toga imamo i rimski mulsum i imamo, znači to je, eto, ta hidromel je medovina, znači nije ni medica ni medovača, nego je vino od meda. Tako da ima i više, imamo i piva koja proizvode lokalni proizvođači u Mokrom i Širokom Brijegu, ali i u ostatku Hercegovine koji nose rimske nazive i vezane nazive za povijest iz Mokrog. A Mokro inače ima bogatu povijest, znači nisu tu samo Rimljani, tu su prvo bili Liri, imamo ostatke ilirskih zidina, megalitskih kiklopskih zidina, skakala, pa imamo onda ilirsku, odnosno rimsku utvrdu, ostatke rimske utvrde. Ono što je najznačajnije da imamo ostatke, znači starokršćanske bazilike iz 4. ili 5. stoljeća, za koje se smatra da je jedna od najstarijih u BiH, možda i najstarija. E sad, pored toga, ima, kako idemo dalje, imamo znači i srednjovjekovne stečke na dva lokaliteta, tako da se povijest proteže ovaj u Mokrom na mnogo jele etapa. Povijesni s tim da je drevni grad Mokrijski koji spominje car Konstantin Porfirben VII u 10. stoljeću poslije Krista ovaj ime Mokrijski drevnog grada koji se nalazio ovdje. Tako znači, da ono povezali smo sve
1: jedna,
0: što smo mogli.
1: Jedna definitivno bogata prošlost prenesena u ovo današnje vrijeme za sve posjetioce. Znamo za kraj još da kažemo, budući da kazali ste da i o tim hiljadama porcija prošle godine, siguran sam će i ove godine sve to biti još uvećano. Posjetioci koji žele sve to doživjeti ovoga vikenda, naravno sad je već kasno za one koji su htjeli doći u kamp i prijaviti se, to nek planiraju za narednu godinu, ali oni koji žele dnevno vidjeti, doživjeti gdje i kako doći i slično.
0: Ovako, najbolje je da postoje naše društvene mreže Rimski dani u Mokrom na Facebooku i Instagramu, gdje smo mi jasno definirali parkirališta za ovisno iz smjera iz kojeg dolazi. Tako dolazi iz smjera Mostara, Sarajeva, je jedna ulica i jedno parkiralište, onda imamo iz smjera Čitluka i Ljubuškog, iz smjera Posušja, Duvna, Livna, Gruda. E sad, mi imamo 25 redara koji će održavati 100.000 kvadratnih metara parkirališta, koji je službeno parkiralište i koji će biti redano po propisu. Pored toga ima drugih parkirališta ali koji su u blizini, ali koji nisu pod našim nadzorom, je nemoguće pokriti redarima toliki broj. Moram naglasiti da festival otvara sve vrata od 3 sata poslije podne, danas i sutra. Ulaz za sve je besplatan, parking za sve je besplatan i većina, znači od 72 zone, većina zona su besplatna za sudjelovanje. Znači na nekih 20 radionica, 16 ili 17 su besplatni. Znači možete doći, besplatno ući, besplatno se parkirati, sudjelovati na festivalu. Znači jedino što ima par zona koje se naplaćuju i naravno gastronomija i hrana.
1: A mi predlažemo onima koji dođu neka i ostave koju marku, neka potroše, jednostavno neka osjete i na taj način taj doživljaj rimskih i antičkih vremena u Mokrom. A Vice, što da kažem, osim da planirajte iduće godine da radimo i program uživo odatle.
0: Hvala vam puno. Pozivu i bilo mi drago.
1: U svakom slučaju, evo, poštovani slušalac, bio je ovo idejni tvorac Rimskih dana u mokrom, čovjek koji stoji iza ove organizacije, uz, kao što ste čuli, još preko 200 stanovnika samog Mokrog kod Širokog brijega. Rimski dani i sve to ovoga vikenda, uživajte od 3 sata popodne i danas i sutra, otiđite na društvene mreže, potražite sve ono što piše, detalji, kako doći, gdje parkirati, gdje ostaviti automobil kada su u pitanju rimski dani u mokrom kod Širokog brijega. Nećete zažaliti jer ovo je jedan od zaista najvećih festivala ovakvog tipa u cijeloj regiji.

0: E, dakle, nakon Borisa Novkovića mi idemo polako u još jednu zanimljivu turističku priču Bosne i Hercegovine, već evo treći dan, jedan od centara evropskog retroturizma, jer Oldtimer klub 1912 iz Sanskog mosta je započeo i organizovao veliku međunarodnu Oldtimer ekspediciju, projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIFA kalendar i proglašen je za nacionalni događaj značaja za Bosnu i Hercegovini. O čemu se tačno radi, saznajemo od jedne od organizatorki, dakle iz samog Oldtimer kluba 1912 iz Sanskog mosta, sa nama je Mila Saleš, ali ovoga puta nije u Sanskom mostu, nego je trenutno u ključu. A Mila, dobar dan.
1: Dobar dan, dobri ljudi, kako moćna najava. Tek sad sam još svjesnija zapravo kakav sjajan posao mi radimo. Pozdrav za najdrže talase, pozdrav svim slušateljima BH radija.
0: Recite mi meni za početak, je li ugrijalo u ključu? Nadam se da ste bar u hladovini kraj rijeke negdje.
1: Tako je, upravo smo kraj najljepše rijeke ove planete, s kojima smo mi krajišnici ponosni, ovog puta ne una, ona je nešto hladnija, jeli? Ali i Sana je dobro parira u ovom dijelu ključa na popularnoj plaži.
0: O da, tu je i mirna, može se i kupati.
1: O da, ali ne znam hoćemo li stići do toga. U svakom slučaju, evo iz srca krajine, tako rećete, javljamo. Sinoć smo imali u Sanskom mostu taj ključni događaj i međunarodno ocjenjivanje iza nas i izložba i svašta nešto, a uspjeli smo se malo odmoriti, jutro skrenuti, ugrijalo jeste i naravno dodatan izazov jeste i za sve automobile, ali i za nas, jel, učesnike, obzirom da je riječ, jel, o oldtimerima, o starodobnim vozilima.
0: Kako koji nemaju klima uređaje većinom.
1: Koji nemaju klima uređaje, tako je. Tako je. Ali sve to ide lagano, snalazimo se i ova, mislim, dionica, jel, Sanski most, ključ u kojoj smo sad u ovom momentu i nije našto velika, ja bih pozdravila, veliko poštovanje, podvukla za sve učesnike koji su još u četvrtak večer, a određen dio u petak, stigli u Sanski most kako bismo počeli s cijelom ovom turnejom.
0: Evo da vas prekinem, koliko je to u stvari učesnika?
1: Tako je. Pa preko 80 ove godine, zasigurno sa BH terena su nam tu ljudi iz Crne Gore, iz Slovenije, iz Hrvatske, Srbije, iz Švedske, iz Mađarske, tako da sinoć nas je bilo nešto u većem broju, gotovo 100 automobila i motocikla, sigurno nekih 10, ali smo se s određenim brojem gostiju pozdravili. Što se tiče ekspedicije, tu smo trenutno oko 60 automobila i smješteni na Alnoj luki. Dakle, po planu i programu smo danas zapravo trebali biti, možda je to najvažnije za ljude koji su u ključu ili koji su u prolazu ka moru ili Bihaću ili na toj dionici, da možda uzmu predah na ovoj sjajnoj plaži, jer po prvobitnom planu smo zapravo dane trebali biti u centru grada Ključa. Izložba jutros je najavljena u 11 sati, međutim promijenili smo iz tehničkih razloga lokaciju, tako da evo, dobrodošli ste svi, do 1 sat smo tu, koliko ste uključili u blizini, dobro nam došli.
0: Ali naravno tu se u Ključu se ne završava cijela ova priča, ona se nastavlja i narednih dana.
1: Tako je, tako je.
0: Znači za one koji ne stignu danas i koji nisu u Ključu, nego su još par gradova naše zemlje, pa evo gdje vas mogu naći i šta ćete to još promovisati?
1: Tako je, evo bilo bi mi važno još spomenuti i zahvaliti se svima koji su sinoć bili sa nama u Sanskom mostu, dakle kako ste i rekli, događaj koji je u zvaničnom FIFA kalendaru, dakle jedna zaista ozbiljna i odgovorna priča na koju smo ponosni. Tako da, super je, javili smo se ljudi koji ste vratili, drago nam je da su bezbjedno stigli, sretan put i bezbjedan svima koji putuju. Poslije sinašnjeg zaista ludla i spektakla koji je bio u centralnoj zoni Sanskog mosta u popularnom korzu, pre riječice Zdene, završilo se sve oko 11 sati i milo mi je što me ne pitate ko je to najljepši kakve su sve to kategorije, bilo ih je 21, imali smo i stručnu komisiju međunarodnog kalibra, jeli, koji su i pojasnili i uzradili svoj dio posla na temu ocjenjivanja, pa je bila i zvanična dodjela. Zašto to kažem? Zato što su iz naše vizure, koliko god su važni ti pehari, naravno da su otišli svi u zaslužene ruke, svi su sretni, između ostalog i zbog toga su određeni učesnici tu. I važno im je to, i razumijem i suosjećam, ali mi je uvijek još važnije reći da zapravo su svi pobjednici, svi šampioni, svi koji su prešli tolike silne kilometre. Jer mi sad evo pričamo da li je vruće na dionici koja je nepunih 20 i kusur kilometara Sanski most ključ, jeli, a s nama su ljudi koji su prešli zaista ozbiljne cifre i došli ozbiljno dalekih destinacija da bi proveli ovu cijelu vrlo specifičnu situaciju i projekat, jel, pod nazvom Sana Retro Festival, koji je sinoć počeo, a nastavlja se sa ovom ekspedicijom. Dakle, danas smo u ključu do 1 sat, odmah poslije tog i cijela priča putovanja traje sve dane do ponedeljka. Evo, pokušat ću biti što jasnija, nadam se ne i glasnija, ali odmah poslije ključa smo naravno u Mrkonjić gradu, to će biti oko 14 sati i restoran Damijanos će nas ugostiti, ima sjajan parking i lokaciju gdje ćemo također priuštiti građanima Mrkonjić grada izložbu. Nakon toga smo u autokampu na Plivskom jezeru u tom prekrasnom gradu gdje smo evo svi vjerovatno čuli da je i neki zanimljiv koncert na večer kod Plivskog vodopada, tako da će i naši gosti moći učestvovati u tom dijelu. Poslije Mrkonjić grada u nedjelju već nas zove onaj tamo još ljepši dio krajine možda, ili nama također vrlo srcu važan, Vrbas nas zove, idemo kanjonom Vrbasa nakon Sane i Plive, dakle idemo u Banja Luku. U Banja Luci smo dakle u nedjelju gdje je planirana izložba u samom centru Banja Luke, ulici Kralja Petra Karađorđevića, oko pola 11 do nekih 12 sati bit ćete u prilici, evo, da nas tu također sretnete učesnike, pitate što zanima, napravite sjajne fotografije i tako dalje, jer ovaj karavan od preko 60 automobila, vrlo specifičnih, zanimljivih, onih koji slikavaju i historiju i nasljedstvo one nam države, puno je sjećanja tu, jeli, ali jako puno drugih modela, vrlo zanimljivih iz Europe pa i iz Amerike. I Dejane, to nije kraj, ja se čekam.
0: Znam da nije, znam da nije kraj.
1: Odlično. U nedjelju smo dakle u Banja Luci i evo možda još da kažem, dakle naravno jedan veliki pozdrav za naš posebno drag grad, to je Travnik, gdje ćemo u ponedjeljak već biti gosti oldtimer kluba Klasik Travnik i s njima ćemo se družiti u centru Travnika, u ulici Bosanskoj, na trgu Leipciga. Dakle, ponedjeljak od 11 do 14 sati. Zadovoljstvo nam je da ćemo tamo imati ovog kalibra domaćina. Zadovoljstvo nam je i da bude što veći odaziv, naravno, mnogo bi nas to radovalo. I opet je glavna baza u autokampu Plivsko jezero, nakon Travnika, predvečer slijede aktivnosti i izložba naravno posvećena i jajcu ispred muzeja drugog zasjedanja Avnoja, dakle neposredno uz vodopad rijeke Plive od 18 do nekih 21 sat bit ćemo dakle u ponedjeljak predveče dostupni u jajcu. Ukupna kilometraža same ekspedicije, ali brojeći isključivo sa startne pozicije koja je Sanski most, je otprilike nekih 380 km.
0: Od svega toga puno je bitnija, znači, kilometraža koju će prijeći onako u srcima ljudi koji to budu gledali. Biće ovo zaista jedan zanimljiv produženi vikend, budući da je počeo i prije vikenda i završit će se sve u ponedjeljak. Što da kažem, osim Amila, evo, naši slušalci su čuli gdje ste, u kojem danu i nadam se da će naći vremena posjetiti vas, biti sa vama i uživati u svemu onome što možete pružiti. Ja vam želim uspješan rad, zaista divno druženje i da naredne godine se zove ponovi, ali sa stotinjak i više učesnika automobila.
1: Hvala vam najljepša, voljela bih da vam mogu sad neki video link ovog kadra, ove ljepote ovdje i ovo je zaista jedna izuzetna prilika promocije i Sanskog mosta, cijelo Bjela krajine i cijele Bosne i Hercegovine, ali prijateljstva i druženja i vrlo, vrlo su specifični ljudi koji imaju ljubavi, koji žive ovu tehničku saobraćajnu kulturu i drago mi je da smo i mi, a i naša država prepoznata kao izuzetan potencijal i u turističkom i u kulturnom mislu. Mi želimo svima dobrodošlicu, bezvjedne puteve i sretne, uživajte u ljetu.
0: Naravno.
1: Ako vam treba više informacija na društvenim mrežama kluba, rado možete se podsjetiti gdje smo, šta smo, a uvijek ste dobrodošli. Vama puno hvala za ovo uključenje i najljepši pozdrav svim slušalcima i svako dobro.
0: Amila, hvala i vama, evo dakle video bi možda samo sve pokvario, ovako smo zagolicali maštu svima onima koji nas slušaju, pa će doći da sami svojim očima to vide i da sami možda naprave neki video. Hvala još jednom na ovom
1: javljanju. Slažem se, apsolutno, slažem se, hvala vama.
0: Bila ova Mila Saleš iz Oldtimer kluba 1920 Sanski most, koji su organizatori Oldtimer ekspedicije 2026. koja je danas u Ključu, pa ste čuli popodne u Mrkonjićgradu, sutra u Banja Luci, a u ponedeljak se seli u Travnik i Jajce, pa eto, pronađite lokaciju koja vam odgovara i uživajte u ovoj retro turističkoj priči.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju je Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Požar iz Širokog brijega proširio se na područje Čitluka. Preživjeli BH planinari sa Elbrusa stigli u Bosnu i Hercegovinu. 9 osoba ubijeno u ruskom napadu na Kijev. Vrijeme sunčano i vruće. Crveno upozorenje za regije Prijedora i Mostara. Za ostatak zemlje narančasto upozorenje. Dvojica planinara koji su preživjeli tragičnu nesreću na planini Elbrus u Rusiji, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, stigli su u Bosnu i Hercegovinu. U narednim danima očekuje se i transport tijela 5 stradalih planinara iz Rusije u Bosnu i Hercegovinu, rečeno je iz Gorske službe spašavanja Zenica. Nakon završetka administrativnih procedura i dopremanja posmrtnih ostataka, u Zenici će biti organizovana kolektivna sahrana. Nakon ove nesreće u Rusiji se razmatra pooštravanje pravila za uspon na Elbrus. Požar koji je izbio u Širokom brijegu

0: proširio se na područje opštine Čitluk. Na nepristupačnom terenu gori šuma, trava i nisko raslinje. Požari u Crnču na području Širokog Brijega i na području Ljubuškog stavljeni su pod kontrolu, ali su vatrogasci iz Ljubuškog još uvijek na terenu, govori portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
1: U Hercegovačko-neretvanskoj županiji vatrogasci su imali dosta burnu noć. I noćas su vatrogasci iz grada Mostara i grada Čapine imali više intervencije, ali na svu sreću to su požari uglavnom iz kategorije trava, nisko rastlinje, otpad i nije bilo poteškoća u smislu da su ugroženi gospodarski objekti, obiteljske kuće ili neka druga imovina. Ono što u ovom trenutku imamo kao najveću aktivnost, dakle na požarištima, to je prostor, čini prostor općine Čitluk, gdje je jedan požar i dalje aktivan, ali kazali su kolege prije nekoliko minuta da je uglavnom pod nadzorom, tamo pomaže gasi ovaj požar i jedan ekstraktor.
0: Grčka je u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara koji gore širom zemlje. Najkritičnija situacija bila je na oko 60 km sjeverozapadno od Atine, a prema izvještajima medija stotine ljudi brodovima su prevezene na bezbjedno. Požari se ponovo rasplamsavaju i u Francuskoj. Zbog brzog širenja požara na jugu zemlje između Marseja i Kana evakuisano je oko 2.500 ljudi. Francuska i susjedna Španija već duže vrijeme se bore sa obuzdavanjem niza velikih šumskih požara. Tri osobe poginule su u požaru porodične kuće u Svetom križu Začetju u Hrvatskoj, saopšteno je iz policije. Prema izjavama mještana u kući je živjela četveročlana porodica, a poginuli su otac i dvoje djece. U toku je istraga koja će utvrditi okolnosti i tačan uzrok smrti stradalih. Nastavljaju se žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine. 9 osoba je poginulo, a više od 20 je povrijeđeno u novom ruskom udaru balističkim raketama na Kijev, objavile su ukrajinske hitne službe na Telegramu. U međuvremenu oružane snage Ukrajine napale su autobus sa radnicima željezare u regiji Zaporožja, pri čemu je jedna osoba ubijena, a više od 10 je povrijeđeno, saopštile su lokalne vlasti, dodajući da su ukrajinske snage znale da gađaju civilni autobus. Stanovnici Ukrajine kažu da su napadi postali gotovo svakodnevni.
2: No, v pol-vtorova noći ja spala, prosnula se od vzriva, očin silnog.
3: Zvuk vrlo glasnih eksplozija probudio me dok sam spavala. Istrčala sam u hodnik i stajala tamo kada su vrata kupaonice izletjela i udarila me u nogu. Moj balkon je bio prekriven staklom i potpuno je bio raznesen dok su prozori u mojoj spavaćoj sobi također bili razneseni. Istrčala sam van i vidjela dim. Prvi put sam otišla u sklonište. Jednostavno više nisam mogla podnijeti stres.
4: Žele hala spate? Že skola?
3: Spavala sam, ali moj muž nije probudio me kada je napad počeo. Istrčali smo van. Bilo je strašno. Svakako bismo željeli rakete za protivraketne sisteme kako bismo mogli sve ovo oboriti, ali i neku drugu pomoć u suprotstavljanju cijeloj ovoj invaziji. Željeli bismo da sve ovo potpuno prestane, a zato nam je naravno potrebna pomoć.
4: Pešice, više raz treći, četvrti se točno bude.
3: Sve gore iz dana u dan. Dok je prije bio napad jednom u dvije sedmice ili možda jednom sedmično, sada se to dešava praktično svaki dan. Nevjerovatno je teško ovo psihički podnijeti.
4: Tuži su delu tijelo i za erasnu, za duže žakle.
0: Sjeverna Koreja optužila je NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo širom Evrope, navodeći da planovi Saveza pokazuju da postaje sve agresivniji vojni blok. Sjeverna Koreja kritikovala je NATO-ov plan obnove infrastrukture za snabdjevanje gorivom, za koji je rekla da će povezati mrežu goriva dugu otprilike 10.000 km u zapadnoj Evropi s novijim državama članicama u istočnoj i sjevernoj Evropi. NATO je izjavio da jača odvraćanje i odbranu nakon ruske invazije na Ukrajinu. Cijene nafte ponovo su u centru pažnje svjetskih tržišta nakon novog zaoštravanja situacije na Bliskom istoku. Zemlje OPEC-a sutra će održati sastanak nakon što su nakon nekoliko dana velikih oscilacija cijene goriva ponovo porasle. Novi rast cijena dolazi nakon što je Iran saopštio da je zaustavio dva broda koja su pokušala napustiti Ormuski Moreuz, te vratio još 4 plovila. Time su dodatno pojačani strahovi od novih poremećaja u globalnom snabdjevanju energentima. U zemljotresu jačine 4,7 stepeni po Richteru koji je pogodio područje kod Napulja u Italiji, povrijeđeno je više od 20 osoba. Brojni građani izašli su na ulice, a u pojedinim dijelovima grada nestalo je električne energije. Zbog zemljotresa je privremeno obustavljen željeznički saobraćaj. Danas u Međugorju službeno počinje 37. manifestacija Mladi Fest 2026 i trajaće do 6. avgusta. U Međugorje je stiglo 50.000 mladih iz 80 zemalja svijeta. Riječ je o najvećem događaju koji u Bosni i Hercegovini organizuje Katolička crkva, govori direktor Kulturnog informativnog centra Međugorje Vedran Vidović.
5: To je zaista jedan izniman međunarodni događaj koji ima svoj utjecaj ne samo u Bosni i Hercegovini nego u cijelom svijetu. To su događaji koji nose posebne poruke mira, zajedništva, ljubavi. Mi to promatramo ne samo kroz nekakve brojke koje je javnost najviše impresioniraju i pitan je svaki mladi čovjek koji dolazi ovdje, koji će ponijeti jednu klicu radosti sa sobom u svijetu u kojem on živi, a svi znamo u kakvom vremenu povijesti danas jesmo i živimo. Jedan sklad vlada oko Mladi Festa kojeg je utemenio pokojni fra Slavko Barbarić prije 37 godina i od jednog malenog događaja to je postao jedan od najznačajnijih međunarodnih događaja, tako da evo jedna snaga koju mi u Bosni i Hercegovini imamo.
0: Bosansko-hercegovački kantautor Dino Merlin održat će večeras drugi od tri planirana koncerta na stadionu Asim Ferhatović Hase. Muzičko-scenski spektakl na Koševu sinoć je okupio više od 60.000 posjetilaca. Prema procjenama organizatora, na sva tri koncerta za tri dana očekuje se oko 200.000 posjetilaca. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Tuzli 31, Banja Luci 32, Brčkom i Trebinju 33, Neumu 35, u Mostaru 36 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura do 42 stepena. Crveno upozorenje zbog visokih temperatura izdato je za regije Prijedora i Mostara, dok je u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine na snazi narandžasto upozorenje. Pojačana je frekvencija saobraćaja na ulazu u Konjic, Mostar i Sarajevo. Na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone na prelazima Bijača, Kostajnica i Svilaj, a na izlazu iz naše zemlje na prelazima Gabela, Polje, Osola, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm, Ivanica, Deleuša, Zubci i Hum. Na prelazu Gradiška, Gornji Varoš duga su zadržavanja na ulazu i izlazu iz Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
3: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Dragana Papaz.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Muška U18 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je ubjedljivu pobjedu nad selekcijom Velike Britanije 94-64 na Evropskom prvenstvu B divizije u Hrvatskoj. Najbolji juniori naše zemlje time su ostali u borbi za deveto mjesto. Naš tim do triumfa predvodili su Hodović sa 14, Preljić sa 12, te Subašić sa 11 poena. Izabranici selektora Irhada Tinjaka danas igraju protiv Crne Gore, koja je sa 77-71 savladala Azerbejdžan. U slučaju triumfa, naša selekcija će igrati utakmicu za deveto mjesto. A po završetku svjetskog fudbalskog prvenstva i dalje se priča o FIFA-inim postupcima, ali i idejama o promjeni karaktera mundijala u komercijalnom smislu. Ona ljepša strana vezana je i za transfere naših reprezentativaca. Jedan od istaknutijih igrača u nastupima Bosne i Hercegovine bio i Tarik Muharemović, čije su partije rezultovale prelaskom u Leeds. Defanzivac naše selekcije imao je debi snova u dresu Leeds Uniteda, a već nakon prvog nastupa oduševio je navijače i analitičare. U prijateljskoj utakmici protiv Sunderlanda Muharemović je pokazao da će biti veliko pojačanje i pružio odličnu igru tokom 86 minuta utakmice. Njegov tim pobjedio je sa 1-0, a Muharemović je stabilnošću u defanzivi ozbiljno doprinio tom rezultatu. Leeds već za tri dana očekuje novi test protiv Liverpoola, nakon toga slijedi prijateljski susreti protiv Leipziga, Manchester Uniteda, ali i Augsburga. Podsjetimo, Stoper reprezentacije Bosne i Hercegovine Tarik Muharemanović na Elland Road stiže iz Sassuola, a prema navodima italijanskih medija u seriji A ćemo gledati Kerima Alajbegovića. 18-godišnji ofanzivac trebao bi već danas izvanično postati novi fudbaler Juventusa. Stara dama je uz Kolo Muanija prelazni rok iskoristila za još jedno pojačanje, a BH reprezentativac uz Francuza bi trebao završiti medicinske preglede i formalnosti uoči potpisivanja ugovora sa timom iz Torina. Kako stoje stvari, debi za Alajbegovića će biti 5. augusta, a protivnik će biti Chelsea, klub koji ovog ljeta također ozbiljno pokušavao dovesti mladog bosansko-hercegovačkog reprezentativca. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
8: BH Radio 1.
9: Jedan za sve.

Poštovani slušalci, dobrodošli na Talase BH Radio 1, dobrodošli u top listu Top 40 BH Radio 1. Ovo što ste čuli prvo u top listi jeste posljednja pozicija, pozicija 40. Na toj poziciji uglavnom slušamo pjesme koje nećemo slušati u narednom izdanju top liste. Tako i ovaj put, to su bili Rolling Stones i Jealous Lover. Kao i obično u Top listi Top 40 BH Radio 1 sa vama su dva Samira Čulić i Mršević. Počinjemo od pozicije 40, završavamo na poziciji broj 1. Kako to je doliko je svako je top listi. A trajemo nekih 2 sata, tako da ovih 40 pozicija, neke od njih će morati biti preskočene u ovom slučaju. Izdanju za 1. august. Imamo čak 9 pjesama koje ćemo morati preskočiti da bi mogli stati u zadati termin. Prva od tih preskočenih jeste pjesma Pepper, S.G. Goodman na poziciji broj 39, ali na poziciji broj 38 već slušamo čovjeka koji je jedan od osnivača britanskog rock sastava Blur. Glavni gitarist i drugi vokal, danas 57-godišnjak koji dugo vremena objavljuje i solo uratke. Billy Says jeste pjesma na poziciji 38, to je vodeći single s albuma Castle Park. Album izašao 19. juna. A riječ je o jednom starijem projektu koji je sniman još prije gotovo deceniju i pol. Pa izlazak pjesme je zapravo dugo čekan povratak u njegov solo katalog. Billy Says. Graham Coxon, pozicija 38.

prvom augustovskom izdanju na poziciji broj 36 čuli smo Last Dinner Party i pjesmu Big Dog, što je i prvi novitet u ovom izdanju top liste. Prije toga preskočili smo i šefjeldski sastav Reverend and the Makers te Robbie Williams, pjesma Fakta, pozicija 37.

pjesmu koju odslušali smo na poziciji 36, a zove se Big Dog. Možete pronaći na albumu Salomače, odnosno From the Pyre. Znači, postoji uvod u ovu pjesmu koju se zove Come All You Beasts, koji se onako tematski veže za mitologiju i mračne motive sa albumom. Slušat ćemo još Last Dinner Party, pozicija 35 je počela. Airborne. Album Airborne. Izlazi za nešto manje od mjesec dana. Pjesma je svojevrsna posveta Lemiju i rock'n'roll besmrtnosti, što bend eksplicitno naglašava u opisu singla ali i albuma Airborne. Pozicija 35, Alive After Death, Last Plane Out.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radio 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BiH Radio 1.

Jako lijepa pjesma na poziciji broj 30, dakle preskočili smo poziciju 31, The Second Voice i Let Me Be, oslušali Baby Rose, Jasmine Rose Wilson.

Ja smo se zove But NVM. Single sa albuma Journalism. Album je predstavljen još u maju mjesecu za Secretly Canadian, cijenjenu izdavačku kuću.

Kratka je ova stvar, mogla bi znatno duže trajati, ali eto, da, opet nam je drago da je Triki nešto novo objavio. Objavio je pjesmu Out of Place, koju smo čuli, evo, prvi put u top listi Top 40 BH Radija 1, na mjestu broj 27, kao jedan od današnjih noviteta. A riječ je o prvom singlu sa albuma Different When It's Silent, koji je izašao 17. juna preko False Idols. Triki je jedan od vrlo značajnih likova za razvoj bristolske trip-hop i svake druge povezane scene. Je već dugo izvan kategorije onih najvećih zvijezda, posebno kad su kakvi komercijalni uspjesi u pitanju, ali zato je za ljubitelje tog žanra i ljubitelje Trikijeve muzike uvijek interesantno čuti nešto novo. Ovo je bila pjesma u kojoj mu je gošća Marta Zlakovska, inače njegova već dugogodišnja saradnica. A i on je njoj pomagao na njenom projektu koji se zvao Out the Way. Elem, Trikija ostavljamo na poziciji broj 27, preskačemo Father John Mistija sa pjesmom The Payoff 26. A ovo što slušamo je Georgia Smith i jedan od njenih novih uradaka. Pomalo breakbeat stvar sa ovim Garage Club pulsom. A u tekstu Georgia propituje laži, opravdanja, emocionalno iscrpljivanje. Pjesma se zove What's Done, It's Done. Prvi put u Top 40 na poziciji broj 25, Georgia Smith.

Još jedan od današnjih noviteta bila je pjesma Baby Come Back koju izvode Party Pupils i Mayor Hawthorn koji se pridružio ovom dvojcu, inače američkom Future Funk i Electronic Dance tu kojeg čine Ryan Siegel, producent i autor te pop pjevač i kantautor Max Schneider ili samo Max. Oni su poznati po svom Yacht House zvuku, a u to su nekako uspjeli uklopiti i ovu pjesmu koju smo malo prije čuli, u kojoj je Mayor Hawthorn otpjevao zapravo tekst jednog starog klasika. Riječ je o jednoj pjesmi iz 70-ih, mislim, grupa Player je u pitanju, dakle pjesma iz 1977. Ali eto, u novom ruhu sa tim Yacht House štihom koji je sad već, kažem, prepoznatljiv za Party Pupils i eto je na mjestu broj 24, prvi put u top 40, pjesma Baby Come Back. Ovo je već dobro poznata Lady Gaga, o kojoj ne treba govoriti mnogo. Shape of a Woman je jedan od njenih posljednjih singlova i pjesma koju još jednom slušamo u ovoj emisiji, možda i posljednji put, a trenutno na poziciji broj 23, Shape of a Woman.

prvi put u Top listi Top 40 VH Radio 1 slušamo sastav Muna, trio kojeg čine tri djevojke koje su se upoznale na univerzitetu u LA-u, nekad tamo polovinom prošle decenije, i onda su počele sarađivati. Dvije su svirale gitaru, ova treća se uhvatila bas gitare, da bi ubrzo nakon što su počeli eksperimentisati sa svojom muzikom okrenule se nekom electronic popu, i evo za sad već četiri LP izdanja, prvo 2017. i drugo 2019. Pa su onda promijenile label, potpisale za nezavisni Satisfactory Records, objavile treći studijski album 2022. a u maju ove godine izašao je Dancing on the Wall, sa kojeg smo čuli pjesmu East Side Girls, koja je prilično popularna. One su Muna i dolaze iz LA-a, zovu se Katie, Josette i Naomi. Ovo što sad slušamo je pjesma koja je tu već, čini mi se, skoro mjesec dana. Riječ je o još jednom od ovih house singlova. All Things Break je elektronski projekat sa etikete Selected. Govorili smo već da je riječ o projektu koji svoja zapažena izdanja ima u okviru nekog deep house-a ili ovih pomalo veselijih tonova i harmonija, a ova pjesma zove se Stay. Pozicija broj 20 ove sedmice za All

Jaguar Jones, piše se Jonze, je pseudonim australsko-tajvanske umjetnice Dine Lynch, a Naked je povratnički singl kojeg je objavila polovinom maja mjeseca nakon dvogodišnje pauze. I ujedno prvi korak ka njenom novom albumu. Odnosno, kaže, era priči koja je najavljena kao svojevrsna rebirth faza nakon perioda fokusiranog na zdravlje. Navodno je protekle dvije godine te pauze radila na vlastitom zdravlju. I evo, sad se vraća sa pjesmom koja se zove Naked. Napravila ju je sa ozbiljnim kreativnim timom koji uključuje Daniela Jamesa i producente koji su povezani i sa popom, ali i sa alternativnom rock scenom, što je, kaže, da je jedan ambiciozan crossover osjećaj. Jaguar Jones smo čuli kao jedan od 10 noviteta na poziciji 19, a na mjestu broj 18 čeka nas Harry Styles, koji je pjesmu Dance No More objavio kao single sa svog albuma Kiss All The Time Disco Occasionally. Još na proljeće ove godine službeni video je izašao polovinom maja. Producent je Kid Harpoon. I evo još jednom prilike da čujete Harry Stylesa sa ovom pjesmom u Top 40 na mjestu broj 18. Nakon toga raslijedi kratka pauza, pa se vraćamo brzo u top listu i sa mjesta broj 17 idemo sve do samog vrha. Ostajte uz valove BH

0: 14 je sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oglasio se nakon što su saradnici ove institucije pozvani na saslušanje, poručivši da je riječ o nastavku, kako navodi, dugogodišnje prakse kriminalizacije preživjelih institucija koje čuvaju sjećanje na genocid. U objavi je istakao da Memorijalni centar posluje transparentno i u skladu sa svim propisima, te odbacio bilo kakve sumnje u zakonitost rada ove institucije. Tri osobe poginule su u požaru porodične kuće u Svetom križu Začetrju u Hrvatskoj. Tačan uzrok i sve okolnosti ove tragedije bit će poznate nakon policijskog uviđaja koji je u toku. Zbog ovog tragičnog događaja općina će proglasiti i dan žalosti, govori načelnik Marko Kos.
1: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Izraelski borbeni avioni rano jutros pogodili su medicinsko skladište u Deir el-Balahu usred nestašice lijekova i medicinskog materijala u pojasu Gaze. U napadu je potpuno uništen objekat pored bolnice zajedno sa medicinskim zalihama. Požar je zahvatio i desetine šatora postavljenih u blizini u kojima su bili smješteni raseljeni Palestinci. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 33 stepena, Tuzli 34, Banjo Luci i Bijeljini 37, Mostaru 40 stepeni. U većem dijelu naše zemlje zbog visokih temperatura na snazi je narandžasti, dok je u Hercegovini i na sjeveru Bosne crveni meteoalarm. Visoke dnevne temperature dodatno će opterećivati hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, reduciranje fizičkih aktivnosti,

Pozicija broj 13, Toplice Top 40, BiH Radio 1. Posljednji preskok desio se na poziciji 14, gdje se nalazi LP sa pjesmom Shelly. Dakle, pozicija broj 13, talijanski umjetnik također, u pitanju je Alba Rosi, poznat po svom roots zvuku, dub estetici, snažnoj rastafarijanskoj duhovnoj temi. Njegov album Nine Mile izašao je 2025. godine, upravo na njemu nalazi se pomenuta pjesma koja upravo otvara album Calling Selassie. Kaže, nastala je iz njegovih putovanja po Etiopiji. Spot je objavljen prije nekoliko dana, također postoji dub verzija pjesme Calling Selassie, producent Shams the Producer, dakle toliko od poziciji 13. Pozicija 12, upravo je počela mnogo drugačiji zvuk, donosi Barry Cadogan i njegov Little Barry. Pjesma je jedan od singlova sa odličnog novog albuma šestog po redu, zove se Gravity Freeze. Predstavljen je u maju mjesecu za Dan Auerbachov Easy Eye Sound.

inače Barry Cadogan, postao je popularan kada je napravio temu za Better Call Saul. A pjesma koju slušamo na poziciji 12 zove se Lugging Heart.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BiH Radija 1.

Ivory, odnosno Verena Koppendorfer, Crocodile Tear, single sa debut albuma Crack of Light. I najinteresantnija pjesma na tom izdanju, koji je onako više pop rock klasični album, ukoliko očekujete recimo slične pjesme na albumu, nećete ih baš pronaći. Dakle, Crocodile Tear jeste pjesma koja je onako unikatna kada je njen rad u pitanju. Ivory. Pozicija broj 9, top liste top 40 BH radi 1. Pozicija broj 8. Počinje. Duo. Ren, Chris Webby. Madhouse. Yeah! Inpatient. Yeah!

Ovaj bend zove se Good Kid i dolazi iz Kanade, iz Toronta. Govorili smo već o sastavu koji za sad nema baš mnogo hitova u svojoj karijeri, a ova pjesma Cicada je dio najave za njihov album Can We Hang Out Sometime i kažu da je najbrža pjesma na albumu. Evo još brže na poziciji broj 6 od sastava koji dolazi iz Južnog Velsa, zovu se Morn. Indie punk i post punk skupina koja sa ovim singlom Standard Model donosi svoj novi zvuk na label Speedy Wonderground uz produkciju Dana Carrya. Pjesma je dobila i jedno sedmoinčno izdanje, limitirano, što je, kažu, tipičan Speedy Wonderground potez za bendove koje guraju kao snažne nove live actove. Pa ako bude kakva prilika da vidite ovaj bend koji čine dva para, braće i sestara, onda svakako to nemojte propustiti. Za sada tu su ovi studijski snimci, pjesma The Standard Model, grupa Morn, pozicija 6.

140 BH Radija 1. Pacify the clutch on the mag.

kratka, ali žestoka numera koja se zove Smoke i koja nam dolazi od Skrillexa i ISOXO-a. Objavljena je 30. aprila sa vokalima Crystal i T. Zendels i riječ je o još jednoj od numera koju Skrillex potpisuje ovaj put zajedno sa mlađim kolegom i kažu da je to dokaz da Skrillex i ISOXO funkcionišu kao posebno jaka kombinacija za plesne podije. I reakcije fanova su odlične i često ističu kako je pjesma kratka, ali veoma efektna. Nije nešto puno duža ni ova koja slijedi i ovdje je riječ o jednoj širokoj kolaboraciji. Tien Suga, Aira i Olaf Basoski su svi potpisani ispod numere Waterman ili Bam Bam. Pjesma je objavljena koncem juna mjeseca za Armada Music kao jedan interesantan drum and bass single. Pa je bilo zanimljivo vidjeti i Olava Basoskog kao potpisanog, iako njega ne poznajemo kao nekog posebno aktivnog drum and bass producenta, ali nije ni previše daleko, što dokazuje i ova kolaboracija, dakle Bam Bam ili Waterman, pozicija broj 4.

Nastavili smo uz ove plesne ritmove i na mjestu broj 3, Aha Da Dream i Kapolin imaju hit koji se zove Put That Banger On Next. Pjesma koja je zauzimala poziciju 1 prije dvije sedmice, prošle sedmice je bila na mjestu broj 2, evo danas na poziciji broj 3, iako je u blagom padu, dakle u posljednjih 14 dana sa ovim plasmanima, definitivno postaje kandidat za jednu od viših pozicija u nekoj godišnjoj top listi koju redovno priređujemo za 2026. Ova bi pjesma mogla biti, kažem, među onim najbolje plasiranim, a ta se emisija najčešće zove Top 100, u ovom slučaju 2026. Pa ćemo vidjeti hoće li se tamo na neku visoku poziciju smjestiti Aha Da Dream, što je inače umjetničko ime Aha Da Elija, britansko-pakistanskog DJ-a, producenta i organizatora različitih događaja, među ostalima i onog legendarnog serijala Boiler Room, gdje je, kažu, i stekao gomilu kontakata na elektronskoj sceni, nakon toga osnovao, odnosno suosnovao izdavačku kuću More Time Records, pa pokrenuo jednu inicijativu Dialed In, platformu koja podržava južnoazijske muzičare, DJ i kreativce kroz razne festivale, radionice i saradnje. Zanimljiv tip u svakom slučaju, ovaj put sa kolegom Kate Liam u Put That Banger On Next na mjesto broj 3, a na poziciji broj 2, prošlosedmični šampion Betty Black sa pjesmom Save Me. Govorili smo već da je riječ o jednom od pseudonima Elizabeth Troy, koju smo znali slušati i u drugim inkarnacijama. Ovaj put pjesma koja je zapravo afrofunk obrada Aretha Franklin. Jedna interesantna obrada i pjesma koja je zasluženo bila na poziciji 1 prije 7 dana, Betty Black i Save Me.

0: I evo nas sada na poziciji broj 1, top 40 VH Radija 1 u prvom augustovskom izdanju ove emisije. Dakle, izdanje za 1.8.2026. Na poziciji broj 1 nalazi se sastav Muse sa pjesmom Cryogen. Riječ je o trećem preview sa albuma The Wow Signal. Pjesma je kao single objavljena koncem aprila, a zvanični video je došao desetak dana poslije. Dakle, Matt Bellamy, Dominic Howard i Chris Wolstenholm, članovi ovog benda, su zajedno sa Danom Lancasterom producirali numeru uz dodatnu produkciju Alexa von Korfa. Cryogen se odnosi na kriogeniku, nauku o ekstremno niskim temperaturama, što je u pjesmi simbol osobe koja se smrzava iznutra nakon emocionalnog udara. Pa je tako Paul otišla toliko daleko da više nema ni suza, već je ostala samo obamrlost ili ta zaleđenost. Muzički pjesmu su opisali kao povratak nekom ranijem zvuku Muse-a sa ovim gitarskim rifovima, dramatičnim promjenama dinamike i spacey ili svemirskom atmosferom, što mnoge podsjeća na razdoblje albuma Origin of Symmetry. Ima Muse u međuvremenu još nekih singlova koji će se pronaći na tom novom albumu The Wow Signal. Ali eto, nama se ova svidjela i ovdje završava svoj put u top listi top 40, dakle na poziciji broj 1, a mi također završavamo svoju misiju za danas. Upućujemo vam srdačne pozdrave do narednog slušanja na talasima VH Radija 1. Subotom smo tu između 13 i 15. Repriza emisije je u noći sa subote na nedjelju, 5 minuta iza ponoći. U kojem god od dva termina da ste sa nama. Još jednom vam se zahvaljujemo za slušanje, nadamo se da ste pronašli nešto za sebe u ovoj našoj selekciji i da ćete se nama biti ponovo za 7 dana. Srdačan pozdrav od dva Samira uz Muse i Cryogen.
1: Position 1. This is Top 40 VH Radio 1. Emptiness, she left me running through a polar desert wilderness. Position 1. Position 1.

position one. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 15 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Španske vlasti saopštile su da su prelasci migranata u sjevernoafričku špansku enklavu Seutu prestali preko noći i da je policija počela da postavlja plutajuću barijeru na granici sa Marokom. Ovo saopštenje dolazi nakon masovne navale migranata u kojoj je poginulo najmanje 67 ljudi. Tijela su pronađena na španskoj strani granice nakon što su se pojedini migranti udavili, a ostali nastradali u stampedu. Kako navode španske vlasti, oko 50.000 ljudi prešlo je u Seutu od četvrtka u neviđenom talasu na jedinoj kopnenoj granici Evropske unije sa Afrikom, govori španski premijer Pedro Sanchez.
1: Govorimo o značajnom broju ulazaka, ali moramo također istaći i veliki broj izgubljenih života koje je prouzrokovala ova kriza. Ovo najoštrije osuđujemo, posebno mafiju, odnosno trgovce ljudima, da lažnim obećanjima vode mlade ljude u smrt na Mediteranu.
0: Huti tvrde da su prisilili 8 saudijskih naftnih tankera da promijene rutu u sklopu, kako navode, pomorske blokade saudijskog izvoza energenata. Prema njihovim tvrdnjama, tankeri će morati ploviti oko rta Dobre Nade u Južnoj Africi kako bi stigli do odredišta u Aziji, što bi znatno produžilo putovanje. Saudijska Arabija za sad nije potvrdila ove navode. Huti su prošle sedmice objavili da uvode pomorsku blokadu Saudijske Arabije kao odgovor na, kako tvrde, dugogodišnju saudijsku opsadu područja u Jemenu pod njihovom kontrolom. Četvrt vijeka nakon što je prvi put prikazan film Ničija zemlja reditelja Danisa Tanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja bosansko-hercegovačke kinematografije biće prikazano u programu Open Air i svečano će zatvoriti 32. Sarajevo Film Festival. Ova festivalska projekcija biće prvo prikazivanje digitalno restaurirane verzije filma koji je obilježio istoriju domaće i svjetske kinematografije. Film će biti prikazan za ljetnom kinu Coca-Cola. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 34 stepena, Neumu 35, Brčkom 37, Banja Luci 38, u Mostaru 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Crveno upozorenje zbog visokih temperatura izdato je za regije Prijedora i Mostara, dok je u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine na snazi narančasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
7: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
6: Aktuelni rezultati.
8: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
6: Zanimljivosti.
9: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
6: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
10: Dobar dan, poštovani slušatelji, BH Radija 1, 15 sati i 5 minuta, ovo što slijedi emisija Ritam Sport. U svom uobičajenom terminu, kada nema utakmica, kada nema prenosa, do 18 sati sa vama danas u Sarajevsku studiju, tehničko-tonski realizator Jasmin Pavlović, moje ime je Kenan Kadribegović. Sredina ljeta je i većina sportista se odmara ili priprema za početak naporne sezone. Tako ćemo i mi u laganom ritmu danas uz dosta muzike pratiti aktuelne sportske informacije širom svijeta. Trenutno najaktuelniji je sukob između svjetske nogometne organizacije FIFA i evropske krovne kuće nogomet. Ipak čini se da će taj sukob biti riješen nakon nekoliko dana zaista zategnutih odnosa i saopćenja sa obje strane. Košarkaška reprezentacija naše zemlje do 18 godina nastupa na prvenstvu Evrope B divizije i bori se za plasman od 9. do 12. mjesta. Protivnik našim dečkima danas je selekcija Crne Gore. Iako je jako vruće, naši vrijedni dopisnici ne miruju, pa ćemo tako čuti i nekoliko njihovih priloga, a sve u cilju da vam ovo vrelo subotnje poslijepodne učinimo što ugodnije.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Sredina je ljeta, rekli smo u najavi, i nogometne ekipe širom svijeta, širom Evrope pripremaju se za predstojuću napornu sezonu. Naravno, najviše se radi u tom organizacijskom smislu. Najzaposleniji su sportski direktori i menadžeri koji pokušavaju svoje igrače prodati najskupljim klubovima. Naravno, u centru pažnje su uvijek najbolje svjetske i evropske ekipe, prije svega u Evropi. Naime, prije nekoliko minuta izašla informacija da je ekipa Barcelone uspjela da, to jest njihov sportski direktor Deco, da završi još jedan odličan transfer koji će itekako uticati na igru Barcelone. Naime, Joao Cancelo se vraća u Barcelonu jer je klub konačno postigao dogovor sa Al Hilalom o otkupu njegovog ugovora. Naime, Cancelo, to ljubitelji nogometa i Barcelone svakako znaju, da je u prošle sezone u drugom dijelu igrao i nastupao za Barcelonu kao posuđeni igrač iz Al Hilala, a Hansi Flick, koji je bio zadovoljan nastupom ovog Portugalca, dao je zeleno svjetlo za opstanak, za ostanak u ekipi Katalonaca. Međutim, Al Hilal nije htio baš tako lako da se odrekne usluga ovog Portugalca. Međutim, očito je ponuda Barcelone bila itekako vrijedna. Uspio je da se dogovori Deco sa čelnicima Al Hilala i tako da je Cancelo će biti ponovo u ekipi Barcelone. A još jedan igrač je našao novu ekipu. Naime, Cristian Romero, igrač Argentinac koji je nastupao za Tottenham, danas je ozvaničio svoj potpis sa ekipom Intera iz Milana, tako da, eto, Inter pojačao svoju odbranu. Navodno, jel, vjerovatno se u ekipi Nerazzura razmišlja o tome da bi Alessandro Bastoni mogao napustiti ekipu Intera jer je za njega iskazao interes niko drugi do Jose Mourinho i ekipa Real Madrida. No, vidjet ćemo, tu pregovori još uvijek prema nekim informacijama nisu još ni krenuli, ali čim je Mourinho iskazao za interesovanje, naravno, Real Madrid je jedan od ekipa koja, jedne od rijetkih ekipa u Evropi koja može platiti sve ono što se traži i dovesti svakog igrača kojeg njihov trener želi. Vidjet ćemo kako će se odvijati ova saga. Međutim, Inter, bilo kako bilo, je osnažio svoju odbranu, tako da i ukoliko Bastoni ode, Romero će biti definitivno dobra zamjena. Znamo kako je dobro igrao na svjetskom prvenstvu, a i u prošle sezone u Tottenhamu, iako je Tottenham imao jednu katastrofalno lošu sezonu, ipak Romero se iskazao i bio jedan od najboljih igrača.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: sati i 37 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1, i dalje smo u emisiji Ritam Sporta sve do 18 sati sa vama. Ja sam Pavlović, moj ime je Kenan Kadribegović. U nastavku govorimo o košarci, to košarci mlađih kategorija. Naime, naša košarkaška reprezentacija do 18 godina, dakle juniorska selekcija, nastupa na Europskom prvenstvu B divizije koje se igra u Hrvatskoj. Naši momci danas igraju protiv Crne Gore u borbi za plasman od 9. do 12. mjesta. Eto, nažalost, još jedna selekcija, još jedna godina, još jedna sezona za naše mlađe selekcije u kojima se, možemo slobodno reći, mučimo i u toj B diviziji. Daleko smo od nastupa u A diviziji gdje nastupaju najbolje evropske košarkaške reprezentacije. Međutim, sve je to odraz nerada, prije svega u Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine, onda u omladinskim kategorijama u klubovima širom Bosne i Hercegovine, naravno biranje neadekvatnih selektora koji se biraju, znamo kako, a onda dođe ovako rezultat naše potentne reprezentacije. Nedavno je naša U20 reprezentacija, prema mišljenju mnogih, jedna od potentnih generacija, je zauzela 10. mjesto na Europskom prvenstvu B divizije koje se igralo u Slovačkoj. Gubili smo utakmice od ekipa koje apsolutno nisu na mapi evropske košarkaške sile. Dakle, to je još jedan dokaz da je naša omladinska košarka i tekako u zaostatku, a prije svega sistem koji djeca nisu apsolutno kriva, ima tu i tekako dobrih talenata, ima igrača koji nastupaju u ekipama koje Dubaj dovodi u svoje redove i definitivno ti ljudi ne ulažu novac bez razloga, ali rad sa igračima u Bosni i Hercegovini i tekako je na niskim granama, što nam dokazuje eto, nastupi i plasmani naših reprezentacija na evropskim prvenstvima. Govorimo, naravno, još jednom ponavljamo, o B diviziji, kako je u 20. reprezentacija bila 10. na evropskom prvenstvu do 20 godina. Evo, naša u 18. reprezentacija igra za plasman od 9. do 12. mjesta. Dakle, naša reprezentacija može maksimalno biti i zauzeti 9. poziciju. Prvi protivnik na tom putu je selekcija Crne Gore. Danas od 18 sati u Opatiji, u dvorani Marino Cvetković, igrač Irhada Tinka će pokušati da ostvare pobjedu. Sinoć su igrali protiv Gruzije, odigrali, možemo reći, dobru utakmicu, 94-64. Naši momci su savladali reprezentaciju Velike Britanije. U ovom susretu Malik Skalonić je bio jedan od najefikasnijih igrača u našoj reprezentaciji. Skalonić je imao 12 poena uz ukupni procenat šuta 66,7. Jedin Preldžić je također imao 12 poena. Jamis Hodović je imao nešto lošiji procenat šuta od dvojice potonjih. Moj 50% procenat šuta 4 od 8, ali je postigao i 2 poena više, dakle 14 poena. Naša reprezentacija, ukoliko bude odigrala jednu sličnu utakmicu kao protiv Velike Britanije sinoć, ima danas neke šanse da se nada protiv Crnogoraca, iako treba reći za to da Crnogora nije reprezentacija od koje definitivno treba strepiti. Drugi par koji čine Švicarska i Finska su ekipe koje se također bore u ovom omjeru da za plasman od 9. do 12. mjesta. Ovaj susret je na programu od 20 sati i 30 minuta, pa vidjet ćemo, nadamo se da će naši momci eto zabilježiti pobjede, pa ako ništa, biti plasirani na 9. a ne na 12. posljednjem mjestu u ovom krugu takmičenja.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: U 12 minuta do 16 sati, poštovani slušatelji BH Radija 1, i dalje smo uz košarku. Naime, košarkaški klub Bosna BH Telekom u novu sezonu ulazi jača za još jedno ime. Znamo i svi ljubitelji košarki u našoj zemlji dobro znaju da nakon ustupanja prošlog saziva upravnog odbora i čitave uprave košarkaškog kluba Bosna BH Telekom, nakon osvajanja titule prvaka došla je nova uprava koja se susrela sa mnogim problemima, počev prije svega problemima u igračkom kadru, s obzirom da niti jedan igrač nije bio pod ugovorom. Sada se sklapa ekipa za narednu sezonu. Znamo da je selektor bosansko-hercegovačke reprezentacije Đerđa potpisao ugovor sa košarkaškim klubom Bosna BH Telekom i da će on predvoditi sa klupe Studente u narednoj sezoni. A evo, jedan od igrača koji će nastupati pod našim selektorom Đerđom je igrač Markus Domask. On je rođen 9. juna 2000. godine. On je tri puta izabran u američkom timu Missouri Valley Conference kao jedan od najboljih igrača. Nije uspio proći na NBA draftu, nastupao je u razvojnoj ligi, a prošlu sezonu proveo je u belgijskom Ostendu. S obzirom da je Đerđa radio u Belgiji, sigurno poznaje kvalitete ovoga igrača. Imao je prosjek od 11,2 poena, 3,2 skoka te 2,7 asistencija po meču, uz procenat šuta od 47%, sa linije slobodnih bacanja 88,7%. Eto, možda jedan od boljih, bar prema statistici, šutira sa linije slobodnih bacanja, s obzirom da je Bosna u proteklih nekoliko sezona zaista imala katastrofalne procente sa linije za slobodna bacanja. Evo, možda će donijeti sigurnost Markus Domask kao novo počanje košarkaškog kluba BH Telekom. Monako, sada prelazimo na onu euroligašku košarku. Naime, govorimo o ekipi Monaka. Imao je rok Monako do 31. jula, dakle do jučer, da preda finansijske garancije Košarkaškom savezu Francuske za takmičenje u narednoj sezoni, ali nije predao potpunu dokumentaciju. Odbor za žalbe pri Košarkaškom savezu odbio je od tada da izda licencu za takmičenje u prvoj i drugoj ligi kluba iz Kneževine. Treba reći da je Monako prethodnih dana kompletirao promjenu vlasničke strukture, ali očito da nije preko noći to riješilo nagomilane probleme. Klub je preuzela kompanija čiji je jedan od suvlasnika bivši NBA igrač Jamal Mashburn, pa je djelovalo da će se riješiti sve financijske probleme, međutim problem licenciranja. Međutim, nove loše vijesti su dočekale klub, tako da je Košarkaški savez Francuske zbog procesa preuzimanja kluba od strane novih vlasnika dao rok do 31. jula kao krajnji rok za licenciranje, ali očito ni novi vlasnici nisu ponudili tražene garancije potrebne da ekipa dobije zeleno svjetlo za takmičenje u oba najviša ranga. Iz saveza je rečeno da Monako na kraju nikada nije bio u mogućnosti da dostavi traženu dokumentaciju u datom roku. Monako se dakle suočava sa novom kritičnom situacijom, ali dalje može da izbjegne ispadanje. Naime, klubu sada ostaje mogućnost da se žali na ovu odluku Upravnom sudu, što se očekuje da će učiniti nakon što prvo podnese žalbu Francuskom olimpijskom komitetu. Treba reći, eto, i tu jedna bizarna situacija, da je Monako aktuelni prvak Francuske u košarci. Eto, vidjet ćemo kako će se razriješiti ova saga. Definitivno problemi pred Monakom predstoje da izbore i nastavak takmičenja u najelitnijem rangu francuske košarke. 15 sati i 52 minute, poštovani slušatelji BH Radija 1, od 16 sati je na programu Dnevnik našeg radija. Nakon toga ponovo smo u emisiji Ritam sporta.

0: U studiju je Dragana Papaz.
1: Dobar dan. I sadržaja emisije izdvajamo. Bosna i Hercegovina na vrhuncu toplotnog talasa. U većem dijelu zemlje na snazi narandžasti meteo alarm. Preživjeli BH planinari sa Elbrusa stigli u Bosnu i Hercegovinu. Lideri Evropske unije zatražili mjere zbog priliva migranata u Seutu. I sutra sunčano i vruće. Temperatura do 42 stepena. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oglasio se nakon što su saradnici ove institucije pozvani na saslušanje, poručivši da je riječ o nastavku, kako navodi, dugogodišnje prakse kriminalizacije preživjelih i institucija koje čuvaju sjećanje na genocid. U objavi je istakao da Memorijalni centar posluje transparentno i u skladu sa svim propisima, te odbacio bilo kakve sumnje u zakonitost rada ove institucije. Oglasio se i Upravni odbor Memorijalnog centra i izrazio punu podršku svim saradnicima, te istakao da se oštro protivi svakom pokušaju kriminalizacije njihovog angažmana, kao i svakom obliku pritiska na saradnike, zaposlenike, rukovodstvo i samu instituciju.
2: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Bosna i Hercegovina suočava se sa izrazito visokim temperaturama vazduha. U većem dijelu naše zemlje zbog visokih temperatura na snazi je narandžasti, dok je u Hercegovini i na sjeveru Bosne crveni meteo alarm. Visoke dnevne temperature dodatno će opterećivati hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, izbjegavanje fizičkih aktivnosti na otvorenom, te redovan unos dovoljne količine tečnosti. A sela u Potkozarju i danas su bez vode. Zbog oštećenja glavnog cjevovoda tokom radova na autoputu nije puštena voda, iako je to bilo planirano u okviru kontrolisane isporuke, saopšteno je iz Banjalučkog vodovoda. Radi se na sanaciji kvara, a voda će biti puštena po završetku radova. Istovremeno, preduzeće Vodovod i kanalizacija Pale uputilo je apel građanima da racionalno koriste vodu zbog pogoršane hidrološke situacije uslijed dugotrajnih visokih temperatura vazduha. Najavljeno je da bi u narednom periodu moglo doći do uvođenja redukcija u isporuci vode po zonama. Požar koji je izbio u Širokom Brijegu proširio se na područje opštine Čitluk. Na nepristupačnom terenu gori šuma, trava i nisko raslinje. Požari u Crnču na području Širokog Brijega i na području Ljubuškog stavljeni su pod kontrolu. Tri osobe su poginule u požaru u porodičnoj kući u Svetom križu Začretju u Hrvatskoj. Tačan uzrok i sve okolnosti ove tragedije bit će poznate nakon policijskog uviđaja koji je u toku. Zbog ovog tragičnog događaja opština će proglasiti i dan žalosti, govori načelnik opštine Marko Kos.
3: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako smo mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
1: Dvojica planinara koji su preživjeli tragičnu nesreću na planini Elbrus u Rusiji, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, stigli su u Bosnu i Hercegovinu. U

0: Narednim danima očekuje se i transport tijela 5 stradalih planinara iz Rusije u Bosnu i Hercegovinu, rečeno je iz Gorske službe spašavanja Zenica. Nakon završetka administrativnih procedura i dopremanja posmrtnih ostataka, u Zenici će biti organizovana kolektivna sahrana. Nakon ove nesreće u Rusiji se razmatra pooštravanje pravila za uspon na Elbrus. U nesrećama na planinarskim rutama, nepristupačnim terenima i pružanju pomoći tamo gdje je druge službe ne mogu pružiti, ključnu ulogu imaju Gorske službe spašavanja. Ova dobrovoljna, neprofitna i humanitarna javna služba zakonski je potpuno zanemarena. Njeni članovi volonteri prilikom izlaska na teren nemaju zdravstveno ni osiguranje od povreda, uprkos činjenici da je riječ o izrazito opasnim intervencijama. Nemaju ni regulisan sistem finansiranja nabavke izuzetno skupe, a neophodne opreme. Korak unaprijed jedino je načinjen u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, u kojem je prošle godine usvojen kantonalni zakon o GSS-u. Opširnije Ilijana Azinović.
1: Riječ je o službi koja jedina može dati odgovor u nesrećama gdje drugi ne mogu i koja u radu zahtjeva značajno drukčije pripremljeno članstvo i opremu, te koja se unatoč svemu tretira kao i svako drugo udruženje građana. I sve dok ne postoji zakon, GSS nema institucionalni legitimitet, što zapravo pogađa spasitelje na terenu jer nemaju riješena prava. Hercegovačko-neretvanska županija jedina je u državi počela s rješavanjem ove problematike kada je u svibnju prošle godine usvojila županijski zakon o GSS-u koji je, kaže Mihovil Čuljak iz GSS-a Mostar, prvi završeni korak koji možda ima manjkavosti, ali je važno da je napravljen.
2: Institucionalni legitimitet i prepoznavanje GSS-a jednim ovakvim zakonom, čak možda i važnije od samih nekih financijskih, što ja bih rekao, benefita. To je prvi korak deklarativan, on je izraz možda volje, kako kažem, društva, da krenemo u jednom smjeru koji je, mislim, sigurno već davno ucrtan, što je samo pitanje kojom brzinom ćemo se mi kretati. Sam zakon je predvidio i određen niz zakonskih akata koje stvaraju temelje za konzumiranje zakona.
1: Dženadin Veladžić, predsjednik GSS-a Federacije, kaže kako se za sad izuzev u Hercegovini politička volja za usvajanje zakona ne prepoznaje. Funkcionira se na bazi kolegijalnosti i ustupanja opreme, a financiranje se, umjesto da je proračunsko, svodi na donatorska sredstva, grantove lokalnih zajednica i projekte, a obuka i licenciranje nastoje se održati na visokoj razini. Dženadin Veladžić.
3: Mi imamo ugovor sa Federalnom upravom civilne zaštite i Federalna uprava civilne zaštite kroz taj ugovor u obavezi da nas oprema i obučava. Unazad godinu dana Federalna uprava nabavila nam je uniforme za 52 pripadnika i dao su jedan minimalni dio opreme da se nabavi. Krenulo se, pa ne možemo sad ni mi da je to, kažemo da nije ništa urađeno, ima i druga strana te medalje i priče. To društvo, svaki uposlenik u federaciji odvaja 0,5% za potrebe zaštite spašavanja. I mi znači imamo budžete i sredstva da se oprema nabavi za Gorsku službu spašavanja. I da se ti ljudi i obuče i opreme u skladu sa svim recimo evropskim standardima. Međutim, još uvijek mi nismo na tom nivou da se to rješava na način kako bi se moglo rješavati.
1: I u drugom entitetu gotovo ista situacija. Zakonski GSS u Republici Srpskoj uokviren je u Zakon o spašavanju u izvanrednim situacijama, u okviru je civilne zaštite i također ovisi o grantovima, donatorima i projektima. Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spašavanja Republike Srpske.
4: Imamo dobru saradnju sa državnim institucijama. Ovo je volonterski, kačimo se na te IPA evropske fondove, imamo pomoć i od Republičke uprave, imamo pomoć od tih lokalnih zajednica, nije dovoljno, ali mi smo zadovoljni. Pa imamo opremu koja nam je neophodna, ne mogu reći da nemamo, ali čovjek je najveći resurs. Ako nemate ljude, džaba vam je oprema.
1: Donošenje zakona o GSS-u i drugdje, osim u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, zasigurno bi promijenilo dinamiku i brojnosti novih članova službe, s obzirom da je primjetan pad broja novih članova. A kada će to biti, veliko je pitanje, posebno ako znamo da je u Hercegovačko-neretvanskoj županiji od inicijative do usvajanja zakona prošlo 9 godina. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
0: Nastavljaju se žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine. 9 osoba je poginulo, a više od 20 je povrijeđeno u novom ruskom udaru balističkim raketama na Kijev, objavile su ukrajinske hitne službe na Telegramu. U međuvremenu oružane snage Ukrajine napale su autobuse radnicima željezare u regiji Zaporožja, pri čemu je jedna osoba ubijena, a više od 10 je povrijeđeno, saopštile su lokalne vlasti, dodajući da su ukrajinske

0: ruske snage znale da gađaju civilni autobus. Stanovnici Ukrajine kažu da su napadi postali gotovo svakodnevni.
1: U pol vtorova noći ja spala, prosnula se od vzriva, očin silno.
2: Zvuk vrlo glasnih eksplozija probudio me dok sam spavala. Istrčala sam u hodnik i stajala tamo kada su vrata kupaonice izletjela i udarila me u nogu. Moj balkon je bio prekriven staklom i potpuno je bio raznesen dok su prozori u mojoj spavaćoj sobi također bili razneseni. Istrčala sam van i vidjela dim. Prvi put sam otišla u sklonište. Jednostavno više nisam mogla podnijeti stres.
3: Žele hala spate? Že spala?
2: Spavala sam, ali moj muž nije probudio me kada je napad počeo. Istrčali smo van. Bilo je strašno. Svakako bismo željeli rakete za protivraketne sisteme kako bismo mogli sve ovo oboriti, ali i neku drugu pomoć u suprotstavljanju cijeloj ovoj invaziji. Željeli bismo da sve ovo potpuno prestane, a zato nam je naravno potrebna pomoć. Sve gore iz dana u dan. Dok je prije bio napad jednom u dvije sedmice ili možda jednom sedmično, sada se to dešava praktično svaki dan. Nevjerovatno je teško ovo psihički podnijeti.
0: Španske vlasti saopštile su da su prelasci migranata u sjevernoafričku enklavu Seutu prestali preko noći i da je policija počela da postavlja plutajuću barijeru na granici sa Marokom. Ovo saopštenje dolazi nakon masovne navale migranata u kojoj je poginulo najmanje 67 ljudi. Tijela su pronađena na španskoj strani granice nakon što su se pojedini migranti udavili, a ostali nastradali u stampedu. Tako navode španske vlasti, oko 50.000 ljudi prešlo je u Seutu od četvrtka u neviđenom talasu na jedinoj kopnenoj granici Evropske unije sa Afrikom, govori španski premijer Pedro Sanchez.
4: Govorimo o značajnom broju ulazaka, ali moramo također istaći i veliki broj izgubljenih života koje je prouzrokovala ova kriza. Ovo najoštrije osuđujemo, posebno mafiju, odnosno trgovce ljudima, da lažnim obećanjima vode mlade ljude u smrt na Mediteranu.
0: Nakon masovnog upada migranata iz Maroka u špansku sjevernoafričku enklavu Seutu, 22 čelnika članica Evropske unije uputilo je pismo u kojem od institucija Evropske unije traže koordinisan dogovor o zaštiti spoljnih granica Unije. Pismo u kojem se izražava ozbiljna zabrinutost zbog događaja u Seuti i odlučnost za sprečavanje krijumčara da dovode u pitanje integritet spoljnih granica Unije, potpisao je između ostalih premijer Hrvatske Andrej Plenković. Danas u Međugorju službeno počinje 37. manifestacija Mladi Fest 2026 i trajaće do 6. avgusta. U Međugorje je stiglo 50.000 mladih iz 80 zemalja svijeta. Riječ je o najvećem događaju koji u Bosni i Hercegovini organizuje Katolička crkva, govori direktor Kulturnog informativnog centra Međugorje Vedran Vidović.
5: To je zaista jedan izniman međunarodni događaj koji ima svoj utjecaj ne samo u Bosni i Hercegovini nego u cijelom svijetu. To su događaji koji nose posebne poruke mira, zajedništva, ljubavi. Mi to promatramo ne samo kroz nekakve brojke koje je javnost najviše impresioniraju. Pitan je svaki mladi čovjek koji dolazi ovdje, koji će ponijeti jednu klicu radosti sa sobom u svijetu u kojem on živi, a svi znamo u kakvom vremenu povijesti danas jesmo i živimo. Jedan sklad vlada oko Mladi Festa kojeg je utemeljio pokojni fra Slavko Barbarić prije 37 godina i od jednog malenog događaja to je postao jedan od najznačajnijih međunarodnih događaja, tako da evo jedna snaga koju mi u Bosni i Hercegovini imamo.
0: Bosansko-hercegovački kantautor Dino Merlin održat će večeras drugi od tri planirana koncerta na stadionu Asim Ferhatović Hase. Muzičko-scenski spektakl na Koševu sinoć je okupio više od 60.000 posjetilaca. Određeni broj ljudi sinoć nije uspio ući na koncert iako su imali kupljene karte, a organizatori ističu da će svi koji nisu uspjeli ući na parter imati priliku iskoristiti svoje ulaznice na koncertu u nedjelju. Prema procjenama organizatora, na sva tri koncerta za tri dana očekuje se oko 200.000 posjetilaca. četvrt vijeka nakon što je prvi put prikazan film Ničija zemlja reditelja Danisa Tanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih

0: ostvarenja bosansko-hercegovačke kinematografije biće prikazano u programu Open Air i svečano će zatvoriti 32. Sarajevo Film Festival. Ova festivalska projekcija biće prvo prikazivanje digitalno restaurirane verzije filma koji je obilježio istoriju domaće i svjetske kinematografije. Film će biti prikazan u ljetnom kinu Coca-Cola. Podsjećamo, film Ničija zemlja premijerno je prikazan 2001. godine i osvojio je brojne nagrade, među kojima je i Oscar za najbolji strani film. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 34 stepena, Neumu 35, Brčkom 37, Banja Luci 38, u Mostaru 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Deleuša, Hum, Zupci, Izačić, Rača, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone na prelazima Bijača, Kostajnica, Karakaj, Šepak i Svilaj, a na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Hadžin Potok, Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm i Ivanica. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš duga su zadržavanja na ulazu i izlazu iz Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Bosna i Hercegovina na vrhuncu toplotnog talasa. U većem dijelu zemlje na snazi narandžasti meteo alarm. Preživjeli BH planinari sa Elbrusa stigli u Bosnu i Hercegovinu. Lideri Evropske unije zatražili mjere zbog priliva migranata u Seutu.
1: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papaz.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Kenan Kadribegović.
4: Košarkaška reprezentacija naše zemlje do 18 godina nastupa na Europskom prvenstvu B divizije koje se igra u Hrvatskoj. Naši momci danas igraju susret protiv Crne Gore u borbi za plasman od 9. do 12. mjesta. Iako su imali priliku da pobjedom nad Gruzijom u grupnoj fazi takmičenja izbore četvrtfinale, igrači Irhada Tinjka nisu uspjeli i morali su se zadovoljiti borbom za plasman. Jučer su ubjedljivo bili bolji od Velike Britanije. Sa čak 30 poena prednosti su riješili taj susret u svoju korist i ako ponove takav pristup danas imaju se čemu nadati protiv Crnogoraca. Susret počinje u 18 sati, a igra se u dvorani Marino Cvetković u Opatiji. Drugi par u borbi za plasman od 9. do 12. mjesta čini Švicarska-Finska, a taj duel je na rasporedu od 20 sati i 30 minuta. Izgleda da se sukob između svjetske i evropske krovne kuće nogometa, koji je prethodnih dana punio stupce svjetske sportske javnosti, stišava. Naime, sinoć je predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio saopćenje u kojem se kaže: "Pažljivo sam saslušao sva mišljenja i postalo je jasno da je ovaj projekat izazvao podjele, koje, bez obzira na nivo podrške, više nisu u interesu cilja zbog kojeg je pokrenut." Dodao je da projekat neće biti realizovan. Da podsjetimo, Infantino je planirao osnivanje kompanije vrijedne 20 milijardi dolara koja bi upravljala komercijalnim poslovima FIFA, uključujući muška i ženska svjetska prvenstva kao i svjetsko klubsko prvenstvo. Privatni investitori bi posjedovali 20% vlasništva, a među glavnim ulagačima nalazio se investicioni fond koji je povezan sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. UEFA je promptno reagovala i nakon sjednice u četvrtak potvrdila da su sve njene članice jednoglasno potvrdile da će bojkotovati sva FIFA takmičenja ukoliko se ovaj prijedlog realizuje. UEFA je dobila podršku od CONCACAF-a te AFC-a, a čini se da su Infantina otrijeznile ostavke njegovog savjetnika Carlosa Cordeira te operativnog direktora FIFA Kevina Lemura, koji nisu željeli učestvovati u ovom prijedlogu, ali Mur je čak izjavio da zaposleni u FIFA nisu bili upoznati sa detaljima projekta i da je to bila inicijativa samo jednog čovjeka. Ovaj ishitreni potez prvog čovjeka Svjetske nogometne federacije i propast projekta mogao bi itekako uzdrmati njegovu poziciju pred izbore za novi mandat. Infantino je izabran 2019. i 2023. za prvog čovjeka FIFA bez protukandidata i prema regulacijama ima pravo na još jedan mandat. Međutim, već sada se spominju neka imena koja će mu se suprotstaviti na izborima u martu naredne godine u Rabatu, a najviše se ističe trenutni predsjednik nogometnih saveza Sjeverne, Centralne Amerike i Kariba, Viktor Montagliani. Ipak, to su sve nepotvrđene informacije, a ovaj Kanađanin će svoju kandidaturu, ukoliko

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Porterska javljanja.
1: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
3: Šesnaest sati i 25 minuta, poštovani slušatelji BH Radio 1, ponovo smo u ritmu sporta sa vama danas u Sarajevskom studiju sve do 18 sati, tehničko-tonski realizator Rasmin Pavlović, moje ime je Kenan Kadribegović, nastavljamo sa informacijama iz svijeta sporta, jedna takva dolazi nam iz Engleske, tačnije iz Londona, naime fudbaler Chelsea, Mihail Mudrik je oslobođen optužbi za doping i moći će se odmah vratiti takmičenjima. Naime, nakon što su Svjetska antidoping agencija i Fudbalski savez Engleske postigli dogovor kojim je okončan disciplinski postupak protiv ukrajinskog reprezentativca, Mihajlo Mudrik će se moći vratiti takmičenjima. Fudbalski savez Engleske saopštio je da je odluka donijeta zbog izmjene tehničkog dokumenta prema kojima koncentracija meldoniuma pronađena u Mudrikovom uzorku danas ne bi predstavljala kršenje antidoping pravila, zbog toga je ukinuta četverogodišnja suspenzija koja mu je ranije bila izrečena. Poslije duge borbe ukinuta je četverogodišnja suspenzija i odmah mogu da se vratim svojoj karijeri. Ovo je bio najteži period u mom životu. Kao što sam tvrdio od početka, nikada svjesno niti namjerno nisam uzeo bilo koju zabranjenu supstancu, napisao je Mudrik na društvenim mrežama. Ukrajinski reprezentativac zahvalio je porodici, prijateljima, pravnom timu, saigračima, klubu i navijačima Chelsea na podršci tokom postupka i poručio je da je sada potpuno fokusiran na povratak fudbalu. Iz Chelsea su saopštili da je slučaj od početka predstavljao veliko opterećenje za igrača, kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu. Drago nam je što je postupak završen i što Miša može odmah da se vrati fudbalu, navodi se u saopštenju londonskog kluba. Mudrik je posljednji put nastupao za Chelsea 28. novembra 2024. godine protiv Heidenheima u Ligi konferencija, dok je nekoliko dana kasnije meč protiv Aston Ville pratio sa klupe. Nakon toga nije više igrao, a tadašnji trener Enzo Maresca njegovo odsustvo objašnjavao je bolešću. Privremeno je suspendovan 17. decembra iste godine nakon što je rutinska doping kontrola pokazala prisustvo meldoniuma, dok je zvanična optužnica protiv njega podignuta u junu prošle godine. Mudrik će se već u nedjelju priključiti ekipi Chelsea na pripremama u Hong Kongu. Ukrajinski krilni fudbaler stigao je u Chelsea početkom 2023. godine iz Šahtjora u transferu vrijednom gotovo 100 miliona eura.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: A kako najveće svjetske ekipe i evropske, naravno, u nogometu imaju pripreme za početak naredne sezone, tako i u nižim ligama i u kantonalnoj ligi Tuzlanskog kantona. Naime, fudbalska ekipa Devetak počela je pripreme za narednu sezonu, opširniju prilogu koleginice Ljubine Biščić.
2: Fudbalski klub DSK Devetak započeo je pripreme za novu sezonu prve lige Tuzlanskog kantona, a primarni cilj kluba ostaje osiguravanje opstanka u ovom rangu takmičenja. Uprava i stručni štab svjesni su izazova koji ih očekuju, pa su pripremni planovi fokusirani na stabilizaciju ekipe i zadržavanje prvoligaškog statusa bez stresnih završnica. Asmir Hodžić, predsjednik fudbalskog kluba DSK Devetak.
3: Prošle takmičarske sezone, znači Nogometni savez Tuzlanskog kantona je donio odluku da svi klubovi prve kantonalne lige moraju imati tribine sa sjedištima, 150 sjedišta, znači sjedeći mjesta. I da moraju imati omladinsku kategoriju, barem jednu redovnu takmiču omladinsku kategoriju, a Nogometni savez te. Imali smo tribinu betonsku koja je bila u rušenom stanju, onda smo skontali da trebamo raditi po toj tribini. Ploču novu, nabavili smo mrežu, rankersali, ploču uradili, uzeli stolice, 200 stolica smo uradili. Sad nova sezona, nova, i sad nam isto cilj da ostanemo u ligi, znači nema veći ambicija za veće, pošto za veće, veći rang takmičenja drugu ligu, treba još 100.000 maraka minimalno da bi napravio ligu, onda trebali bi opet vratiti još 300 stolica.
2: U Devetaku razmišljaju dugoročno, poseban akcenat stavljen je na razvoj omladinskog pogona, iz kojeg bi u narednim sezonama trebali stizati igrači spremni da preuzmu važnu ulogu u seniorskom timu. Tarik Hodžić, trener omladinskog pogona fudbalskog kluba DSK Devetak.
4: Naš klub broji oko 50 dječaka koji se takmiče u dvije kategorije. Za jedno mjesec dana kreće prvenstvo. Ambicije su prvenstveno da krene omladinski pogon radi dobijanja licenci seniorske ekipe za takmičenje u prvoj kantonalnoj ligi Tuzlanskog kantona. Kada smo krenuli s ovom idejom, nismo očekivali da će biti ovakav odziv djece, s obzirom da imaju već dva kluba omladinskog pogona na našoj opštini, Beta klub i Radnički Lukavac. Ali momcima se sviđa za sada i tu su, krećemo sa prvenstvom za mjesec dana.
2: Dobar rad sa mlađim selekcijama potvrđuju rezultati na terenu, a stručni štab vjeruje da će upravo kontinuitet u radu sa mladim fudbalerima biti najveća snaga kluba u budućnosti. Dženan Jusufović, trener omladinskog pogona fudbalskog kluba DSK Devetak.
5: Najviše je pokrenuto radi toga, radi prvog tima, da se malo promoviše i djeca, i radi prvog tima da mogu kasnije doći oni mjesto nas i tako. Mm-hmm. Izuzetno sam zadovoljan s djecom, iako su oni negdje trenirali po drugim klubovima, tako da su došli ovdje u Devetak radi blizine. Zadovoljan sam s djecom, dobro su, radi.
2: DSK Devetak je prošlu sezonu prve lige Tuzlanskog kantona završio na 11. mjestu sa 41 osvojenim bodom, ostvarivši 13 pobjeda, 2 remija i 13 poraza. Nova sezona donosi nove izazove, a prve pripremne utakmice daće jasniju sliku o formi ekipe i spremnosti da ostvari glavni cilj, siguran opstanak u prvoligaškom društvu. Za BH Radio 1, Mubina Biščić.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: Polako prolazi i drugi sat našeg današnjeg druženja, 16 sati i 56 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1. Nogometne lige u zemljama u regionu su već počele. U Hrvatskoj je Super Sport HNL ligi danas na programu dva susreta. Od 18 sati i 30 minuta Istra dočekuje Lokomotivu, dok će od 21 sat Gorica ugostiti Osijek. U slovenskoj prvoj ligi od 18 sati igraju Nafta i Mura, a od 20 sati i 15 minuta Celje i Maribor. Dva susreta igraju se večeras u srbijanskoj Mozart Bet Super Ligi od 20 sati u Novom Pazaru. Istoimeni domaćin će dočekati OFK Beograd, dok će od 20 sati i 30 minuta Čukarički dočekati Radnički 1923. Što se tiče nogometa u našoj zemlji, ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu znaju da takmičenje u novoj VVN ligi Bosne i Hercegovine u nogometu počinje u petak susretom na Grbavici između Željezničara i novog premijer ligaša Banjalučkog BSK-a, a Željezničar u sklopu priprema za predstojeću sezonu danas, tačnije za nekih sat vremena, igra prijateljsku utakmicu na svojoj Grbavici od 18 sati, a protivnik će biti ekipa Tuzlanske Slobode. Jedna interesantna informacija da taj susret će biti odigran bez prisustva publike. Eto, u fudbalskom klubu Željezničar, s obzirom na trenutne probleme i onako, kako bi rekli narodski u žargonu, gde se ne zna niko pije, niko plaća, sklopili su ekipu nakon odlaska mnogobrojnih nogometaša koji su protekle sezone nosili dres plavih sa Grbavice. Stigli su sada novi nogometaši, većinom stranci iz Španije, Brazila, Meksika, pa vidjet ćemo kako će izgledati ta legija stranaca. Međutim, očito je da u upravi Željezničara pokušavaju da i ono

0: pa ne želi vjerovatno da se navijači uvjere onako na stadionu u kvalitet njihove ekipe, iako će vrlo brzo sve doći na vidjelo. Već u petak, rekao sam, od 21 sat na stadionu Grbavica otvara se nova sezona VVN lige, pa će navijači Željezničara imati priliku da se uvjere u to na što će ličiti ekipa u narednoj sezoni, a sve su prilike da će to biti još jedna teška, super teška sezona za navijače plavih.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: A kao što smo i nekoliko puta napomenuli, fudbalska tržnica širom Evrope je u punom jeku, ponude pljušte, nogometaši pregovaraju, menadžeri zadovoljno trljaju ruke, a jedna informacija dolazi iz Turske, naime povezuje se već neko vrijeme Bešiktaš sa Mohamedom Salahom, ali pojavila se i druga opcija također iz Turske, naime riječ je o ekipi Trabzonspora. Naime, Egipćanin je tražio istambulskim Orlovima 15 miliona eura po sezoni, što je njima bilo previše novca, pa je u cijelu priču uskočio Trabzon i stavio pred njega dvogodišnji ugovor gdje bi po sezoni zarađivao 17 miliona eura. Trabzon u svojim redovima nema istinsku zvijezdu, želi da stane rame uz rame sa Galatom Fenerom, koji je ovog ljeta angažovao Masona Greenwooda, te da prekine četverogodišnju dominaciju Galatasaraja na turskom tronu. Vidjet ćemo da li će se Salah odlučiti na ovu opciju prelaska u Trabzonspor, međutim ono što je činjenica da ukoliko bi se odlučio na ovo, Salah bi bez konkurencije bio najveće ime u istoriji Trabzonspora, ali je pitanje da li će se bivši nogometaš Liverpoola odlučiti da pređe na obale Crnog mora. Turski klub može da mu zadovolji finansijske apetite, ali postoje tu i neki rezultatski apetiti, da li ima dovoljno motiva da nastupi u turskom prvenstvu kada se zna da Galatasaray i Fenerbahče apsolutno dominiraju turskim prvenstvom, no o tom potom. Vidjet ćemo da li će Salah pristati na ovu ponudu Trabzonspora.

pitaš, tebe gledaš isto, a ipak ti je dosadno. Imaš glatku kožu.

0: A kako se nogometaši pripremaju za početak nove sezone, tako je ista stvar i sa rukometašima. Naime, rukometni klub Izviđač iz Ljubuškog započeo je pripreme za novu sezonu, a opširniju prilogu kolege Adnana Demića.
1: Tim koji je okupio trener Ivan Đolić pretrpio je određene promjene. Pojavila su se trojica novajlija koji će pojačati konkurenciju, dok su neki od najznačajnijih igrača iz prošle sezone ostvarili transfere. Dijano Češko je potpisao za Zagreb, Filip Odak za Nekse, a Edvin Đalilović za Pelister. Riječ je o nositeljima igre iz prošlih sezona. Klub je Milana Dedića i Petra Grbavca posudio Zrinskom na godinu, a iz drugog tima priključio nekoliko igrača. Ivan Đolić, trener rukometnog kluba Izviđač.
2: Novi igrači koji su priključeni našoj ekipi, Krešimir Krešić, Patrik Pavičić i Dario Đenadija, su stvarno isto bili na jako zavidnoj razini testiranja, tako da očekuje nas sada, naravno, najteži mjesec dana svako u karijeri svakog profesionalca. To je naravno proces priprema za prvenstvo, za Europu. Jako brzo ćemo početi sa prijateljskim utakmicama, već 8.8. igramo prvu prijateljsku utakmicu.
1: Izviđač je godinama fenomen bosansko-hercegovačkog rukometa. Uprkos ograničenom budžetu i stalnim odlascima najboljih igrača van BH granica, klub iz sezone u sezonu opstaje na vrhu. Ivan Đolić, trener rukometnog kluba Izviđač.
2: Stvarno radujemo se i veselimo se novoj sezoni, novom dokazivanju u Europi. Imamo jaku skupinu Europa lige, ali opet smatramo da mi svojim kvalitetom možemo tu dosta se pitati. Što se tiče domaćeg prvenstva, cilj je naravno najviši mogući. To je opet probati osvojiti naslov prvaka Bosne i Hercegovine i također u kupu probati osvojiti titulu osvajača kupa. Budući da prošle godine nismo osvojili, evo iskreno se nadamo da ćemo ove godine imati malo više i sreće.
1: Skauti će glavninu priprema obaviti u Ljubuškom, tamo imaju idealne uslove za rad, a sredinom augusta će na turniru Visokom. Raduju se nastupu u ovom gradu jer će imati kvalitetne provjere protiv zanimljivih protivnika, a kraj narednog mjeseca rezervisan je za mini turneju u Hrvatskoj i Sloveniji. Protivnici Izviđača u Evropskoj ligi su CSM iz Bukurešta, Chambéry i Schaffhausen, što je garant tri rukometna spektakla u zapadnoj Hercegovini. Za BH Radio 1, Adnan Demić.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: A i da ne bi za u ovom našem izdanju emisije Ritam sporta zaboravili i mlade generacije, pobrinuo se kolega Senudin Safić koji je napravio prilog o turniru za mlade nogometaše u organizaciji fudbalskog kluba Patria.
2: Vikend u Prijedoru je u znaku fudbalskih nada. U Rizvanovićima, jednoj maloj lokalnoj zajednici na lijevoj obali rijeke Sane, fudbalski klub Patria organizovao je dječji turnir za generacije rođene 2014. godine, 2015. i mlađe. Za najmlađe djevojčice i dječake organizovana je revijalna utakmica, a sudjelovali su ekipe iz Gračanice, Prijedora i okolnih mjesta. Organizator i inicijator ovog sjajno organizovanog sportskog događaja bio je fudbalski trener sa licencom Mirza Alkić.
3: Dan prije seniorskog turnira posvijetili turnir djeci, uvijek nam nekako provođe ovaj turnir, ovaj seniorski i akcenat uvijek na njih bačena, djeca zaboravljena, oni su budućnost svega i našeg društva i našeg, ajde kažem, sporta, tako da smo odlučili da jedan dan čitav se posvijetimo našoj djeci. Nadam se da će danas dječaci ovdje da baš uživaju, fin je ovaj ambijent, prirodni ambijent, sigurno su ljudi ovdje širokogrudni, da će ekipe koje nam dolazi ne samo iz Prijedora, iz Kozarca, evo i iz Gračance, lijepo.
4: Da, ono što je veoma važno naglasiti, Prijedor je uvijek bio rasadnik dobrih fudbalera. Nekako nam se čini kao da je to malo stalo. Je li to zbog toga što upravo djeci ne posvećujemo daleko veću pažnju? Klubovi se bore da prežive i u tim situacijama nekako djeca nam ostaju u zatečku.
3: Pa vjerujte da je jedna od ideja upravo bila ovog današnjeg to što osjećamo da je većina klubova da je zapostavila taj rad sa omladinom, do nekog stadija se dođe i onda se prestane rad s njima. Evo, svi klubovi u Prijedoru ispaštaju zbog toga. Mi vidimo da gotovo evo ovih zadnjih godina nismo izbacili igrača koji može igrati na nekom većem nivou BH fudbala, kamoli nekog evropskog fudbala. Tako da iskreno se nadam da će to malo promijeniti, da će klubovi imati malo veći osjećaj, da će pokušati da napravi što bolje uslove za rad djece i da ćemo ubirati plodove kroz nekoliko godina ako Bog da to gradi.
2: Očigledno je da fudbalski klubovi u Bosni i Hercegovini moraju mijenjati pristup radu sa omladinskim kategorijama. Tu je naravno i Prijedor koji zadnjih nekoliko godina nema adekvatne rezultate u radu sa fudbalskim nadama. Za BH Radio 1 iz Prijedora, Senudin Safić.

17 sati i 54 minute, poštovani slušatelji BH Radio 1, polako ali sigurno, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Ritam Sporta sa vama danas u Sarajevskom studiju od 15 sati, bili tehničko-tonski realizator Jasmin Pavlović, moje ime je Kenan Kadribegović, a kao posljednu informaciju ćemo izdvojiti i podsjetiti ljubitelje košarke u našoj zemlji da za nekih 5-6 minuta u Opati naša reprezentacija košarkaška do 18 godina u okviru Evropskog prvenstva B divizije igra protiv selekcije Crne Gore za plasman od 9. do 12. mjesta, pa eto, ljubitelji košarke mogu gledati ovu utakmicu na Fibinom YouTube kanalu, tako da eto, ako neko možda želi, a nije znao, informacija je da se utakmica može gledati na Fibinom YouTube kanalu. Eto, to bi bila posljednja informacija za današnje izdanje emisije Ritam Sporta. Želim vam miran i ugodan dan i da ostanete dalje u Stalase BH Radija 1.

0: 18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić poručio je da je saslušanje saradnika ove institucije nastavak dugogodišnje prakse kriminalizacije preživjelih i institucija koje čuvaju sjećanje na genocid. On je dodao da Memorijalni centar posluje transparentno i u skladu sa propisima. Saslušanje su osudile i porodice žrtava, govori predsjednik Udruženja žrtava svjedoka genocida Murat Tahirović.
1: To su sve provokacije sa kojima se pokušava dati do znanja da nema mjesta onima koji tu žive. A ja lično smatram, ovo je sada isključivo moje mišljenje, da kada je u pitanju ova konkretna akcija da se radi o pokušaju da se uzdrma Memorijalni centar, jer on je rak rana vlasti u RS-u i jednostavno on kao takav sa svim onim svojim djelima koja ima i naravno samo mezarje za koje su za najzaslužnije majke Srebrenice, smeta vlastima u realizaciji njihovih ciljeva i pokušavaće na sve moguće načine dovesti pitanje opstanak.
0: Broj poginulih migranata koji su pokušali ući u Seutu porastao je na 96, potvrdile su španske vlasti. Dodaje se da je gotovo svih 50.000 migranata vraćeno u Maroko. Policija je danas postavila 500 metara dugu plutajuću ogradu duž enklave. Više od

0: na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vintage. Rock show. BH Radija 1. Sa Sejadom Šeherčehajićem.
2: Dobrodošli, počinje Vintage Rock Show BH Radija 1. Na samom početku neću otkriti sadržaj današnje emisije, to jest imena protagonista ovog izdanja, kako ne bih razbio čaroliju slušanja iste u narednih 50-ak minuta ako ona i postoji. Stoga vas prepuštam mašti kako to rade i mladići dedice na pragu svojih devet banki iz grupe Rolling Stones u pjesmi Just My Imagine.

Ovo je Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. Po tvrdnjama menadžera Vladimira Mihaljeka Mihe, grupu Jutro, kasnije Bilo dugme, publika je obožavala jer su svirali jednostavnu muziku za ples, pa im je organizirao snimanje debi albuma u Tivoli u Ljubljani 1975. Dugmići su u svoje pjesme ubacili zvuk zvona i malo meketanje ovaca. To je bio prvi pokušaj etnomuzike na jugoslovenskim prostorima, smatra Miha, čuveni menadžer i promotor. Tikva između Gorana Bregovića i Mihe je pukla onog dana kad je lider Bilog dugmeta menadžeru postavio ultimatum. Hoćeš li raditi samo sa nama ili ćeš nastaviti raditi kao promotor grupe Time? Ti odluči. Miha mu je na to odgovorio: ako ti tako postavljaš stvari, onda me tvoja grupa više ne zanima. Haj, ozdrav!

U finale današnje emisije uvode na Simple Minds i Warren Zevon svojim pjesmama Werewolves of London iz 1978. u prijevodu Vukodlaci Londona i Speed Your Love iz Olimpijske 1984.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. Dobro večer, brojne osude saslušanja saradnika Memorialnog centra Srebrenica Potočari.

0: Saslušanje saradnika Memorialnog centra Srebrenica Potočari je nastavak kriminalizacije preživjelih institucija koje čuvaju sjećanje na genocid, poručio je direktor centra Emir Suljagić. On je dodao da ustanova posluje transparentno i u skladu sa propisima. Saslušanje su osudila i brojna udruženja, govori predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
1: To su sve provokacije sa kojima se pokušava dati do znanja da nema mjesta onima koji tu žive. A ja lično smatram, ovo je sada isključivo moje mišljenje, da kada je u pitanju ova konkretna akcija da se radi o pokušaju da se uzdrma memorialni centar, jer on je rak rana vlasti u RS-u i jednostavno on kao takav sa svim onim svojim djelima koja ima i naravno samo mezarje koje su za najzaslužnije majke Srebrenice, smeta vlastima u realizaciji njihovih ciljeva i pokušavat će na sve moguće načine dovesti pitanje opstanak.
0: Dvojica planinara koji su preživjeli nesreću na planini Elbrus u Rusiji, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, stigli su u Bosnu i Hercegovinu. U narednim danima očekuje se i transporte tijela 5 stradalih planinara, nakon čega će u Zenici biti organizovana kolektivna sahrana. Nakon ove nesreće Rusija razmatra pooštravanje pravila za uspon na Elbrus. Broj poginulih migranata koji su pokušali ući u Seutu porastao je na 96, potvrdile su španske vlasti. Dodaje se da je gotovo svih 50.000 migranata vraćeno u Maroko, a policija je danas postavila plutajuću ogradu duž enklave. Više od 20 članica Evropske unije zatražilo je strožije kontrole granica, govori ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović.
2: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad ili napad, ako hoćete, na teritoriji države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem, i to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali, jer znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Izraelski borbeni avioni pogodili su medicinsko skladište u pojasu Gaze. U napadu su poginula dva Palestinca, potpuno je uništen objekat pored bolnice, zajedno sa medicinskim zalihama. Požar je zahvatio i desetine šatora postavljenih u blizini, u kojima su bile smještene raseljene osobe. Nastavljeni su napadi na istoku Europe. U ukrajinskom napadu na regiju Zaporožja poginula je jedna, 10 osoba je povrijeđeno. U ruskom napadu na Kijev poginulo je najmanje 9, a više od 20 osoba je povrijeđeno. Stanovnici Ukrajine kažu da su napadi postali gotovo svakodnevni.
3: Zvuk vrlo glasnih eksplozija probudio me dok sam spavala. Istrčala sam u hodnik i stajala tamo kada su vrata kupaonice izletjela i udarila me u nogu. Moj balkon je bio prekriven staklom i potpuno je bio raznesen, dok su prozori u mojoj spavaćoj sobi također bili razneseni. Istrčala sam van i vidjela dim. Prvi put sam otišla u sklonište. Jednostavno više nisam mogla podnijeti stres.
4: Želehala spate? Že spala?
3: Spavala sam, ali moj muž nije, probudio me kada je napad počeo. Istrčali smo van, bilo je strašno. Svakako bismo željeli rakete za protivraketne sisteme kako bismo mogli sve ovo oboriti, ali i neku drugu pomoć u suprotstavljanju cijeloj ovoj invaziji. Željeli bismo da sve ovo potpuno prestane, a zato nam je naravno potrebna pomoć.
4: Pešice, još raz treći, četvrti se točno bu.
3: Sve gore iz dana u dan. Dok je prije bio napad jednom u dvije sedmice ili možda jednom sedmično, sada se to dešava praktično svaki dan. Nevjerovatno je teško ovo psihički podnijeti.
4: Tuže su delitilo i zaraz, nije, zaduže žakle.
0: Tri osobe poginule su u požaru porodične kuće u Svetom križu u Hrvatskoj. Nezvanično riječ je o ocu i dvoje djece, a tačan uzrok požara bit će poznat nakon uviđaja, govore tužiteljica Sanja Markanović i načelnik općine Marko Kos.
5: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu rukovodi očevidom povodom pronalaska tri mrtve osobe u djelomično izgorjeloj kući. Tijekom očevida izuzimaju se tragovi i poduzimaju svi dokumenti.

0: dokazi, radi utvrđivanja svih okolnosti. Mrtva tijela će biti upućena na obdukciju.
1: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida imamo službenu informaciju kako smo mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
2: U Međugorju počinje 37. manifestacija Mladi Fest 2026. Na najveći događaj koji Katolička crkva organizuje u Bosni i Hercegovini stiglo je oko 50.000 mladih iz 80 zemalja. Manifestacija će trajati do 6. avgusta, govori direktor Kulturnog informativnog centra Međugorje Vedran Vidović.
3: To je zaista jedan izniman međunarodni događaj koji ima svoj utjecaj ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijelom svijetu. To su događaji koji nose posebne poruke mira, zajedništva, ljubavi. Mi to promatramo ne samo kroz nekakve brojke koje je javnost najviše impresioniraju. I pitan je svaki mladi čovjek koji dolazi ovdje, koji će ponijeti jednu klicu radosti sa sobom u svijetu u kojem on živi, a svi znamo u kakvom vremenu povijesti danas jesmo i živimo. Jedan sklad koji vlada oko Mladi Festa kojeg je utemeljio pokojni fra Slavko Barbarić prije 37 godina i od jednog malenog događaja to je postao jedan od najznačajnijih međunarodnih događaja, tako da evo jedna snaga koju mi u Bosni i Hercegovini imamo.
2: Brojni posjetitelji pristižu na stadion Koševo uoči drugog koncerta BH kantautora Dine Merlina. Muzičko-scenski spektakl sinoć je okupio više od 60.000 posjetilaca. Organizatori su poručili da oni koji nisu uspjeli ući na parter, ulaznice mogu iskoristiti sutra. Očekuje se da će tri koncerta pratiti oko 200.000 posjetilaca. Film Ničija zemlja vraća se na Sarajevo Film Festival. Biće prikazano u programu Open Air i svečano zatvoriti ovogodišnji SFF. Film je prvi put prikazan prije tačno 25 godina, a ovo je prvo prikazivanje digitalno restaurirane verzije. Ostvarenje Danisa Tanovića dobilo je niz nagrada, među kojima je i Oscar za najbolji strani film. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 30 stepeni, Tuzli 32, Neumu 33, Banja Luci 34, u Mostaru 35 stepeni. U većem dijelu zemlje zbog vrućine je na snazi narandžasti, a u Hercegovini na sjeveru Bosne je crveni meteo alarm. I sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna do 39, na jugu do 42 stepena. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana. Gužve su na većini graničnih prijelaza na sjeveru i jugu zemlje. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Adis Muhić.

0: nastavku emisije idemo do prelijepog Mostara, u kojem je održan Mostar Summer Fest. Ovaj festival je mjesto susreta, zajedništva i pozitivne energije mladih iz Bosne i Hercegovine i regije. Iza tri festivalske večeri stoje mjeseci truda, posvećenosti i priprema. A uspjeh festivala ne čine samo poznata muzička imena, već atmosfera, publika i tim ljudi koji iz godine u godinu gradi prepoznatljiv identitet festivala. O čemu govori Mirjana Škrba u prilogu Tajme Tirodemić.
1: Pozdrav Mirjana, nakon što su se ugasila svjetla bine, kakav je prvi osjećaj koji vam je ostao, olakšanje, ponos ili odmah razmišljate o sljedećoj godini?
2: Ponos i razmišljanje o sljedećoj godini, naravno, već 14 godina smo tu i to je velika brojka, nije lako opstati, ali ta dugačka prošlost nas obavezuje i za budućnost da već naše 15. izdanje bude bolje od svih dosadašnjih.
1: Šta vam je ovogodišnja publika rekla bez jedne izgovorene riječi, po energiji, reakcijama, atmosferi, kakvi su danas mladi?
2: Mladi žele dobar provod, zabavu i odličnu muziku. Po njihovim mladim reakcijama vidimo da su sve to od Mostar Summer Festa i ove godine dobili. Kad su izlazili kroz festivalske kapije, imali su samo osmijeh na lice, što smo naravno i mi bili sretni, jer kad smo ih vidjeli kako su sretni oni, bili smo sretni i mi.
1: Koji je bio trenutak kada ste znali da je ovogodišnji Mostar Summer Fest uspio?
2: Baš ti momenti kad vidiš da se publika smiješi i da su posjetitelji sretni što su na festu.
1: Ljudi vide tri dana koncerata, ali koliko mjeseci rada stoji iza tih festivalskih večeri? Šta je najteži dio organizacije koji publika nikad ne vidi?
2: Ne bih rekla da postoje teški dijelovi organizacije festivala, jer nama je raditi Mostar Summer Fest uživanje. Možda se najteže odlučiti oko imena za line-up, da li Dubioza kolektiv ili Senidah, da li Zoster ili Urban, ali to su sve u svemu slatke neke muke. Na kraju ipak nekako odluči jedan od faktora i taj novčani, koliko košta nas neki izvođač. A mi smo mali, nismo veliki, mi smo više onako duše Hercegovine i Bosne nego što smo komercijalni.
1: Da ste morali izdvojiti jedan kadar koji najbolje opisuje ovogodišnji festival, koji bi to bio?
2: Pa svakako bio bi kadar kad je Dubioza u trans bacila cijeli fest sa stihovima I am from Bosnia, take me to America. Prvo što je to stvarno bilo magično, što su svi bili u publici jedno i nasmijani i sretni, bacali se i plesali.

0: igrali, jer nadrealno je kakvi su svi u publici bili jedno prije svega. Onaj koji je bio na festivalu znam o čemu pričam.
1: Svake godine dovodite velika regionalna imena. Šta je danas presudno da jedan izvođač kaže dolazim na Mostar Summer Fest?
0: Svaki izvođač će doći ukoliko je slobodan, tu nema dileme. Ono što je pravo pitanje jeste kako mi biramo izvođača koji će biti kreiran line-up. U pitanju je recimo nešto najatraktivnije, najaktuelnije, nešto što je relevantno bilo po streamovima, ono nešto donosi novu muziku ili po nekom svom statusu legendi.
1: Mostar Summer Fest okuplja mlade iz cijele regije. Mislite li da muzika danas spaja ljude bolje nego bilo koja druga platforma?
0: Muzika je univerzalni jezik od pamtivijeka, da ona spaja ljude. Ekipa iz Mostar Summer Festa čvrsto vjeruje da je naš fest muzikom koja je kroz ovih 14 godina festa bilo dana za uživanje posjetiteljima učinila Mostar i Bosnu i Hercegovinu ljepšim mjestom za život.
1: Koliko su mladi ljudi uključeni u organizaciju festivala, od volontera do produkcije, da li vam upravo oni donose novu energiju i nove ideje?
0: Mladi su uvijek inspiracija. Još od prvog dana volonteri su sastavni dio festivala. Predivna je slika vidjeti mlade iz cijele BiH i regije kako volontiraju zajedno. To je jako važno za naš festival. Možemo da kažemo da je trenutna situacija u organizacijskom timu, da ga sačinjava 50% nekadašnjih volontera, na što smo jako ponosni. Znači, mi im vjerujemo, formiramo ih, oni budu dio našeg festivala i na osnovu toga mi dalje radimo.
1: Da možete od publike sačuvati samo jednu uspomenu s ovogodišnjeg festivala, koja bi to bila?
0: Slika kad publika pjeva u jedan glas sa izvođačima kojeg vole, a koji publikum dirigira kao dirigent orkestra. To su predivne slike simbioze, to je osjećaj koji mi iz organizacije privatno volimo kad je riječ o muzici, pa je zato uvijek fantastično kad se to desi na našem festivalu.
1: Kada bi vam neko dao neograničen budžet za naredni Mostar Summer Fest, šta biste prvo promijenili ili dodali?
0: Nama je želja da odemo jednog dana na lokaciju u prirodu, to jeste na predivnu Bunicu, zatim produžili fest na 4 dana, onda bi sastavili line-up od najbolje što regija daje, te od nekoliko jakih svjetskih muzičkih imena. To je prava fest priča.
1: Mostar Summer Fest traje 3 dana, ali koliko zapravo traje osjećaj koji ostane iza njega? Što želite da mladi ponesu sa sobom kad se vrate kući, osim fotografija i snimaka sa koncerta?
0: Želimo da ponesu ljubav, sreću, osmijehe, najljepše uspomene za koje želimo da ih prate sve do idućeg ljeta, do novog Mostar Summer Festa.
1: Mirena, hvala još jednom na razgovoru. Mostar Summer Fest izrasta jedan od najvažnijih ljetnih događaja za mlade u regiji. Kroz muziku, druženje i zajedničko iskustva stvara uspomene koje traju mnogo duže od 3 festivalska dana. Festival potvrđuje da muzika i dalje ima snagu povezivati ljude bez obzira na njihove razlike, a upravo ta zajednička energija i osjećaj pripadnosti ostaju njegova najveća vrijednost. Ambicija organizatora da festival svake godine podignu na viši nivo pokazuje da Mostar Summer Fest nije samo događaj, već priča koja se kontinuirano razvija sa svojom publikom.
2: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko, ponekad se pitam samo,

0: Svako ljeto i grad Tuzla dobije neku novu energiju. Ulice postanu pozornice, parkovi mjesta susreta, a mladi daju ritam cijeloj ovoj priči. Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop već godinama nije samo festival muzike, filma, umjetnosti, već je postao prostor u kojem se stvaraju uspomene, rađaju ideje i upoznaju ljudi koji možda nikada ne bi sjeli za isti stol. Koliko danas jedan ovakav festival zaista znači mladima i zašto je mnogo više od nekoliko festivalskih dana, govori članica organizacionog odbora festivala Lamia Ređepagić. Prilog pripremila Amina Tulumović.
1: Kada se spomene Kaleidoskop, većina prvo pomisli na koncerte, izložbe ili uličnu umjetnost. Međutim, iza svega toga krije se jedno mnogo zanimljivije pitanje, kakvu ulogu danas jedan festival može imati u životima mladih. U vremenu kada se sadržaji mijenjaju iz sekunde u sekundu, a pažnju je sve teže zadržati, može li jedan gradski festival i dalje biti mjesto susreta, inspiracije i novih ideja? Upravo o tome razgovaramo sa Lamijom Ređepagić. Evo Lamija, kažite nam, kada biste morali objasniti Kaleidoskop nekome ko nikada nije bio u Tuzli, ne kroz program, nego kroz emociju, kakav je to osjećaj?
2: Zaista jedan dominantan osjećaj koji Kaleidoskop nosi je definitivno zajedništvo. Taj osjećaj se prožima dok slušamo muziku, poznajemo umjetnike, otkrivamo umjetnost i shvatamo da svi dijelimo isti prostor, istu želju da zajedno stvaramo lijepe uspomene. Nije važno odakle dolazite jer moramo naglasiti, naša publika je zaista raznovrsna, mnogobrojna i vrlo brzo se svi osjećaju kao dio zajednice, kao da se znamo, što se kod nas kaže 100 godina. I upravo ono što najčešće naša publika i pamti i spominje i zbog čega nam se vraća iz godine u godinu, mnogo više od pojedinačnih programa.
1: Mladi danas imaju bezbroj sadržaja na telefonu. Što ih po vašem mišljenju ipak natjera da dođu na festival i provedu vrijeme među ljudima?
2: Ništa ne može zamijeniti stvarni susret, toplu ljudsku riječ, zajednički doživljaj. Na telefonu možemo biti na hiljadu mjesta odjednom, pogledati koncert i fotografiju, ali ne možemo osjetiti atmosferu, razgovarati s ljudima, upoznat nekog novog ili biti dio publike koja zajedno stvara energiju. To je nešto što je unikatno, autentično iskustvo koje zaista ne možemo svugdje pronaći. Mladi danas možda imaju mnogo, mnogo digitalnog sadržaja, ali upravo zbog tog još više cijene autentična iskustva koja se ne mogu prenijeti preko ekrana, nego morate biti tu, morate biti dio ekipe i pratiti sve događaje našeg festivala kako biste se osjećali ispunjeno, poletno onako i doživjeli tu mladost, pa bili mladi ili ne.
1: Da li se ponekad plašite da festivali postanu samo sadržaj za Instagram fotografije umjesto stvarnog iskustva?
2: Naravno, društvene mreže danas imaju veliki utjecaj, ali mislim da su one samo način da ljudi podijele ono što su doživjeli, da pokažu to drugima, ali najvažnije nam je da sadržaj bude kvalitetan i da ljudi zaista uživo uživaju. Ako nakon toga naprave fotografiju ili video, to je sasvim prirodno da dijele na društvenim mrežama, jer je to nekako imanentan sada dio svih nas i ovog online svijeta, ali vjerujem da su se pravi doživljaj uvijek pamti po emociji, po ljudima koje smo upoznali, po uspomenama koje nosimo u srcu i glavi, a ne samo po objavi na društvenim mrežama. To na kraju može biti jedna fina materijalna uspomena da se sjetimo za nekoliko godina gdje smo to bili i koje aktuelne numere smo slušali.
1: Koliko se ukus interesovanja mladih mijenja i koliko je izazovno pratiti te promjene prilikom kreiranja festivala?
2: Interesovanja mladih se mijenjaju veoma brzo i upravo zato je važno stalno razgovarati s njima, slušati prijedloge. Trudimo se zaista da Kaleidoskop svake godine donese nešto novo, svježe,

0: može, a da pritom zadrži svoju prepoznatljivu notu, ideju, da bude prostor kulture, umjetnosti, muzike i kreativnosti. I zaista je izazovno, ali upravo ta dinamika festival čini živim i zanimljivim. I mislim da svi mogu pronaći nešto što voli na Kalidoskopu i u našem programu, kako dnevnom, tako i večernjem, tokom koncerata i različitih žanrovskih sadržaja. Tu smo da svi zajedno uživamo.
1: Da li je danas teže iznenaditi mladu publiku nego prije 10 ili 15 godina? Šta je ono što ih danas zaista može oduševiti?
0: Mislim da jeste, jer su mladi danas svakodnevno izloženi ogromnoj količini sadržaja, ali upravo zato ih mogu oduševiti iskrenost, prizemnost, kvalitet, autentičnost koju oni prepoznaju i koju im ne možemo onako fake prikazivati, jer oni znaju. Kada osjeti da je nešto napravljeno s idejom da ih uključuje, oni to prepoznaju i odazovu se zaista na naše pozive, ne samo da dođu da budu dijelom publike, nego i da budu dijelom organizacije kroz rad u organizacionom odboru, kroz sam volonterski tim, kroz naš art market. Tu su mnogi mladi ljudi vrijedni pomena, aktivisti, kreativci koji su tu svakog dana našeg festivala od same pripreme koja kreće još od februara pa sve do kraja kad ispraćamo sve te divne večeri zajedno s našom publikom, ali nije uvijek potrebno nešto spektakularno, nekad je dovoljno stvoriti atmosferu u kojoj se ljudi osjećaju dobro i onda definitivno požele da se vrate i tu su s nama iz godine u godinu i naši mladi u publici, a i oni koji učestvuju u radu i organizaciji samog festivala i veliko im hvala na tome.
1: Što vas mladi svake godine nauče? Postoji li nešto što vas iznova iznenadi u njihovim reakcijama ili energiji?
0: Mladi su naša energija, naš vjetar u leđa, jer svake godine ih slušamo prvenstveno kroz naš organizacioni odbor koji kreiraju predstavnici omladinskih udruženja iz grada Tuzla i koji nam sami govore šta to mladi žele da čuju, koji su to izvođači sada aktuelni, kakve bi to radionice bile posjećene od strane mladih, tako da nove ideje su uvijek dobrodošle i oni su spremni da ih daju kad god im se pruži prilika. Iznenadi nas uvijek njihova kreativnost, spremnost da volontiraju, učestvuju i pomognu jedni drugima. Često se govori da su mladi nezainteresovani u našem javnom prostoru, ali Kalidoskop iz godine u godinu pokazuje upravo suprotno. Kad im ponudite prostor i povjerenje, oni donesu ogromnu energiju i entuzijazam i zato smo im zaista zahvalni.
1: Da li je Kalidoskop mjesto gdje mladi samo dolaze da gledaju sadržaje ili postoji prostor da oni budu kreatori, pokretači i nosioci novih ideja?
0: Kalidoskop je mnogo više od festivala koji se samo posmatra. Mladi učestvuju kroz volontiranje, umjetničke programe, radionice, art market, različite inicijative i upravo nam je važno da oni ne budu samo publika nego aktivni učesnici koji svojim idejama oblikuju festival, daju mu novu energiju iz godine u godinu i na neki način žive i oživljavaju svake godine umjetnost, kreativnost i sve one divne vrijednosti koje nam se nažalost u nekim drugim segmentima društva gube, one ovdje žive i one su prepoznate od strane publike, od strane naših građana, tako da vrijednost Kalidoskopa je u mladima, u toj našoj pokretačkoj energiji koju mladost otvara i pruža svih ovih godina.
1: Često čujemo da mladima nedostaje prostor za izražavanje. Mislite li da festivali poput Kalidoskopa mogu popuniti tu prazninu i da li je potrebno mnogo više od nekoliko festivalskih dana?
0: Festivali sigurno ne mogu riješiti sve izazove s kojima se mladi suočavaju, ali mogu biti važan početak. Mogu otvoriti prostor za upoznavanje, razmjenu ideja, umrežavanje, kreativnost, povezivanje sa drugim mladim ljudima. Naravno da je potrebno mnogo više kontinuiranog rada tokom cijele godine, ali festivali poput Kalidoskopa pokazuju koliko je važno ulagati u kulturu i mlade i stvarati prilike u kojima će se glas mladih zaista čuti.
1: Što biste voljeli da neko ko prvi put dolazi na festival ponese kući nakon nekoliko dana festivala?
0: Voljela bi da ponese osjećaj da je bio dio nečeg posebnog, da upozna nove ljude, otkrije nešto što ranije nije slušao ili gledao i da poželi ponovno doći u Tuzlu. Ako neko ode kući s lijepim uspomenama, novim prijateljstvima i osjećajem da je dobrodošao, onda je festival ispunio svoju svrhu.
1: Za kraj, ako bi Kalidoskop mogao ostaviti jednu poruku mladima u Tuzli i Bosni i Hercegovini, kako bi ona glasila?
0: Poruka bi bila da vjeruju u svoje ideje i da se ne boje biti aktivni. Gradovi i zajednice postaju bolji upravo onda kada mladi učestvuju, stvaraju i pokreću promjene u društvu. Kalidoskop je tu da pokaže da kultura, umjetnost i zajedništvo imaju snagu da spajaju ljude.
1: Lamija, hvala vam na izdvojenom vremenu i gostovanju u našoj emisiji za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulović.

0: Eljini je 3. jula otvorena kulturna manifestacija Otvorena scena i trajaće do 6. avgusta. Organizator ove manifestacije je Centar za kulturu Semberija, a o značaju otvorene scene i brojnim kulturnim sadržajima za sve građane i turiste Bijeljine govori direktorica Centra za kulturu Semberija Tatjana Blagojević, s kojom je razgovarala Danka Zakić.
1: Nešto po čemu je Bijeljina prepoznatljiva svakog ljeta, evo već tradicionalno, je otvorena scena koju organizuje Centar za kulturu Bijeljine.
2: Jeste, otvorena scena je manifestacija koja traje od 2015. godine do dana današnjeg. Trudimo se da taj događaj bude najtradicionalnija i najmasovnija ljetna kulturna scena. Ono što je najbitnije za ovaj festival je to što se svi događaji koji se dešavaju unutar zgrade Centra za kulturu dešavaju u srcu Bijeljine, znači na plotou grada, i to je nešto na što smo najponosniji. Zašto to kažem? Zbog toga što su svi događaji koje ova manifestacija sadrži potpuno besplatni, tako da građani već negdje prepoznaju da mogu u večernjim časovima prošetati po gradu, potpuno besplatno pogledati neki muzički ili umjetnički program. Tako da već ljetima znaju da je jul rezervisan za ovu manifestaciju. Dakle, to je festival koji ove godine traje od 3. jula do 6. avgusta, zbog toga da se ne bi vezali sa Pantelinskim danima, manifestacijom grada Bijeljine, koja se nastavlja od tog 6. avgusta pa sve do kraja Pantelinskih dana.
1: Evo, već smo negdje pri kraju otvorene scene, zatvara se za koji dan. Kako biste opisali ovogodišnji program? Koje su to neke ključne tačke koje publika nije propustila i koje su bile baš posjećene?
2: Znate kako, mi se trudimo da to bude bukvalno miks nekih umjetničkih programa. Dakle, da sadrži sve ono što Centar za kulturu tokom cijele godine radi u zatvorenom prostoru. Dakle, da to budu i pozorišne predstave, da bude i kulturno-umjetnički program, da budu neki bendovi, onda tu budu vezani događaj izložbi, i ono što je jako zanimljivo, u narednom periodu planiramo i neke radionice koje će se uključivati ne na platou ispred Centra za kulturu, nego iskoristit ćemo prostor na krovu zgrade gdje ćemo da radimo radionice sa svim uzrastima, dakle od djece do odraslih, ali to su neki planovi za realizaciju iduće godine.
1: Ono što je zanimljivo da se nekako, da tako kažemo, daje prilika kako djeci, tako omladini, tako i nekim iskusnijim, prije svega Bijeljincima.
2: Tako je, naša publika, ja bukvalno kažem, kao politikin zabavnik od 7 do 107, i mi moramo da se trudimo da cijelu ovu manifestaciju obuhvatimo sve uzraste, i ono što moram da naglasim da su ti dječji uzrasti i program za njih najmasovnije posjećeni, zbog toga što su ti dječji i kulturni, i umjetnički, i muzički programi posjećeni ne samo zbog roditelja, nego i zbog rodbine koja podržava takve događaje, i onda su jako omasovljeni, a s druge strane uvijek je ta najmlađa populacija i najslađa, tako da građani vrlo rado zastanu, pogledaju taj njihov program od početka do kraja.
1: S obzirom da je otvorena scena negdje spoj kulture i možemo reći savremene kulture, koliko vam posjećenost uopšte govori da kultura još uvijek živi?
2: To je naš glavni postulat i to je, da kažem, jedini reper po čemu mi mjerimo naše postojanje zapravo. Vi morate da shvatite da danas, s obzirom na i inflaciju i porast cijena i svega, morate da uskladite kvalitet događaja koje pravite sa nivom cijene. Ono što mi poklanjamo građanima, to oni jako dobro prepoznaju, ali i ono što ne poklanjamo, oni se trude da na neki način nam uzvrate sa svojim posjetama, i to je neka stalna publika koja je zaista naš najveći adut u postojanju uopšte naše ustanove. Ali što se tiče otvorene scene, mi prvenstveno, ne samo zbog građana koji žive na području grada Bijeljine, radimo taj festival zbog dijaspore koja nam je ključan segment našeg grada. I ono što ja uvijek naglašavam, jako je bitno da ta djeca koja dođu sa svojim roditeljima iz dijaspore imaju nešto da vide, da ih privučemo, da ih zaintrigiramo, kako bi oni danas sutra u svom odrastanju zapamtili svoj grad po nečemu lijepom i nečemu što će im se urezati u sjećanje, kako bi kad to postanu odrasli ljudi, imali taj pijetet prema svom gradu i da se uvijek vraćaju njega, što znači da mi na taj način pokušavamo da održimo tradiciju ne samo ljudi koji žive ovdje, nego ljudi koji žive u dijaspori, i kako ne bi te ljude koji žive izvan našeg grada udaljili od nas, nego ih još više približili.
1: Nekako mi se čini da mogu reći da interesovanje za manifestaciju raste iz godine u godinu.

0: koliko vi uopšte pokušavate da prilagodite program interesovanju publike?
1: U dosadašnjem radu to su, ajde da kažete, bili ustaljeni programi. Međutim, u skladu sa modernim tehnologijama i svim onim što nam donose i društvene mreže i ono što omladina može da pogleda, mi smo ove godine obogatili kulturni program sa elektronskom muzikom koja do sad nije imala svoje mjesto u manifestaciji Otvorena scena. Smatram da to su ljudi dobro prepoznali. Pokušali smo ove godine sa tim, ajde da kažem, nekim pilot projektom, ali zaista opet ponavljam, to su ustaljeni događaj, znači vi morate da prožimate i sa skudovima, znači sa narodnim elosom, morate da prožimate sa pozorišnom scenom, morate festival također da obogatite i nekim bendovima koji imaju melos narodne muzike, čak i neke pop muzike. I ono što je najbitnije, da naši građani kad čuju da dolazi neki bend koji oni prepoznaju i koji se godinama prožima kroz ovu manifestaciju, zauzimaju mjesta u prvim redovima i očekuju taj događaj. Prvo zbog toga što neko se ne bi izvukao iz kuće i otišao negdje u neki kafić ili neku, ajde da kažem, kafanu da pogleda taj bend ili posluša, a ovako im je potpuno besplatno, sjede na svježem vazduhu, na stolicama i uživaju u predivnoj muzici. Pri tome, svi naši događaji, moram da kažem, su prijavljeni MUP-u Republike Srpske, obezbeđeni su na adekvatan način, tako da vi imate jednu manifestaciju koja je potpuno bezbjedna i potpuno prilagođena samo užitku.
0: Evo, znači, ostalo je još nekoliko večere Otvorene scene, pa da iskoristimo priliku da pozovemo sugrađane da posjete i...
1: Jeste, mi u ponedjeljak 3.8. prvo imamo otvaranje Bijeljinskog likovnog salona u našoj galeriji Milenko Atanacković, a za sugrađane u pješačkoj zoni ulici Patrijarha Pavla obradovat će ih naš plesni studio Olena, koji je itekako popularan. Utorak 4.8. imamo veče folklora, dakle, tu će građane obradovati skudovi iz Velike Obarske, Skud Janja Novo naselje i Kud Dvorovi. U četvrtak 6.8. zatvaramo Otvorenu scenu sa muzičko-poetskim kabareom Dobra stara vremena, gdje igraju Rade Marjanović i Dragana Mićalović, koja je rado viđen gost u našem gradu. Tako da smo ovaj festival otvorili sa muzičko-poetskim kabareom i zatvorit ćemo sa istim događajem.
0: Hvala Tatjana Narasko.
1: Hvala vama.
2: A ukoliko želite posjetiti Brčko, grad na rijeci Savi, sve do 31. avgusta moći ćete uživati u kulturno-sportskoj manifestaciji Brčansko ljeto, Savski cvijet. Više informacija o ovim kulturnim događajima donosi Danka Zakić.
3: Ovogodišnje ljeto u Brčko distriktu obilježit će kulturno-sportska manifestacija Brčansko ljeto, Savski cvijet. Ova kulturno-sportska manifestacija počela je 15. jula i trajaće sve do 31. augusta, a građanima i posjetiocima ponudit će bogat sportski, kulturni i muzički program. Brčace, ali i posjetioci Brčko distrikta, koji će tokom ljeta boraviti u ovom gradu, uživaće u različitim sadržajima za sve generacije. Manifestacija je svečano otvorena 18. i 19. jula u gradskom parku srednjovjekovnim sajmom pod nazivom Viteške igre. Riječ je o događaju koji se prvi put organizuje u ovom gradu i koji je namijenjen cijeloj porodici. Posjetioci su imali priliku poznati duh srednjeg vijeka, učestvovati u viteškim igrama i uživati u bogatom sadržaju za djecu i odrasle. Svi oni koji žive u Brčkom ili posjećuju Brčko imat će priliku da uživaju u bogatom sadržaju do 31. augusta.
4: Oh, sumrak

0: sobe zadnju pališ prije spavanja.
1: U prijestolnici naše zemlje, Sarajevu, održan je Buxton Festival, na kojem je jedan od najpoznatijih i najboljih izvođača cevdalinke Damir Imamović promovisao knjigu Saz u Sarajevu. Osim toga, ljubitelji sevdaha i sevdalinke svake srijede u Svrzinoj kući u Sarajevu tokom ljetnih mjeseci moći će uživati u sevdalinkama koje izvodi upravo Damir Imamović, o čemu govorimo u narednim minutama u prilogu koji je pripremila naša Naira Džepar.
2: U nastavku emisije razgovaramo sa Damirom Imamovićem o njegovoj novoj knjizi u iznimno prikladnom ambijentu. Tokom snimanja društvo nam je pravio obližnji zbor ptica. Uživajte! Možete li nam za početak reći gdje i kada će ljubitelji vaše muzike moći uživati u tonovima sevdaha sa vama?
3: Pa ovo dugo toplo ljeto je zaista predivno i prepuno dešavanja. Nakon što je moja knjiga Saz u Sarajevu promovisana na Buxtonu početkom jula, ona je, evo sretan sam, stvarno izazvala interes, stalno i dajem intervjue, ljudi me zovu, naručuju knjige iz regiona i međunarodno. Tako da vidim da neki interes za to zaista postoji. Radi se o jednom projektu kojim sam se ja bavio pa sigurno više od 20 godina istraživanja, intervjuisanja starih muzičara i nešto je što sam pokušao pretočiti u knjigu da bih ispričao jednu, ja mislim, važnu etnomuzikološku, ali kulturno-historijsku priču za naš grad i za cijelu zemlju, ali i za region. Ja. Ono što je interesantno je da knjiga izlazi baš na početku moje ljetne serije koja se drugi put održava u Svrzinoj kući, gdje znači svake srijede sa početkom u 9 sati sviram koncerte. I evo, sve ide jako lijepo, do kraju, znači imamo 9 koncerata tokom jula i augusta. Drago mi je da su, eto, većinom, svoj koncert su svi rasprodani, baš kao i prošle godine, kako se primiču, su se brže rasprodaju. Tako da, veliko mi je zadovoljstvo da mogu podijeliti svoj rad ponovno s vašom publikom.
2: U jednom intervju ste izjavili baš nedavno kako ne smatrate da novi mladi trebaju ponavljati sevda do beskraj, kako zapravo i izvođači sevdaha mogu da se prilagođavaju nekim novinama koje stižu. Da li ipak postoji neki razlog iz kojeg biste voljeli da i mi pratimo i slušamo tu vrstu muzike?
3: Sevdalinka od kad postoji bukvalno izložena je tim silnicama, da li je to neka muzika koja se samo odnosi na neku prošlost, neka stara muzika koju smo svi zaboravili, ona ima neku budućnost. Ja sam od kad sam počeo svirati sevdalinku, znači evo više od 20 godina, znači tamo negdje 2004. i 5. godine, uvijek imao velikim dijelom i mlađu publiku i to je nekako ostalo, da je publika koja dolazi na moje koncerte i u BiH regionu i na međunarodnoj sceni uglavnom vrlo miješana, ja, znači i mlađi ljudi, i srednja generacija i stariji. A ono što sam mislio o tom izjavom da mladi ljudi ne trebaju ponavljati one stare verzije do u beskraj, odnosilo se više na to ne da mladi ljudi ne trebaju da slušaju sevda, to pogotovo ne. Već sam samo htio da nekako razbijem tu iluziju da je sevdah neka okamenjena forma koja ima jedan oblik i moraš je svirati u tom obliku, ako ne sviraš u tom obliku onda kao nisi pravi. Jel? Ja od početka svog bavljenja nekako pokušavam da unesem neke savremene perspektive u tu muziku i da binarno i sam pišem pjesme i neke od mojih najuspješnijih radova su bilo upravo moje autorske kompozicije zasnovane na tom sevdalinskom nasljeđu i mislim da sevdalinka nije ono što bi neki htjeli, neka konzervativna muzika u kojoj se mladi ne mogu uključiti. Ona je uvijek bila čak i po temama muzika mladih ljudi. E sad istina je da ona dolazi iz jednog starijeg konteksta i nekad se ljudima čini koji ne poznaju i nisu pratili da je to nešto što ne može biti aktuelno. Međutim, i ja i mnogi moje kolege koji sviramo već 20-30 godina pokazujemo da to nikako nije slučaj, već da se dalinka i takako diše punim plućima i to i stalno privlači pažnju ne samo naše publike, nego na međunarodnoj sceni. A sad, da li će neke nove generacije za 20-30 godina vidjeti u sevdalinkama nešto interesantno čime bi oni mogli, jel, da se bave i da daju neku svoju verziju, to ćemo vidjeti. Jel. Ja sam duboko uvjeren da hoće, jer sevdalinka zapravo priča o mnogim aspektima života i muzički je jako interesantna, pjevački je jako izazovna, jel, tako da nešto se ne sekiram za njenu budućnost, s tim da naravno uvijek treba raditi i promovirati je i upoznavati ljude s tom svijetu.
2: Da li smatrate da će digitalizacija u potpunosti preuzeti područje muzike i šta će se onda desiti sa nekom izvornom muzikom, nekom tradicionalnom poput ove naše sevdalinke?
3: Mislim da to sa digitalizacijom je sad već prilično stara priča. Mislim, možda zadnjih 3-4 godine zbog ovih novih large language programa ili poznatiji kao AI, jel? Na sceni je ta neka, kako bih rekao, neka zbunjenost time šta će se sad desiti, jel? Međutim, ja kako sam istraživao historiju Zevdalinke i kako sam se bavio njom i razgovarao sa starijim muzičarima, to je uvijek bilo jedan trend. Kada su se početkom 20. vijeka pojavile ploče, pa kasnije radio, pa mnogo kasnije i televizija, ljudi su se isto tako pitali, jel, može li Zevdalinka preživjeti sad tu, jel, medijsku novu priču. Što se tiče savremenog svijeta, ovo što se sad dešava zapravo nije nešto novo. Ja od početka svoje karijere, od 2005-2006. imam Facebook, čim je izašao Instagram, i moji albumi su i online i na YouTube-u, tako da ne mislim da je ovo danas što se dešava nešto novo, to je samo jedan kontinuitet koji pratimo već ovdje 20 godina. I mislim da muzika ako je dobra, ljudi će imati interes za nju. Ono što se mijenja je stvarno način dostupnosti. To da mi muzičari koji smo nekad mogli živjeti od prodatih albuma, taj segment posla ili taj segment povrata investicija, što bi rekli biznismeni, je vrlo rijetko moguć, čak i kod pop izvođača koji su jako popularni i pune stadione, a kamoli kod manjih izvođača koji ne pune stadione. Jel? Ali ono što je vrijedno i ono što je možda najvažnije je da ne posustajemo sa živim svirkama. Kao što vidite, evo baš recimo ovo ljeto u Sarajevu je bilo jako puno koncerata, i velikih, i malih, i srednjih, i domaćih izvođača, i stranih, i svi su puni. Slične stvari se dešavaju po Europi, jednostavno ljudi imaju želju da slušaju muziku uživo, ali to je nešto što nikakav digitalni ili snimljeni kontekst nikad nije uspio da potisne. Pogotovo ako imate nekog svog omiljenog izvođača, nekog muzičara, grupu, band, nešto, želite ih čuti uživo. Naravno, slušate ih i online, slušate i albume, i LP-e i šta sve već ne, ali provesti neko vrijeme slušajući muziku uživo je nezamjenjivo iskustvo. I mislim da se to odnosi i na Zevdalinku, kao i na sve druge muzičke forme.
2: Evo za kraj govorimo, dakle, upravo o koncertima, o važnosti istih i za društvo, i generalno za tu neku opću svijest. Koliko je onda važno zapravo da se održavaju programi poput Bukstana?
3: Uvijek je bilo to pitanje koje su mi postavljali, ja sam to dosta izjavljivao prije, drugari koji dođu u Bosnu na ono 2-3-4 dana iz, ne znam, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Njemačke, Amerike, odakle već, i uvijek pitaju gdje se može čuti Zevdah, jel? I onda sam ja godinama govorio nigdje, jel, imate ono, ako ima neki koncert u nekom koncertnom prostoru, nekog od nas koji to izvodimo, super, možete doći, ali nema nigdje nikakav prostor gdje možete redovno u kontinuitetu kroz određeno vrijeme pratiti te Zevdalinske koncerte, tako da od prošle godine smo stvarno postigli to zajedno sa fondacijom Navigator i Muzejom grada Sarajeva, da imamo jedan prostor kakav je Srzna kuća, koji je prvo predivan, nalazi se u srcu tog starog grada, predstavlja jedan muzej tradicionalne arhitekture, i mislimo da je logično potpuno da koncert Zevdalinke zažive u tom prostoru. Koncerte koje sviram ovo ljeto kao i prošlo su posebni po tom što na svakom koncertu imam drugog gosta ili gošću, i tu je od, ne znam, holandskog trubača Erika Fluimansa, preko drugara iz regiona kakve Vasa Hadžimanov, Jelena Popržan, mog benda Sedah Taht, tako dalje, do nekih naših dragih lokalnih izvođača kakav je Igor Božanić, Sarin Berbić, Alma Subašić i tako dalje. Znači, mislim da prisustvo koncertima, da ljudi naravno imaju jako veliki interes, to što se vidi, jel, po razgrabljenim kartama, a i nama je lijepo svirati u istom prostoru, jel, u kontinuitetu svake srijede i razvijati nekako kroz cijelo ljeto i tu saradnju i taj sevdalijski zvuk, a s druge strane, jel,

0: Publika, pogotovo oni ljudi koji su gosti grada, mogu da čuju nešto što je u vezi sa lokalnom kulturom i to u kontinuitetu kroz dva mjeseca. Tako da nadam se da će ova cijela koncertna serija preživjeti u narednim godinama i da će postati možda osnova za neke buduće moje albume i saradnje.
1: Svakako želimo svu sreću s tim. Hvala vam.
2: Poštovani slušatelji, uživajte u ljetu i kulturno-umjetničkim sadržajima širom naše zemlje i naravno ostanite na valovima BH Radija 1, odakle vam šaljemo tople pozdrave.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Nedjelja, 2. avgust, u 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
2: Visoke temperature, suša i grad dio su klimatskih promjena koje ovoga ljeta stvaraju ogromne probleme agrarnom sektoru.
3: I ono što nas jako zabrinjava je intenzitet tih pojava i njihova učestalost koje su u posljednje vrijeme značajno veće.
2: Nezadovoljni niskim otkupnim cijenama ratari pšenicu nerado predaju u mlinove.
4: Ja sam ostavio kod kuće, nadam se bolje cijenu. Ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu. Gore ne može biti.
2: Govorimo o berbi šljiva i problemima s kojima se suočavaju izvoznici voća i povrća u Evropsku uniju. Dobro selo. Nedjelja, 2. avgust, 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
0: Ne gasite BHRT.
5: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Saslušanje saradnika Memorialnog centra Srebrenica Potočar je nastavak kriminalizacije preživjelih, poručio je direktor centra Emir Sulagić. On je dodao da je ovo udar na ustanovu koja čuva sjećanje na genocid i koja radi transparentno u skladu sa propisima.

0: govori migrant i stanovnica Seute.
1: U Maroku nema prilika. Tamo sam student u učiteljskoj školi u Tetuanu, ali zapravo nema nikakve mogućnosti za normalan život. Zato sam i otišao. Možete studirati 14 godina, ali na kraju nema ničega, samo sjedite kod kuće ili radite 12 sati dnevno za vrlo malu plaću. Zato sam došao ovdje, ali ni ovdje nisam pronašao nikakve prilike, pa bi se trebao vratiti kući.
2: Jednom kada budu dva ili tri dana bez hrane ili mjesta za spavanje, provalit će u naše domove, izbaciti nas i napasti. Šta će drugo? Ovo se ne smije dopustiti. Nisam protiv imigracije, ali vjerujem da ona mora biti regulirana, što sada nije slučaj. Mi ovdje ne možemo normalno obavljati svoje svakodnevne aktivnosti. Ne možemo živjeti svoj život i na rubu smo pameti jer nam niko ne pomaže.
0: Rumun Konstantin Popovici i Australka Rijen Iflant pobjednici su Red Bull Cliff Divinga koje je održano na Starom mostu u Mostaru. Takmičenje su tokom tri dana pratile hiljade osoba, a svjetska serija se iz Mostara seli u Italiju. Nakon skokova počeo je muzički program koji bi trebao trajati do kasno u noć. U većem dijelu Bosne i Hercegovine je zbog visokih temperatura na snazi narandžasti, a u Hercegovini i na sjeveru Bosne crveni meteo alarm i sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
5: Radija Bosne i Hercegovine.
6: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Petera Gabriela, britanskog pjevača, tekstopisca i multiinstrumentalistu koji se proslavio kao osnivač i frontman kultne progressive rock grupe Genesis i jedan od utemeljitelja world music pravca. U samom početku slušamo Sledgehammer, najveći hit Petera Gabriela, čiji je video spot proglašen za najgledaniji muzički video spot svih vremena. To je istovremeno jedini broj 1 Petera Gabriela sa američke Billboard liste singlova, kojeg je sa prvog mjesta izbacio ironično Invisible Touch njegovo

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Petera Gabriela, britanskog pjevača, tekstopisca i multiinstrumentalistu koji se proslavio kao osnivač i frontman kultne progresiv rock grupe Genesis i jedan od utemeljitelja world music pravca. Peter Gabriel je rođen 13. februara 1950. u viktorijanskom dvorcu u selu Cobham u Sari u Engleskoj kao sin Ralfa Partona Gabriela i Edith Rehn. Otac je bio inženjer elektrotehnike i vlasnik farme krava muzara, majka muzičarka. Pohađao je privatnu osnovnu školu Cable House u Sariju, a potom i školu za dječake Svetog Andrewa. Učitelji su vrlo brzo primijetili njegov talent za pjevanje, ali se on ipak odlučio za satove sviranja klavira. Kad je iskazao interes za sviranje bubnjeva, majka mu je u dobi od 10 godina kupila podni tom-tom. Najdraže mu je bilo slušati državne himne, a kasnije i soul muziku. Prvu pjesmu, Semi the Slug, je napisao sa 12 godina.

kad mu je jednom prilikom tetka dala novac kako bi platio profesionalne satove pjevanja, on ga je potrošio na debitanski album Beatlesa Please Please Me iz 1963. U septembru 1963. Peter Gabriel je upisao državnu školu u Sariju gdje je osnovao vlastiti jazz band Milords u kojem je pjevao i svirao na bubnjevima. Dvije godine kasnije sa školskim prijateljima Tonyjem Banksom na klaviru i Chrisom Stewartom na bubnjevima osnovao sastav Garden Wall. Nakon što se Garden Wall 1967. raspao, Gabriel i Banks su se pridružili Anthonyu Phillipsu i Mikeu Rutherfordu kako bi snimili pjesmu She's Beautiful. Za tu su priliku odabrali novo ime Genesis i ubrzo napisali Silent Sun kao posvetu grupi Bee Gees.

Silent Sun je prvi single Genesisa utisnuti na debi albumu naziva From Genesis to Revelation iz 1968. na kojem je Peter Gabriel svirao flautu. Kako je album ostao neprimjećen, Peter Gabriel se povukao iz sastava kako bi nastavio studij. U međuvremenu je uspio odsvirati flautu u pjesmi Kathmandu na albumu Mona Bon Jacon Keta Stevensa.

Album Genesisa bio je pun pogodak. Na njemu je Peter napisao kompletan materijal, otpjevao lead vokal, svirao harmoniku, tamburu i bas bubanj. Kao najveći hit izdvojila se Knife, koju je Peter Gabriel napisao pod utjecajem soula, kao parodiju na protestne pjesme Donovana ili Boba Dilana.

Nakon što su u augustu 1970. u bend došli gitarist Steve Hackett i bubnjar Phil Collins, iskristalizirala se najslavnija postava Genesisa koja je snimila treći album Nursery Crime. U uvodnoj musical box Peter Gabriel je odsvirao oboe i majstorski ugradio priču i likove u stihove pjesme. She's a lady, she's got time. Rush back your hair.

Foxtrot iz 1972. ključni album Genesisa. Na njemu je Peter Gabriel do savršenstva doveo scenski nastup, što je uključivalo različite kostime uz kacigu i štit. Tokom jednog nastupa u Dublinu pojavio se u crvenoj haljini svoje supruge i sa lisicom na glavi, oponašajući naslovnicu albuma Foxtrot. Incident je poslužio kao motiv za naslovnu stranu magazina Melody Maker, što je grupi osiguralo širu popularnost i omogućilo dvostruko veće honorare za nastupe, jer loša reklama je uvijek bila najbolja reklama. Slušamo Watcher of the Skies, koju je komponirao Peter Gabriel.

završetku promotivne turneje albuma The Lamb Lies Down on Broadway 1975. Peter Gabriel je definitivno napustio Genesise. Vijesti je zaprepastila obožavatelje grupe i natjerala komentatore da se pitaju može li bend preživjeti bez njega. Može i to još bolje. Genesise su komercijalni vrhunac doživjeli tek nakon odlaska Petera Gabriela. On je srećom prekid sa grupom iskoristio za izučavanje muzike i usavršavanje sviranja klavira. Od 20 snimljenih pjesama, njih 9 je odabrao za prvi bezimeni album, u slengu prozvan Auto iz 1977. koji je uključivao Roberta Fripa, gitaristu grupe King Crimson. Vodeći single Salisbury Hill, autobiografska je pjesma Petera Gabriela o duhovnom iskustvu na vrhu Salisburya u Somersetu sa intimnom porukom da ste spremni izgubiti ono što imate za ono što bi mogli dobiti, kazao je Peter Gabriel.

Prva četiri albuma Peter Gabriel nije imenovao i svi su bili označeni kao Peter Gabriel. On ih je zamislio kao magazin koji će izlaziti samo jednom godišnje, dakle to je isti naslov, ista slova na istom mjestu, samo je fotografija drukčija. I svi su logično bili bezimeni. Na trećem iz 1979. Peter Gabriel iskazao interes za afričku muziku. U pjesmi Intruder prvi put je iskorišten za otvoreni reverb na bubnjevima. To je inače povratni zvučni efekt za gitaru ili narodski rečeno jeka.

ploča Soul je rezultirala sa tri hit top singla Sledgehammer, Big Time i Don't Give Up, duet s Kate Bush. Tokom karijere Peter Gabriel je u nekoliko navrata sarađivao sa pjevačicom Kate Bush. Pjevala je prateće vokale u Games Without No Frontiers i No Self Control i glavni ženski vokal u duetu Don't Give Up.

Peti studijski album Petera Gabriela naziva Soul iz 1986. je ostvario trostruki platinasti tiraž u Velikoj Britaniji, pet puta platinasti u SAD-u. Najveći hit sa ove ploče je Sledgehammer, s kojim je osvojio rekordnih 9 MTV nagrada i prema izvješću iz 2011. to je najgledaniji muzički video spot svih vremena. To je jedini broj 1 sa američke Billboard liste singlova Petera Gabriela, kojeg je sa prvog mjesta izbacio Invisible Touch,

Peter Gabriel je do trenutka snimanja ove emisije osvojio 3 Brit Awardsa, 6 Grammya, 13 MTV nagrada, nagradu za životno djelo časopisa Q i nagradu Ivor Novello za životno djelo. Kraljevska švedska muzička akademija dodijelila mu je nagradu Polar za životno djelo jer je redefinirao sam koncept popularne muzike. Laureati Nobelove nagrade za mir su ga za dugogodišnji aktivizam u oblasti ljudskih prava imenovali Čovjekom mira. Kompozitoru sedmice 2008. uručena nagrada Ambasador dobre volje Amnesty Internationala. Časopis Time ga je proglasio jednim od 100 najutjecajnijih ljudi u svijetu 2008. Portal All Music je Petera Gabriela opisao kao jednog od najambicioznijih, inovantnih rock umjetnika, kao jednog od najpolitičnijih. Počasni doktorat Sveučilišta Južne Australije za postignuća u muzici mu je dodijeljen 2015. U Rock and Roll Hall slavnih je kao član Genesisa uključen 2010. a kao solo umjetnik 2014. Dva puta se ženio i otac je 4 djece. Stilski muziku Petera Gabriela muzički kritičari opisuju kao mješavinu art rocka, popa, art popa, world beata i soula, a prije svega progresivnog roka.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Ne gasite BHRT.
2: sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zvornička policija istražuje memorialni centar Srebrenica Potočari zbog navodne utaje poreza. Detaljnih informacija još nema, a saslušano je ukupno 26 saradnika. Direktor centra Emir Suljagić ovo je nazvao nastavkom kriminalizacije preživjelih. On je dodao da je riječ o udaru na ustanovu koja čuva sjećanje na genocid i radi u skladu sa propisima. Saslušanje su osudila i udruženja žrtava genocida. Tri osobe poginule su u požaru porodične kuće u Svetom križu u Hrvatskoj. Nezvanično riječ je o ocu i dvoje djece, a tačan uzrok požara bit će poznat nakon uviđaja, govore tužiteljica Sanja Markanović i načelnik općine Marko Kos.
3: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu rukovodi očevidom povodom pronalaska tri mrtve osobe u djelomično izgorjeloj kući. Tijekom očevida izuzimaju se tragovi i poduzimaju svi dokazi radi utvrđivanja svih okolnosti. Mrtva tijela će biti upućena na obdukciju.
4: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida imamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti.

danas. Slušate Evergreen Club, BH Radio 1. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Club. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Komercije uz Evergreen Club, sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku, a Didaco isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena, vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Emisiju Evergreen kluba počinjemo temom Da Du Run Run iz 63. američke vokalne grupe Crystals, nastale u Njujorku sa čak tri vrsne vokalne solistkinje. Smatraju ih jednim od najznačajnijih izvođača ere ženskih grupa prve polovine 60-ih. Tri godine od 61. do 63. njihovi hitovi su na top listama There's No Other Like My Baby, Uptown, He's Sure the Boy I Love, He's a Rebel, Do Do Run Run i Then He Kissed Me, a sve ih je producirao Phil Spector.

Američki blues rock band ZZ Top, trojka koja je osnovala grupu, u početku su namjeravali zvati se ZZ King, jer su željeli odati počast blues legendi ZZ Hillu i svom gitarističkom heroju BB Kingu. Ipak, procijenili su da je to previše slično imenu kralja bluza, a kako je on uvijek bio top, odnosno na vrhu, dosjetili su se pravog imena, ZZ Top. Krajem jula 73. objavili su treći studijski album, Tres Hombres, mješavinu hard rocka, boogie i blues zvuka, što je postao njihov zaštitni znak. Najveći uspjeh albuma bila je pjesma La Grange, jedna od najvećih gitarskih numera u roku. Album Tres Hombres je prvi naslov s milionskom prodajom u karijeri ZZ Topa, a priznanje su dobili od kritičara i kolega uvrštavanjem među 500 najvećih izdanja u roku svih vremena.

Utak za jutren utak posvećen je sarajevskoj grupi Bambinosi, da li ih se još uopšte neko sjeća. 86. diskografska kuća Jugoton objavila im je album Ne diraj mog druga, a na ploči su kao članovi navedeni pjevač Đorđe Kapor i gitarista Zlatan Demirović. Te sezone bili su prilično prisutni u medijima s pjesmama Sanja, Hoću ljubav, neću tugu i Šminkerica. Novembra 86. pojavljuju se na Zagrebačkom festivalu sa pjesmom Okreni se djevojčice koja je objavljena na prvom albumu. Dvije godine kasnije, 88. objavili su još jedan album u vlastitoj režiji pod nazivom 101 priča Modre kiše. Publiku su pokušali privući i nagradnim igrama u vezi s ovim izdanjem, ali taj marketinški plan im nije uspio osigurati trajnost na sceni.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

Uriah Heep Live je dvostruki album uživo britanske rock grupe objavljen aprila 73. u Americi od strane Mercury Recordsa i u maju 73. u Velikoj Britaniji od strane Bronze Records. Bio je to prvi album benda uživo, ali čini mi se u najboljoj postavi. David Byron, glavni vokal, Mick Box gitara, Ken Hensley klavijature, Lee Kerslake bubnjevi, Gary Tain bas gitara. Gitarista Mick Box je jedini član od osnivanja benda 69. koji je i dalje aktivan u grupi, a nakon smrti Kerslake i Hensleya također posljednji preživjeli član klasične postave grupe. Uz Uriah Heep želimo vam ugodan ostatak dana, prijatno i do slušanja. Pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didako.

We'll see you again.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 2. avgust, u 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Visoke temperature, suša i grad dio su klimatskih promjena koje ovoga ljeta stvaraju ogromne probleme.

0: probleme agrarnom sektoru.
1: I ono što nas jako zabrinjava je intenzitet tih pojava i njihova učestalost, koje su u posljednje vrijeme značajno veće.
0: Nezadovoljni niskim otkupnim cijenama, ratari pšenicu nerado predaju u mlinove.
2: Ja sam ostavio kod kuće, nadam se boljoj cijeni. Ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu, gore ne može biti.
0: Govorimo o berbi šljiva i problemima s kojima se suočavaju izvoznici voća i povrća u Evropsku uniju. Dobro selo. Nedjelja 2. august u 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
3: .22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti dana. Dobra večer. Brojne osude, saslušanja saradnika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Više od 20 članica Evropske unije traže mjere zbog priliva migranata u Španiju. I sutra sunčano i vruće, temperatura do 42 stepena. Zvornička policija istražuje Memorijalni centar Srebrenica Potočari zbog navodne utaje poreza. Više informacija još nema, a saslušano je ukupno 26 saradnika. Direktor centra Emir Suljagić ovo je nazvao nastavkom kriminalizacije preživjelih. On je dodao da je riječ o udaru na ustanovu koja čuva sjećanje na genocid i radi u skladu sa propisima. Saslušanje su osudila i udruženja, govori predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
4: To su sve provokacije sa kojima se pokušava dati do znanja da nema mjesta onima koji tu žive, a ja lično smatram, ovo je sada isključivo moje mišljenje, da kada je u pitanju ova konkretna akcija da se radi o pokušaju da se uzdrma Memorijalni centar, jer on je rak rana vlasti u RS-u i jednostavno on kao takav sa svim onim svojim djelima koja ima i naravno samo mezarja za koje su za najzaslužnije majke Srebrenice, smeta vlastima u realizaciji njihovih ciljeva i pokušavat će na sve moguće načine dovesti pitanje opstanak.
3: Dvojica planinara koji su preživjeli nesreću na planini Elbrus u Rusiji stigli su u Bosnu i Hercegovinu. U narednim danima očekuje se i transport tijela 5 stradalih planinara, nakon čega će u Zenici biti organizovana kolektivna sahrana. Nakon ove nesreće Rusija razmatra pooštravanje pravila za uspon na Elbrus.

0: danas postavila plutajuću ogradu duž enklave. Više od 20 članica Evropske unije zatražilo je strožije kontrole granica. Opširnije Dženana Dević.
1: Pod nadzorom španske vojske i policije, posljednje grupe migranata napuštaju Ceutu. Mladi Marokanci tvrde da su na put krenuli spontano, potaknuti pozivima na mrežama i nadom u bolji život. U međuvremenu Maroko je pojačao kontrolu duž obale kako bi spriječio nove ilegalne prelaske granice.
2: U Maroku nema prilika. Tamo sam student u učiteljskoj školi u Tetuanu, ali zapravo nema nikakve mogućnosti za normalan život. Zato sam i otišao. Možete studirati 14 godina, ali na kraju nema ničega, samo sjedite kod kuće ili radite 12 sati dnevno za vrlo malu plaću. Zato sam došao ovdje, ali ni ovdje nisam pronašao nikakve prilike, pa bi se trebao vratiti kući.
1: Nagli dolazak desetina hiljada migranata stavio je dodatni pritisak na javnu infrastrukturu Ceute, gdje su zatvorene trgovine, strah od humanitarne, ali i sigurnosne krize, obilježili protekle dane.
3: Jednom kada budu dva ili tri dana bez hrane ili mjesta za spavanje, provalit će u naše domove, izbaciti nas i napasti, šta će drugo? Ovo se ne smije dopustiti. Nisam protiv imigracije, ali vjerujem da ona mora biti regulirana, što sada nije slučaj. Mi ovdje ne možemo normalno obavljati svoje svakodnevne aktivnosti. Ne možemo živjeti svoj život i na rubu smo pameti jer nam niko ne pomaže.
1: Razlog za novi migrantski val moglo bi biti tumačenje nedavne odluke Vrhovnog suda Španije da se migranti koji dolaze morem ne mogu deportirati po hitnom postupku, za razliku od onih koji granicu prelaze kopnom. Istovremeno je vlada pokrenula program koji je nedokumentiranim migrantima i tražiteljima azila omogućio podnošenje zahtjeva za privremeni legalni boravak i radne dozvole. Evropska krajnja desnica i američki predsjednik iskoristili su Ceutu kao argument za strožu migracijsku politiku. Italija je u međuvremenu suspendirala primjenu šengenskog sporazuma sa Španijom, dok Danska i Finska traže potpunu suspenziju pravila o slobodnom kretanju za Španiju. Prema podacima Frontexa, Španija je druga najsigurnija vanjska granica Unije, dok je u posljednjih 5 godina najveći broj neregularnih prelazaka zabilježen preko Italije. Iako dio članica Evropske unije traži novu zajedničku strategiju za suzbijanje ilegalnih migracija, prostor za radikalne mjere ostaje ograničen. Francuska odbacuje ideju suspenzije Španije iz Schengena, podsjećajući da španske enklave već imaju poseban granični režim, a isključenje neke članice zahtijevalo bi prijedlog Evropske komisije i saglasnost država Unije.
0: Najmanje 10 osoba je poginulo u ruskom napadu na Kijev, potvrdile su ukrajinske vlasti. U napadu je povrijeđeno više od 20 osoba. Stanovnici Ukrajine kažu da su napadi postali gotovo svakodnevni.
4: Zvuk vrlo glasnih eksplozija probudio me dok sam spavala. Istrčala sam u hodnik i stajala tamo kada su vrata kupaonice izletjela i udarila me u nogu. Moj balkon je bio prekriven staklom i potpuno je bio raznesen, dok su prozori u mojoj spavaćoj sobi također bili razneseni. Istrčala sam van i vidjela dim. Prvi put sam otišla u sklonište. Jednostavno više nisam mogla podnijeti stres. Spavala sam, ali moj muž nije probudio me kada je napad počeo. Istrčali smo van. Bilo je strašno. Svakako bismo željeli rakete za protivraketne sisteme kako bismo mogli sve ovo oboriti, ali i neku drugu pomoć u suprotstavljanju cijeloj ovoj invaziji. Željeli bismo da sve ovo potpuno prestane, a zato nam je naravno potrebna pomoć. Sve gore iz dana u dan. Dok je prije bio napad jednom u 2 sedmice ili možda jednom sedmično, sada se to dešava praktično svaki dan. Nevjerovatno je teško ovo psihički podnijeti.
0: Klimatske promjene predstavljaju prijetnju stabilnosti financijskog sistema, upozorila je Evropska centralna banka. Navodi se da se posljedice uništavanja prirode mogu odraziti na globalnu ekonomiju i sposobnost otplate kredita. Iz banke dodaju da se Europa suočava sa iznimno visokim temperaturama i požarima koji uz ljudske žrtve i materijalnu štetu otežavaju i svakodnevne financijske aktivnosti. U Međugorju je počela 37. manifestacija Mladi Fest 2026. Na najveći događaj koji Katolička crkva organizuje u Bosni i Hercegovini stiglo je oko 50.000 mladih iz 80 zemalja. Manifestacija će trajati do 6. augusta, govori direktor Kulturnog centra Međugorje Vedran Vidović.
5: To je za

0: zaista jedan izniman međunarodni događaj koji ima svoj utjecaj ne samo u Bosni i Hercegovini nego u cijelom svijetu. To su događaji koji nose posebne poruke mira, zajedništva, ljubavi. Mi to promatramo ne samo kroz nekakve brojke koje je javnost najviše impresioniraju i pitanje svaki mladi čovjek koji dolazi ovdje, koji će ponijeti jednu klicu radosti sa sobom u svijet u kojem on živi, a svi znamo u kakvom vremenu povijesti danas jesmo i živimo. Jedan sklad vlada oko Mladifesta kojeg je utemeljio pokojni fra Slavko Barbarić prije 37 godina i od jednog malenog događaja to je postao jedan od najznačajnijih međunarodnih događaja, tako da evo jedna snaga koju mi u Bosni i Hercegovini imamo.
1: U toku je drugi koncert BH kantautora Dine Merlina i ovaj put Koševo je ispunjeno nakon što je koncert sinoć pratilo oko 60.000 posjetilaca. Organizatori su poručili da oni koji nisu uspjeli ući na parter ulaznice mogu iskoristiti na sutrašnjem koncertu. Očekuje se da će tri koncerta pratiti oko 200.000 posjetilaca. Rumun Konstantin Popović i Australka Rijen Ifland pobjednici su Red Bull Cliff Divinga koji je održano na Starom mostu u Mostaru. Takmičenje su tokom tri dana pratile hiljade osoba, a svjetska serija se iz Mostara seli u Italiju. Nakon skokova počeo je muzički program koji bi trebao trajati do kasno u noć. U većem dijelu zemlje zbog vrućine je na snazi narančasti, a u Hercegovini i na sjeveru Bosne crveni meteo alarm. I sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednik emisije Adis Muhić.
2: Ladies and gentlemen, introducing to you
3: Koncert Nedelje na BH Radiju 1.
4: BH Radio 1.
5: DAB FX, Exit, Main Stage, 2000.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.

0: 23 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Zvornička policija istražuje memorialni centar Srebrenica Potočari zbog navodne utaje poreza. Više informacija još nema, a saslušano je ukupno 26 saradnika. Direktor centra Emir Suljagić ovo je nazvao nastavkom kriminalizacije preživjelih. On je dodao da je riječ o udaru na ustanovu koja čuva sjećanje na genocid i radi u skladu sa propisima. Saslušanje su osudila i udruženja žrtava genocida. Broj poginulih migranata koji su pokušali ući u Seutu porastao je na 96, potvrdile su španske vlasti. Dodaje se da je gotovo svih 50.000 migranata vraćeno u Maroko, a policija je danas postavila plutajuću ogradu duž enklave. Više od 20 članica Evropske unije zatražilo je strožije kontrole granica, govori migranti i stanovnica Seute.
1: U Maroku nema prilika. Tamo sam student u učiteljskoj školi u Tetuanu, ali zapravo nema nikakve mogućnosti za normalan život. Zato sam i otišao. Možete studirati 14 godina, ali na kraju nema ničega, samo sjedite kod kući ili radite 12 sati dnevno za vrlo malu plaću. Zato sam došao ovdje, ali ni ovdje nisam pronašao nikakve prilike, pa bih se trebao vratiti kući.
2: Jednom kada budu dva ili tri dana bez hrane ili mjesta za spavanje, provalit će u naše domove, izbaciti nas i napasti, šta će drugo? Ovo se ne smije dopustiti. Nisam protiv imigracije, ali vjerujem da ona mora biti regulirana, što sada nije slučaj. Mi ovdje ne možemo normalno obavljati svoje svakodnevne aktivnosti, ne možemo živjeti svoj život i na rubu smo pameti jer nam niko ne pomaže.
0: BH futbaler Kerim Alajbegović stigao je u Torino gdje bi se trebao priključiti Juventusu. Naš reprezentativac prvo će obaviti ljekarski pregled, a potom bi trebao uslijediti potpis ugovora. Juventus je za transfer Alajbegovića izdvojio oko 35 miliona eura. Alajbegović je u Torinu stigao u društvu bivšeg BH reprezentativca i igrača Juventusa Miralema Pjanića. U većem dijelu zemlje je zbog visokih temperatura na snazi narančasti, a u Hercegovini i na sjeveru Bosne crveni meteo alarm. I sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BHRT Plesna lista. BHRT Plesna lista. Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
2: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
3: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dance floorova širom svijeta.
4: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
5: Pozicija broj 15.
3: godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

0: Pozicija broj 12.
1: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, single My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Nakon saradnje sa hitmakerima Sonijem Foderom, Dio Diem i Rosijem, irska DJ-ica i kantautorica Jazzy sada predstavlja saradnju sa škotskim DJ-em Kelvinom Harrison. U singlu Satisfy njena vokalna dionica se s lakoćom uklapa u beat koji predstavlja osnovu lagane i prozračne ljetne house produkcije koju donosi Kelvin Harris. Pratimo Jazzy and Kelvin Harris, Satisfy.

0: Pozicija broj 6.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su svoju dugo očekivanu zajedničku pjesmu Repeated. Objavljena za SPMP Records, numera stiže povodom Garrixovog 30. rođendana, a publika je već duže vrijeme priželjkuje budući da se neko vrijeme pojavljivala u njegovim DJ setovima. Pjesma spaja Sheeranov vokal i akustični gitarski izraz sa Garrixovim osjećajem za dance pop melodije i produkciju uz dodatne orkestarske elemente. Pratite Martin Garrixa i Ed Sheerana, pjesma se zove Repeated.

0: Pozicija broj 3.
1: Australijska EDM zvijezda Dom Dola objavio je Addicted to Bass remix klasika grupe Pure Tone iz 1998. godine, što je njegov prvi single poslije 8 mjeseci. Dom, pravim imenom Dominic Matheson, izjavio je da mu je originalna pjesma bila soundtrack djetinjstva, ali i da je bio iznenađen koliko malo njegovih prijatelja zapravo poznaje. Istakao je da je prošlo skoro 30 godina od originala i da se nada da će nova publika zavoljeti ovu verziju, bar djelimično koliko je on volio kao dijete. Pratite Pure Tone, Addicted to Bass, Dom Dola, Relapse.

0: Pozicija broj 2.
1: Francuski DJ i producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Francuski DJ Bob Sinclair i pjevačica Kaiza objavili su zajednički single I Can't Wait. Radi se o energičnoj pjesmi koja predstavlja novu verziju hita iz 1986. godine koji je tada objavio sastav New Shoes. Pratimo Bob Sinclair and Kaiza, I Can't Wait.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobro večer, brojne reakcije na saslušanje saradnika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Više od 20 članica Evropske unije traže mjere zbog priliva migranata u Španiju. I danas sunčano i vruće, temperatura do 42 stepena. Zvornička policija istražuje Memorijalni centar Srebrenica Potočari zbog navodne utaje poreza. Više informacija još nema, a saslušano je ukupno 26 saradnika. Direktor centra Emir Suljagić ovo je nazvao nastavkom kriminalizacije preživjelih. On je dodao da je riječ o udaru na ustanovu koja čuva sjećanje na genocid i radi u skladu sa propisima. Saslušanje su osudila i udruženja, govori predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
1: To su sve provokacije sa kojima se pokušava dati do znanja da nema mjesta onima koji tu žive. A ja lično smatram, ovo je sada isključivo moje mišljenje, da kada je u pitanju ova konkretna akcija da se radi o pokušaju da se uzdrma Memorijalni centar, jer on je rak rana vlasti u RS-u i jednostavno on kao takav sa svim onim svojim djelima koja ima i naravno samo mezarja za koje su za najzaslužnije majke Srebrenice, smeta vlastima u realizaciji njihovih ciljeva i pokušavat će na sve moguće načine dovesti pitanje opstanak.
0: Dvojica planinara koji su preživjeli nesreću na planini Elbrus u Rusiji stigli su u Bosnu i Hercegovinu. U narednim danima očekuje se i transport tijela 5 stradalih planinara, nakon čega će u Zenici biti organizovana kolektivna sahrana. Nakon ove nesreće Rusija razmatra pooštravanje pravila za uspon na Elbrus. Broj poginulih migranata koji su pokušali ući u Seutu porastao je na 96, potvrdile su španske vlasti. Dodaje se da je gotovo svih 50.000 migranata vraćeno u Maroko, a policija je postavila plutajuću ogradu duž enklave. Više od 20 članica Evropske unije zatražilo je strožije kontrole granica, govori migranti i stanovnica Seute.
2: U Maroku nema prilika. Tamo sam student u učiteljskoj školi u Tetuanu, ali zapravo nema nikakve mogućnosti za normalan život. Zato sam i otišao. Možete studirati 14 godina, ali na kraju nema ničega, samo sjedite kod kući ili radite 12 sati dnevno za vrlo malu plaću. Zato sam došao ovdje, ali ni ovdje nisam pronašao nikakve prilike, pa bi se trebao vratiti kući.
3: Jednom kada budu dva ili tri dana bez hrane ili mjesta za spavanje, provalit će u naše domove, izbaciti nas i napasti, šta će drugo? Ovo se ne smije dopustiti. Nisam protiv imigracije, ali vjerujem da ona mora biti regulirana, što sada nije slučaj. Mi ovdje ne možemo normalno obavljati svoje svakodnevne aktivnosti. Ne možemo

0: ukrajinske vlasti. U napadu je povrijeđeno više od 20 osoba. Stanovnici Ukrajine kažu da su napadi postali gotovo svakodnevni.
1: Zvuk vrlo glasnih eksplozija probudio me dok sam spavala. Istrčala sam u hodnik i stajala tamo kada su vrata kupaonice izletjela i udarila me u nogu. Moj balkon je bio prekriven staklom i potpuno je bio raznesen, dok su prozori u mojoj spavaćoj sobi također bili razneseni. Istrčala sam van i vidjela dim. Prvi put sam otišla u sklonište. Jednostavno više nisam mogla podnijeti stres.
2: Želehala spate? Že spala?
1: Spavala sam, ali moj muž nije probudio me kada je napad počeo. Istrčali smo van. Bilo je strašno. Svakako bismo željeli rakete za protivraketne sisteme kako bismo mogli sve ovo oboriti, ali i neku drugu pomoć u suprotstavljanju cijeloj ovoj invaziji. Željeli bismo da sve ovo potpuno prestane, a zato nam je naravno potrebna pomoć.
2: Pešice, že raz treći, četvrti se točno bu.
1: Sve gore iz dana u dan. Dok je prije bio napad jednom u dvije sedmice ili možda jednom sedmično, sada se to dešava praktično svaki dan. Nevjerovatno je teško ovo psihički podnijeti.
2: Tuže su deli tijelo i zaraz, no za duže žak.
0: U većem dijelu zemlje zbog vrućine je na snazi narančasti, a u Hercegovini na sjeveru Bosne crveni meteo alarm. I danas se sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Adis Muhić.
3: Reprizni program BH Radija 1.

Poštovani slušalci, dobrodošli na Talase BH Radio 1, dobrodošli u top listu Top 40 BH Radio 1. Ovo što ste čuli prvo u top listi jeste posljednja pozicija, pozicija 40. Na toj poziciji uglavnom slušamo pjesme koje nećemo slušati u narednom izdanju top liste. Tako i ovaj put, to su bili Rolling Stones i Jealous Lover. Kao i obično u top listi Top 40 BH Radio 1 sa vama su dva Samira Čulić i Mršević. Počinjemo od pozicije 40, završavamo na poziciji broj 1. Kako to je doliko je svako je top listi. A trajemo nekih 2 sata, tako da ovih 40 pozicija, neke od njih će morati biti preskočene u ovom slučaju izdanju za 1. august. Imamo čak 9 pjesama koje ćemo morati preskočiti da bi mogli stati u zadati termin. Prva od tih preskočenih jeste pjesma Pepper, S.G. Goodman na poziciji broj 39, ali na poziciji broj 38 već slušamo čovjeka koji je jedan od osnivača britanskog rock sastava Blur. Glavni gitarist i drugi vokal, danas 57-godišnjak koji dugo vremena objavljuje i solo uratke. Billy Says jeste pjesma na poziciji 38, to je vodeći single s albuma Castle Park. Album izašao 19. juna. A riječ je o jednom starijem projektu koji je sniman još prije gotovo deceniju i pol. Pa izlazak pjesme je zapravo dugo čekan povratak u njegov solo katalog. Billy Says. Graham Coxon, pozicija 38.

31. augustovskom izdanju na poziciji broj 36 čuli smo Last Dinner Party i pjesmu Big Dog, što je i prvi novitet u ovom izdanju top liste. Prije toga preskočili smo i sheffieldski sastav Reverend and the Makers te Robbie Williams, pjesma Fakta, pozicija 37.

pjesmu koju odslušali smo na poziciji 36, a zove se Big Dog. Možete pronaći na albumu Salomače, odnosno From the Pyre. Znači, postoji uvod u ovu pjesmu koju se zove Come All You Beasts, koji se onako tematski veže za mitologiju i mračne motive sa albumom. Slušat ćemo još Last Dinner Party, pozicija 35 je počela. Airborne. Album Airborne. Izlazi za nešto manje od mjesec dana. Pjesma je svojevrsna posveta Lemiju i rock'n'roll besmrtnosti, što bend eksplicitno naglašava u opisu singla ali i albuma Airborne. Pozicija 35, Alive After Death, Last Plane Out.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BiH Radija 1.

Jako lijepa pjesma na poziciji broj 30, dakle preskočili smo poziciju 31, The Second Voice i Let Me Be, oslušali Baby Rose, Jasmine Rose Wilson.

pjesma se zove But and the M. Single sa albuma Journalism. Album je predstavljen još u maju mjesecu za Secretly Canadian, cijenjenu izdavačku

Kratka je ova stvar, mogla bi znatno duže trajati, ali eto, da, opet nam je drago da je Triki nešto novo objavio. Objavio je pjesmu Out of Place, koju smo čuli, evo, prvi put u top listi Top 40 BH Radija 1, na mjestu broj 27, kao jedan od današnjih noviteta. A riječ je o prvom singlu sa albuma Different When It's Silent, koji je izašao 17. juna preko False Idols. Triki je jedan od vrlo značajnih likova za razvoj bristolske trip-hop i svake druge povezane scene. Je već dugo izvan kategorije onih najvećih zvijezda, posebno kad su kakvi komercijalni uspjesi u pitanju, ali zato je za ljubitelje tog žanra i ljubitelje Trikijeve muzike uvijek interesantno čuti nešto novo. Ovo je bila pjesma u kojoj mu je gošća Marta Zlakovska, inače njegova već dugogodišnja saradnica. A i on je njoj pomagao na njenom projektu koji se zvao Out the Way. Elem, Trikija ostavljamo na poziciji broj 27, preskačemo Father John Mistija sa pjesmom The Payoff 26. A ovo što slušamo je Georgia Smith i jedan od njenih novih uradaka. Pomalo breakbeat stvar sa ovim Garage Club pulsom. A u tekstu Georgia propituje laži, opravdanja, emocionalno iscrpljivanje. Pjesma se zove What's Done It's Done. Prvi put u Top 40 na poziciji broj 25, Georgia Smith.

Još jedan od današnjih noviteta bila je pjesma Baby Come Back koju izvode Party Pupils i Mayor Hawthorn koji se pridružio ovom dvojcu, inače američkom Future Funk i Electronic Dance duo kojeg čine Ryan Siegel, producent i autor te pop pjevač i kantautor Max Schneider ili samo Max. Oni su poznati po svom Yacht House zvuku, a u to su nekako uspjeli uklopiti i ovu pjesmu koju smo malo prije čuli, u kojoj je Mayor Hawthorn otpjevao zapravo tekst jednog starog klasika. Riječ je o jednoj pjesmi iz 70-ih, mislim, grupa Flair je u

pitanju, dakle pjesma iz 1977. ali eto u novom ruhu sa tim Yacht House štihom koji je sad već, kažem, prepoznatljiv za Party Pupils i eto je na mjestu broj 24, prvi put u top 40, pjesma Baby Come Back. Ovo je već dobro poznata Lady Gaga, o kojoj ne treba govoriti mnogo. Shape of a Woman je jedan od njenih posljednjih singlova i pjesma koju još jednom slušamo u ovoj emisiji, možda i posljednji put, a trenutno na poziciji broj 23. Shape of a Woman.

prvi put u Top listi Top 40 VH Radio 1 slušamo sastav Muna, trio kojeg čine tri djevojke koje su se upoznale na univerzitetu u LA-u, nekad tamo polovinom prošle decenije, i onda su počele sarađivati. Dvije su svirale gitaru, ova treća se uhvatila bas gitare, da bi ubrzo nakon što su počeli eksperimentisati sa svojom muzikom okrenule se nekom electronic popu, i evo za sad već četiri LP izdanja, prvo 2017. i drugo 2019. Pa su onda promijenile label, potpisale za nezavisni Satisfactory Records, objavile treći studijski album 2022. a u maju ove godine izašao je Dancing on the Wall, sa kojeg smo čuli pjesmu East Side Girls, koja je prilično popularna. One su Muna i dolaze iz LA-a, zovu se Katie, Josette i Naomi. Ovo što sad slušamo je pjesma koja je tu već, čini mi se, skoro mjesec dana. Riječ je o još jednom od ovih house singlova. All Things Break je elektronski projekat sa etikete Selected. Govorili smo već da je riječ o projektu koji svoja zapažena izdanja ima u okviru nekog deep house-a ili ovih pomalo veselijih tonova i harmonija, a ova pjesma zove se Stay. Pozicija broj 20 ove sedmice za All

Jaguar Jones, piše se Jonze, je pseudonim australsko-tajvanske umjetnice Dine Lynch, a Naked je povratnički singl kojeg je objavila polovinom maja mjeseca nakon dvogodišnje pauze. I ujedno prvi korak ka njenom novom albumu. Odnosno, kaže, era priči koja je najavljena kao svojevrsna rebirth faza nakon perioda fokusiranog na zdravlje. Navodno je protekle dvije godine te pauze radila na vlastitom zdravlju. I evo, sad se vraća sa pjesmom koja se zove Naked. Napravila ju je sa ozbiljnim kreativnim timom koji uključuje Daniel Jamesa i producente koji su povezani i sa popom, ali i sa alternativnom rock scenom, što je, kaže, da je jedan ambiciozan crossover osjećaj. Jaguar Jones smo čuli kao jedan od 10 noviteta na poziciji 19, a na mjestu broj 18 čeka nas Harry Styles, koji je pjesmu Dance No More objavio kao single sa svog albuma Kiss All The Time Disco Occasionally. Još na proljeće ove godine službeni video je izašao polovinom maja. Producent je Kid Harpoon. I evo još jednom prilike da čujete Harry Stylesa sa ovom pjesmom u Top 40 na mjestu broj 18. Nakon toga slijedi kratka pauza, pa se vraćamo brzo u top listu i sa mjesto broj 17 idemo sve do samog vrha. Ostajte uz valove BHR.

20. Top 40.

Pozicija broj 13, Toplice Top 40, BiH Radio 1. Posljednji preskok desio se na poziciji 14, gdje se nalazi LP sa pjesmom Shelly. Dakle, pozicija broj 13, talijanski umjetnik također, u pitanju Alba Rosi, poznat po svom roots zvuku, dub estetici, snažnoj rastafarijanskoj duhovnoj temi. Njegov album Nine Mile izašao je 2025. godine, upravo na njemu nalazi se pomenuta pjesma koja upravo otvara album Calling Selassie. Kaže, nastala je iz njegovih putovanja po Etiopiji.

Spot je objavljen prije nekoliko dana, također postoji dub verzija pjesme Calling Selassie, producent Shams the Producer, dakle toliko od poziciji 13. Pozicija 12 upravo je počela mnogo drugačiji zvuk, donosi Barry Cadogan i njegov Little Barry. Pjesma je jedan od singlova sa odličnog novog albuma šestog po redu, zove se Gravity Freeze. Predstavljen je u maju mjesecu za Dan Auerbachov Easy Eye Sound. Inače, Barry Cadogan postao je popularan kada je napravio temu za Better Call Saul. A pjesma koju slušamo na poziciji 12 zove se Lugging Hurt.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo koliko me vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vratili osmijeh na licu.
0: Top 40 BiH Radija 1.

Ivory, odnosno Verena Koppendorfer, Crocodile Tear, single sa debut albuma Crack of Light. I najinteresantnija pjesma na tom izdanju, koji je onako više pop rock klasični album, ukoliko očekujete recimo slične pjesme na albumu, nećete ih baš pronaći. Dakle, Crocodile Tear jeste pjesma koja je onako unikatna kada je njen rad u pitanju. Ivory. Pozicija broj 9, top liste top 40 BH radi 1. Pozicija broj 8, počinje duo Ren, Chris Webby, Madhouse, yeah! Inpatient.

Ovaj bend zove se Good Kid i dolazi iz Kanade, iz Toronta. Govorili smo već o sastavu koji za sad nema baš mnogo hitova u svojoj karijeri, a ova pjesma Cicada je dio najave za njihov album Can We Hang Out Sometime i kažu da je najbrža pjesma na albumu. Evo još brže na poziciji broj 6 od sastava koji dolazi iz Južnog Velsa, zovu se Morn. Indie punk i post punk skupina koja sa ovim singlom Standard Model donosi svoj novi zvuk na label Speedy Wonderground uz produkciju Dana Carrya. Pjesma je dobila i jedno sedmoinčno izdanje, limitirano, što je, kažu, tipičan Speedy Wonderground potez za bendove koje guraju kao snažne nove live actove. Pa ako bude kakva prilika da vidite ovaj bend koji čine dva para braće i sestara, onda svakako to nemojte propustiti. Za sada tu su ovi studijski snimci, pjesma The Standard Model, grupa Morn, pozicija 6.

Top 40 BiH Radija 1. Pacify the clutch on the magnet.

kratka, ali žestoka numera koja se zove Smoke i koja nam dolazi od Skrillexa i ISOXO-a. Objavljena je 30. aprila sa vokalima Crystal i T-Zendos i riječ je o još jednoj od numera koju Skrillex potpisuje ovaj put zajedno sa mlađim kolegom i kažu da je to dokaz da Skrillex i ISOXO funkcionišu kao posebno jaka kombinacija za plesne podije. I reakcije fanova su odlične i često ističu kako je pjesma kratka, ali veoma efektna. Nije nešto puno duža ni ova koja slijedi i ovdje je riječ o jednoj širokoj kolaboraciji. Tien Suga, Aira i Olaf Basoski su svi potpisani ispod numere Waterman ili Bam Bam. Pjesma je objavljena koncem juna mjeseca za Armada Music kao jedan interesantan drum and bass single. Pa je bilo zanimljivo vidjeti i Olava Basoskog kao potpisanog, iako njega ne poznajemo kao nekog posebno aktivnog drum and bass producenta, ali nije ni previše daleko, što dokazuje i ova kolaboracija, dakle Bam Bam ili Waterman, pozicija broj 4.

Nastavili smo uz ove plesne ritmove i na mjesto broj 3 Ahada, Dream i Kapolin imaju hit koji se zove Put That Banger On Next. Pjesma koja je zauzimala poziciju 1 prije dvije sedmice, prošle sedmice je bila na mjestu broj 2, evo danas na poziciji broj 3, iako je u blagom padu, dakle u posljednjih 14 dana sa ovim plasmanima definitivno postaje kandidat za jednu od viših pozicija u nekoj godišnjoj top listi koju redovno priređujemo za 2026. Ova bi pjesma mogla biti, kažem, među onim najbolje plasiranim, a ta se emisija najčešće zove Top 100, u ovom slučaju 2026. Pa ćemo vidjeti hoće li se tamo na neku visoku poziciju smjestiti Ahada Dream, što je inače umjetničko ime Ahada Elija, britansko-pakistanskog DJ-a, producenta i organizatora različitih događaja, među ostalim i onog legendarnog serijala Boiler Room, gdje je, kažu, i stekao gomilu kontakata na elektronskoj sceni, nakon toga osnovao, odnosno suosnovao izdavačku kuću More Time Records. Pa pokrenuo jednu inicijativu Dialed In, platformu koja podržava južnoazijske muzičare, DJ i kreativce kroz razne festivale, radionice i saradnje. Zanimljiv tip u svakom slučaju, ovaj put sa kolegom Kate Paulijem u Put That Banger On Next na mjesto broj 3, a na poziciji broj 2, prošlosedmični šampion Betty Black sa pjesmom Save Me. Govorili smo već da je riječ o jednom od pseudonima Elizabeth Troy, koju smo znali slušati i u drugim inkarnacijama. Ovaj put pjesma koja je zapravo afrofunk obrada Arite Franklin. Jedna interesantna obrada i pjesma koja je zasluženo bila na poziciji 1 prije 7 dana, Betty Black i Save Me.

0: I evo nas sada na poziciji broj 1, Top 40 VH Radija 1 u prvom augustovskom izdanju ove emisije. Dakle, izdanje za 1.8.2026. Na poziciji broj 1 nalazi se sastav Muse sa pjesmom Cryogen. Riječ je o trećem preview sa albuma The Wow Signal. Pjesma je kao single objavljena koncem aprila, a zvanični video je došao desetak dana poslije. Dakle, Matt Bellamy, Dominic Howard i Chris Wolstenholm, članovi ovog benda, su zajedno sa Danom Lancasterom producirali numeru uz dodatnu produkciju Alexa von Korfa. Cryogen se odnosi na kriogeniku, nauku o ekstremno niskim temperaturama, što je u pjesmi simbol osobe koja se smrzava iznutra nakon emocionalnog udara. Pa je tako Paul otišla toliko daleko da više nema ni suza, već je ostala samo obamrlost ili ta zaleđenost. Muzički pjesmu su opisali kao povratak nekom ranijem zvuku Muse-a sa ovim gitarskim rifovima, dramatičnim promjenama dinamike i spacey ili svemirskom atmosferom, što mnoge podsjeća na razdoblje albuma Origin of Symmetry. Ima Muse u međuvremenu još nekih singlova koji će se pronaći na tom novom albumu The Wow Signal. Ali eto, nama se ova svidjela i ovdje završava svoj put u top listi top 40, dakle na poziciji broj 1, a mi također završavamo svoju misiju za danas. Upućujemo vam srdačne pozdrave do narednog slušanja na talasima VH Radija 1. Subotom smo tu između 13 i 15. Repriza emisije je u noći sa subote na nedjelju, 5 minuta iza ponoći. U kojem god od dva termina da ste sa nama. Još jednom vam se zahvaljujemo za slušanje, nadamo se da ste pronašli nešto za sebe u ovoj našoj selekciji i da ćete se nama biti ponovo za 7 dana. Srdačan pozdrav od dva Samira uz Muse i Cryogen.
1: Position 1. This is Top 40 BH Radio 1. Emptiness, she left me running through a polar desert wilderness. Position 1. Position 1.

position one. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.